0: Šaumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas 3x3 basketbola izlases zelta metiena autors Kārlis Lasmanis.
1: Pasaules, Eiropas, olimpiskais čempions vienā personā, turklāt šī gada pasaules kausa vērtīgākais spēlētājs Kārlis Pauls Lasmanis mūsu studijā, jaunajā radio SVH mājā. Liels, liels prieks, gods tevi šeit uzņemt.
2: Ļoti patīkam arī būt un atrasties šeit ar jums kopā šādā foršā kompānijā. Tā kā.
1: Es atklāšu klausītājiem un skatītājiem, ka nu pat izgājām nelielā ekskursijā lejā, tur mums notika tieši Jāņu raidījuma filmēšana, un tu arī kļuvi nejauši par šī raidījuma dalībnieku.
2: Tas bija baigi forši. Uzreiz uzsita tāda smaida un tāds foršs emocijas.
1: Jā, un zīmīgi, ka tieši konkrēti šo dziesmu, kuru bija izvēlējies kā pirmo, Mika Galvanovska, arī viņa atskaņoja, un es saprotu, ka jums vispār ir izveidojies tāds brīnišķīgs duets.
2: O jā.
1: Sagaidīšanā jūs bijāt, un pēc tam vēl esat tikušies?
2: Jā, vakar bijām vakariņās aizgājuši ar Mikiņu, un tad pastāstīja Mikam tur mazliet no iekšienes, kā mums tur gāja, kā negāja, un šausmīgi daudzas reizes uzteica viņam, kas ļoti priecīgs par to viņa dziesmu, un cik ļoti man tā dziesma patīk, un ir sevišķi, cik viņu labu enerģiju iedod tieši pirms, nu, tās izsaukšanas viņa tad tāda spēcīga. Tā ir tāds, tas ir tāds gabals, es pat teiktu, gabals tāds, lielo gāja, tāds, ka tu nāc ārā un tev uzreiz uzsit to zosādu. Un tu uzreiz saproti to par savu zemi izsaukt, un tu saproti to tā Latvijas formu mugurā, vai ne? Un tā kā, nu, tu esi gatavs tikai ravēt uz priekšu, nu, neskatoties ne uz ko.
1: Bet jūs jau pirms tam bijāt pazīstami, vai tā ir tāda, nu sagaidīšanas?
2: Nu, bijām sadraudzējušies, ziniet. Latvija jau maza, un tur plus mīnus jau vienaudži arī visi esam, nu, tā kā nav jau, tā kā bijām zināmi jau, kā saka, bijām čomi jau pirms tam.
1: Nu, ja par sagaidīšanu, Miks arī bija sagaidītāju lokā, man no Jāņa Šipkēvits ir lūgums pasveicināt un apsveikt ar lielajiem panākumiem, un viņš atcerējās kādu ļoti īpašu stāstu, kad atgriezāties no Tokijas ar zelta medaļām, jūs arī šeit Latvijā sagaidīju, un bija arī sagaidīšana Zaķu salā, uz kurien jūs devāties, jā. Un tur starp sagaidītājiem bija gan Jānis, gan viņa dēls Olivers, un sanāca tā, ka tieši tu viņam uz brīdi iedev paturēt šo zelta medaļu, un tas ir bijis ārkārtīgi nozīmīgs. Olivers to atceras, viņam tagad ir tāda motivācija trenēties, un Jānim bija līdzīga pieredze bērnībā. Jūs apzināties, cik lielu lomu šie jūsu panākumi spēlē jauniešiem? Viņiem tas ir, tā ir degviela.
2: Jā, īstenībā tā ir, un atskatoties arī atpakaļ, kādreiz, ka es biju maziņš, un es gāju uz basketbola klubu Ventspils spēlēm, un kad pienāca kāds tur vadošais spēlētājs no basketbola klubu Ventspils un iedeva piecīt vai vienkārši nofočēties atļāva, nu tad nu, tā bija tāda tā motivācija, ka gribas, ot, man gribas līdzināties, man arī gribas kaut ko sasniegt tajā basketbolā, vai nu vienalga, nu tev ir tas tēls priekšā, un tad ir forši arī tā sajūta, ka tu vari tiem bērniem pieiet klāt, un ka tu redzi, ka tie bērni riktīgi grib kaut kādu bildi vai to parakstu. Nu, pats izreiz tie paraksti ir diezgan smieklīgi, zini, tur iedod uz pusdzerts kolas pudeles, lai parakstās, nu, bet viņam tam bērnam tas ir ļoti nozīmīgi, un viņam tas ir daudz, un baigi forši ir būt tam cilvēkam, kurš var viņus motivēt, nu, tā kā tas ir vispār, tā ir tāda atgriezniskā saikne, un tā ir tāda baigi forša emocija.
1: Vai šī popularitāte un atpazīstamība dažreiz nenogurdina, nu, kad ir jāiet un jāapbildējās, un varbūt ir kaut kādas svarīgākas lietas darāmas?
2: Nu, man besīgodīgi sāko, teikšu, kā ir. Bet, tas ir tā kā, vienkārši ir lietas, kas ir jāizdara, jo, nu, ne tikai Latvijas vārdu nesot, kaut ko uzvarot, nu, tu, jā, protams, sanāk iegūt kaut kādu to atpazīstamību, un tas ir arī tas nasts, kas tevi jānes un jādod tālāk. Nevar, nu, tā vienkārši noslēgties pēc tam sevi un vienkārši nedot atpakaļ to emociju. Nu, tas ir tas darbiņš, kas ir jādara.
1: No vienas puses besī, bet no otras puses
2: jā,
1: arī patīk.
2: Nu, jā, bet pēc tam, kad tu atskaties apkārt, nu, kad tu saproti, ka tu iedod tās emocijas un tieši tiem bērniem, tad ir forši atkal.
1: Kaut kādā ziņā, jā, tu kļūsti par viņu supervaroni, bet par supervaroni tu faktiski esi kļuvis arī visiem, vismaz daudziem starptautiskiem komentētājiem, un ne tikai arī Latvijā. Tev sauc par Batmanu. Es pieļauju, ka šai par iesauku, par to nevar teikt, šim titulam ir dažādi slāņi, gan ar degunu saistīti, ar maskām, ar karogu nēsāšanu, kas ir pamats?
2: Nu, tā Batman iesauka jau īstenībā tapa ļoti sen, jo arī nu, mēs tajā 3x3 burbulī tur esam tāda, nu, arī visi draudzīgi savā starpā arī ar komentētājiem un arī nu, ārpus laukuma, tad mēs tur varam aiziet pusdienās vakariņās un nu, tas komentētājs Kailis, viņš jau arī nav uz mutes krits un tad viņš tur visiem izdomā tās iesaukas un kaut kā es neatsos, bet nu, tas bija ļoti sen, kad viņš izdomāja, kad mēs un Aura esam Batmans un Robins. Un tad Agnis Šovars, kurš tajā laikā vēl spēlēja, viņš bija tas Alfreds, tas vecais, tas fāterīts, tas sencīts, kas savāc, un tad Edgaram arī viesauk, bet to es tagad neteikšu. Un jā, tad kaut kā izdomāju, kad mēs esam tas Batmans un Robins, un tagad dzīmīgi sanāca Naurim Salaus degun pirms mačiem, un viņam tā maska jāliek, un viņš izskatās pašam pēc Batmana, nu tā kā tur, nu...
1: Bet sauc tevi lielākoties joprojām.
2: Mēs esam Batmans un Batmans tagad. Mēs esam divi Batmaņi.
1: Jā, bet nu tev ar degunu arī neveicās. Es saprotu, ka pašā turnīra sākumā pirms pirmās spēles un tāpat tas nemainīja neko. Tu biji uz laukuma tāds pats zvērs.
2: Nē, nu ir lietiņas, kas ir jāizdara, citreiz arī caur sāpītēm. Nu, kā saka, ko tu tur padosies, tāpēc, ka deguns bišķiņi sāp. Tā jau var, nevar.
1: Bet tu nekādu masku neliki?
2: Nē, man nepatīk. Man traucē tās maska. Uzliekot masku, tu neredzi. Nu, tā periferā redz uzreiz mainās, un tas uzreiz daudz ietekmē naurs ar, nu, viņš jau, pusē no turnīra noraut to masku nost un nu, teica, ka labāk riskēs. Nu, dabūs pa degumu, dabūs neko darīt, bet nu, tāds sports. Sports ir nežēlīgs.
1: Jā, nu tā arī nebija vienīgā trauma tev.
2: Jā.
1: Kā tu vispār jūties tagad pēc šitā visu?
2: Nu, vispār šis turnīrs negribas jau te sūdzēties tagad vai ko, bet nu, tas, kas notikās, likās vājprāts. Man nekad dzīvē tā nebija bijis. Mēs divas dienas braucot pirms nu, uz to čempionātu, mēs iebraucam pie leišiem, uzspēlēt pārbaudes spēle leišiem. Divas pārbaudes spēles. Vienā no pārbaudes spēle, otrajā pārbaudes spēlē es vienkārši izmežīju potīt. Man potīt bija šitādi te. Bet, nu jā, tad jāsaka paldies mūsu tiem daktarīšiem, kas mums tur bija līdz. Un plus vēl jāuzteica arī man ķīniešu fizioterapeiti, jo viņi arī tur bija ķīniešu izlase. Un ar ko mēs profesionālajās kluba gaitās strādājām kopā. Un tad visi galvas salikām kopā un tikām uz kājām. Tad nāca Amerikas spēle 5 minūtes pirms Amerikas spēles. Vienkārši mans komandas biedrs Zigs man uzskien virsū ap plecu un salauž degunu, kurš jo, nu, man to degunu nebija grūti salaust, jo es viņu biju tikko jau izoperējis. Man tikko jau nesen bija operācija tam degunam. Un tad, nu, tajā pašā vietiņā. Un, nu, kā ir, tā ir. Nu, un tur bija kaut kādas vēl tur mikrotraumiņas, bet tas jau pie lietas piedarās.
1: Šo arī kaut kas veicās, kaut kādas traumas, un tas sākums arī nebija tik pārliecināts. Kur jūs uzpumpējāt to pārliecību? Nu, kā tas viss dzima? Nu, kā jūs līdz tam nonācāt? Nu,
2: sākumā no amerikāņiem dabūjām kārtīgi augsto dušu, nu, ar siksnu pa dupci, un tas bija tāds dzinuls mums tālāk, sapratām, ka mēs tā negribam spēlēt, mums labāk uzvarēt patīk, un tad mēs tā pie tā arī turējāmies.
1: Cepurnost. Vēlreiz paldies par šīm emocijām, un pie tām vēl noteikti atgriezīsimies, bet par dziesmām runājot. Par otro dziesmu es biju pārsteigta. Jumprau par rozēm. Romantika.
2: Skaista dziesma. Kā es viņu nejeliku. Tiešām skaista dziesma.
1: Bet tev viņa patīk kādēļ?
2: Es nezinu. Man viņa arī patīk tas vaibiņš. Ja? Kad sevišķi man patīk iekāp mašīnā, citreiz zini, ka no rīta vēl tāds aizmidzis, tu tāds kaut kur jābrauc, kaut kādos astoņos tie sastrēgumi, kas, un tad tā mašīnā uzliec viņu uz to skaļāko, un tad pat tām rozē. Saprot? Ne tā, tas uzreiz tā, ovā!
1: Es domāju, Jumprau.
2: Tas pozitīvisms tāds tad par rozēm.
1: Jumprau šķaļi var priecāties, būs jāizsūt ziņām, lai nepalaiž garām, kas tad čempioniem patīk. Lai skaņi!

0: Xiaomi Arena piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas 3x3 basketbola izlases zelta metiena autors Kārlis Lasmanis.
1: Pēc romantiskās dziesmas man tev gribējās jautāt.
2: Jā.
1: Romantisks arī esi.
2: Nu šā tad sanāk vairāk, šā tad sanāk mazāk. Bet jā, nu, kaut kādā romantikā jau jābūt.
1: Bet emocijas, vismaz no tās, kas parādās laukumā brīdī, īpaši, kad nu, notiek tās dramatiskās lietas, kur arī visi pie televizora ekrāniem uzvedas ļoti līdzīgi, nu var redzēt, nu, kāds, nu, adrenalīns, kas jūsos ir iekšā.
2: Tā jau arī ir sava veida romantika, vai ne?
1: Jā, tas liecina par to, ka, nu, tādu dzīvi dzīvojat bez šaubām.
2: Precīzi, jā, nu ir tās, tas adrenalīns citreiz ir tajās spēlēs tā, ka uzsit uz augšu tā, ka nu, tu nejūti neko, ne bailes, neko, tu tikai redzi, nu tā kā, tu esi tik nofokusējies daļa tā adrenalīna, ka tu nenogursti, tu nebaidies, tu tikai mauc. Bet pēc tam, ka palaiž to adrenalīnu vaļā pēc spēlēm, tad gan ir citreiz, nu ja kaut kāda traumiņa tu dabo vai kas tajā adrenalīnā, tu nejūti, ka tev kaut kas sāp, un tad pēc tam, palēžuļā, tad staigā kā mūmija.
1: Bet par šo stāvokli, nu, faktiski tu man esi atbildējis uz vienu jautājumu, ko es tev gribēju uzdot, ka par virālu ir kļuvis video, kur arī sporta žurnālisti ir salikuši 17. Gada pusfinālu kopā ar 2026. Gada pusfinālu ar Serbiju, un kur faktiski notiek vēstures atkārtošanās, ir nu, dramatiski notikumi, liekas, nu, kad nebūs vai būs, nevar saprast, un tieši tu esi tas, kas...
2: Viņi vēl varēja pielikt olimpisko metienu klāt, jo tas arī ir tieši no tās pašas vietas, saprot?
1: Jā, vispār, tas... un tas liecina, ka brīdī, kad ir tik izšķiroši, un no cilvēka psiholoģijas viedokļa varētu padomāt, ka tu apzinies, ja tu kļūdīsies, nu, pats šampaus pašpārmētumu līdz, jo tev iespējams nepiedos vai vēl kaut ko, bet tu uzņemies to atbildību, tu to izdari, atnes to zāli.
2: Ir jau tā, ka nav jau varianti, saprot, citreiz jau tev piespiešu situācijas. Tev vienkārši nav varianta. Nu, tu meti, tu jau nedomā par to, ka tu netrāpīsi.
1: Bet tu varētu padot piespēli, un nu, tā daži dara.
2: Nu jā, bet tā kā, nu ir tās lietas, kur tu sajūti, kad nu, šitas ir tas moments. Nu, tad viņš tik kaut kā automātiski, jo nu, šādi metieņi var arī 100 reizes garām aizmest, un 100 reizes pat ir sanācis sāpināt pašam sev un visus pārējos ar šādu veidu aizmestiem metieniem garām. Tā kā ir forši, ka tie metieni iekrīt, bet es saku, bieži vien jau manā karjerā tagad 3x3 spēlējot jau 10 gadus, jau zin kā, tur jau visādi
1: ir
2: pats galvenais, jā.
1: Un kā ir? Nu šī bija trofeja, kas vēl jūsu rokās nebija nonākusi, un es pieļauju, ka tas bija liels dzinuls. Nu tagad ir visas lielākās, un kā ir? Vai tā motivācija nebūs mazliet sarukusi, vai tā uzvaras garša joprojām ir tikpat liela?
2: Man patīk ļoti labi šis jautājums, jo man parasti viss to prasa, nu tagad tu vairs nav pēc kā dzīties, bet taču iPhone'iem arī nāk tie update, vai ne? Nu, vajag jau atjauninājumus, vai ne, savā tajā skapītī, nu, tā Eiropas čempionāta medaļa, nu, 2017. Gads, tomēr jau slānca putekļiem virsū vajadzētu nolikt brālīti blakām, vai
1: jā, piemēram... Jā, tā apaļa 10 gadu tieši tuvējās, nu, atkārt.
2: Nu, sāk pa jaunu visu vākt.
1: Par šo vērtīgāko spēlētāju, nu, iedomājies, no 8 miljardiem, cik mūs tur tagad ir? Tu esi vislabākais pasaules, 3x3 spēlētājs. Nu tā taču sanāk.
2: Nē, klāja, tur es zinu kā, tā kā mums katram ir savs darbiņš uz laukumu, kas jādara, un kaut kā tur vienam sanāk labāk, vienam sanāk varbūt netik labi kaut kādā spēlē, un, bet galvenais mērķis jau ir uzvarēt spēli, un tā nedomā, es tagad spēlēšu tā, lai es būtu vērtīgākais spēlētājs, jo katram ir vienkārši jāizdara savus darbiņš, un bieži vien Naurs dabū vērtīgāko spēlētāju, nu labi, Zigs vēl nav dabūjis, bet ja godīgi, viņš ir tāds mūsu pelēkais kardināls, kurš dar tik daudz milzīgu apjomu melno darbu tādu uz laukumu, kas statistikas ailītēs neparādās, tā kā tikpat labi, es godīgi saku, mēs visi esam pelnījuši to vērtīgāko spēlētāju status, jo čempionu tituls tas ir pats galvenais, nu, un tāds papildus apbalvojums kā vērtīgākais spēlētājs, jā, protams, patīkam, bet svarīgāk tomēr ir vienkārši, ka tu esi čempions.
1: Protams, un tā komandas ķīmija, viņa ir redzama pat caur televizoru ekrānu. Un turklāt ilgi, nu, jūs jau Nu, nevelti, jūs man liprāt esat vienīgie sportisti, kam ir izdevies šos visus titulus savākt. Kā tas rodas? Kur tā ķīmija rodas?
2: Nu, mums ir tāds, mums ir tāda, ko mēs darām, mēs to saucam par cementofku. Tad mēs bieži vien tā esam saliedēšanās pasākums, tāpēc mēs tur esam tā saliedējušies. Piemēram, nu, tagad šajā turnīrā mēs ļoti neatlaidīgi katru dienu mēs spēlējam zoli. Tur jau tās emocijas, tur mēs tur saliedējamies, vai zin kādam ieknābjam, vai vēl kaut ko. Bet, visi džeki forši, visi viens otru labi saprotam, baigi paveicies, kāda mums tie raksturi, katrs esam savādāks, bet tajā pašā laikā kaut kā labi viens ar otru kopā jūtamies, un tāpēc jau tā ir. Un forši tas, ka mēs esam četri, zin kā, lielajā basītī viņi tur ir stipri vairāk, tur ir grūtāk. Mazliet tā tik cieši saliedēties. Četri tā jau tas tā kā brālīšiem četriem.
1: Nu, ja nu tu par to lielo basketbolu, nu tu jau arī sāki ceļu arī kā tā tradicionālā basketbola spēlētājs, vai ar to saistīji savus sapņus, un kā tu īsti iegriezies 3-3?
2: Kaut kā trāpīju, nezinu. Tur jāsaka laikam paldies Getiņam, Geto basketam un Raimundam Melbakenam, jo tajā laikā, kad es sāku spēlēt to Getiņu, tas Getiņš viņš bija tāds baigā topiņā. Nu, visi gribēja spēlēt tajā Getiņā, visi brauc, bija ļoti labs līmenis, tur spēlētāji no Latvijas augstākās līgas, tur vāc komandas spēlē, un tad, zin kā, vienmēr bija forši spēlēt pret tādiem džekiem, kad es tur kaut kādā LBL 2 otrajā līgā spēlēju, un tu zini, ka tu varēsi aizbraukt uz to Getiņu un pasisties tur ar top džekiem, kas spēlē Latvijas augstākajā līgā, un tad jau kaut kā tur tas burziņš forši tur tajā Getiņā, tur iepazīsties, un tur kaut kā, un tad beigās tā kaut kā trāpīja, pareizā laikā, pareizā vietā. Un tad jau, tas jau bija tikai laika jautājums, kad tās 5-5 basīšķietas būs jānomaina par 3-3, jo tur kaut kā izdevās tas 3-3 man labāk.
1: Vai no lielā basketbola 5-5, nu tā attieksme pret 3-3 ir vienlīdzīgi, jūtaties kā vienas komandas karotāji?
2: Nē, vienas komandas karotā mēs jūtamies tad, kad mēs uzvelkam izlases skreklu mugurā, tad, kad es aizēju atbalstīt džeks, kad viņi spēlē ar izlases skrekliem mugurā, tad vienkārši vienmēr jūtamies viens vesels. Es nezinu, kā viņi jūtās, bet noteikti stipri populārāks ir 5-5 basketbols, un tas jau visiem skaidrs ir, bet 3-3 basketbols ir ļoti strauji augošs sportveids, tā kā, es domāju, laika gaitā, protams, nebūs varbūt tik liela, viņš nebūs nekad dzīvē tik populārs, jo tomēr, tas tēvs ir tas 5-5 basīts tam visam stāstam, bet ir forši, kad ir tāda alternatīva, 3-3 basketbols.
1: Ielu līmenī, es domāju, jauniešiem, tas kādreiz to sauc arī vienkārši par streetbolu un tas...
2: Jā, bet tā gan ir, tas man kaitiņa, ja godīgi, kad salīdzina ar streetbolu. Streetbols ir, jā, vot iela līmenī, tu esi spēlē, streetbolā nav tiesneši, streetbolā nav baigie noteikumi, tur tie ir primitīvi. Un tomēr mums šeit ir, te ir savi noteikumi, divi tiesneši, ir uzbrukuma laiks, viņš nav vairs īsti kā streetbols. Streetbols ir tiešām tas, ko tu spēlē uz ielas. Mēs uz ielas nespēlējam, kā jūs redzat.
1: Protams, es vienkārši par to, ka tādiem jauniešiem ir tāds, tāda pakāpīta viņi stāv.
2: Jā.
1: Viņiem ir krauk.
2: Tāpēc, ka viens grosis, un tāpēc to tā asociē, man liekas.
1: Ok, par prāta vētru, ainu lai. Arī, starp citu, 8. gadā, man liekas, toreiz, kad Gustavo piedalījās albuma tapšanā viena no tādām foršākajām dziesmām, ar ko tev šī dziesma asociējas?
2: Man vispār viss šis albums ļoti viņam patīk. Šis albums ir vienkārši kosmoss, kā es saku. Nezinu. Mums ir stress, raksta vietējās avīzēs.
1: Es tev pilnīgi pievienojos.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules kausa 3x3 basketbolā ieguvējs Kārlis Lasmanis.
1: Kādā no starptautiskajiem medijiem izlasīju rakstu par tevi, un tur bija pieminēts, man likās tā interesanti, ka Lasmaņu ģimeni var dēvēt par Latvijas olimpiskā sporta karaļiem. What? Royalty.
2: Pagodinās, ļoti patik šis teksts.
1: Es tieši padomēju, tādēļ es tev vēlējos viņu arī citēt, jo, manuprāt, es nezinu, vai ir vēl kāda ģimene, kur tētis ir divreiz piedalījies olimpiskajās spēlēs, un tad vēl dēls un meita, turklāt vēl vienā spēlēs kopā Parīzē.
2: Tas bija baigi īpaši sevišķi tā atklāšana, tā, ka mēs ar to kuģīti pa to upi braucam un pie tā Parīzes torņa ārā liekas lietas, nu tā, ka vēl trakākā pa trijiem jāņem kopā. Un tu stāvi, tu skaties uz to Parīzes Eiffeļa torni, tur tie olimpiskie riņķi un to māstā apskāvies. Tas tāds, nu zin kā, tajā brīdī tu tā domā, izmirts, slabš dvēj, kad ātrāk būs mājas, bet tagad, kad es tā skatos, man izlēc telefonā kaut bildi ārā un tad tu tā, wow, nu, ka tas ir baigi special.
1: Nu, tu jau gandrīz man saraudināji, nu pat, un es domāju, ka vecākiem tas bija vēl īpašāk.
2: Nu, pavisam noteikti. Domāju,
1: ko viņi
2: mammai,
1: ir teikuši un kā viņi vispār gaidīja šīs spēles?
2: Tur jau Rūtai vispār bija ļoti, nu, nezināju, vai viņi vispār tur tiks vai netiks un tā, un tā, ka beigās uzzināja, ka tiks, nu, tur bija, tur visiem bija laima līdz, smaids līdz ausīm, jo mums jau vēl māsīt, nu, tā kā māsītes un brālēni, tā ģimene, grīva ģimene, viņi jau arī mums ir, tā kā pirmās pakāpes. Radinieki, teiksim tā, un tur jau arī, nu, Māris Grīv, olimpiskajam čempionam Dainim Kūlam treners, ja, tas man tēti māsas vīrs.
1: Kas par gēns?
2: Jā, jā, mums tur tā ir, jā.
1: Olimpiskais gēns?
2: Olimpiskais gēns, jā. Lauma tur Grīva tālicē.
1: Nu, laikam arī jau tur īpaši arī, nu, jūsu ģimenē tētim ir bijusi lomis tieši nesen šodien skatoties cauri un ieraugot vienu fotogrāfiju no pagājušā gada Spānijas vecmeistaru airēšanas čempionāta, kur viņš dabūja zelta, es saprotu, 1000 metros. Es skatījos to fotogrāfiju, kāds vecmeistars, viņš vispār izskatās, kā gandrīz kā jūs varētu būt vienauģi, tik laba fiziskā forma.
2: Kā? Viņš ir nenormāls, jā. Tur jāpiekrīt. Nu, tagad ir nopircis atkal laivu, un kā ir silts laiks Ventspilī, tad tā laiva tiek vest uz Ventu, un vienkārši Džeks Mautis pa 10 kilometriem. Tur katru dieģi, ja nemaldos, aiziet izbrauc ziemā, uz tiem trenažieriem dzīvojās visu laiku. Bet, nu, tā jau ir. Nu, sports jau laikam ir kā narkotika. Nu, ja tu ar to saslims, tad ir grūti no tā tikt vaļā pēc tam, bet... Bet forši, nu, tā kā, kad ir tāds piemērs, ka man tāds piemērs iet pa priekšu, nu.
1: Bet tas jau laikam arī nozīmē, ka kopš bērnības bija diezgan skaidrs, ka tā sporta karjera būs.
2: Nu, īsti nebija varianti, jā. Pa pianistu kļūt īsti nebija varianti.
1: Un māsai kā?
2: Nu, māsai jau arī, māsai. Nu, mēs mums sanāca vasarās bieži vien dzīvoties pa laukiem. Un tad laukos mēs dzīvojamies kopā tieši ar Grīvu ģimeni, jo tur viņi bija 5 bērni, tad mēs esam māsu, un tad, nu, māsītis tur tālicējis, brālēns man šķēpmetējis, tad, nu, es tur visu laiku, nu, tur mačojāmies, un tad Rūtai, jā, Rūtai tā pa priekšu gāja tā Lauma, un tad tā Lauma bija viņas tās mentors, teiksim tā, diezgan daudz, un tad tā vienkārši, jā, kaut kā tā tas aizgāja, ka tas sportiņš ir vienmēr bijis tāds.
1: Tu bieži arī tēti pieminīja intervijās par to, ka, nu, viņš ir spējis, nu, parādīt, ko nozīmē šie sportiskie panākumi, ka tas prasa arī milzu darbu.
2: To jau es pats saprotu, ar gadiem ejot ar vien vairāk un vairāk. Jo tu vairāk, nu, tas jau, man liekas, ka ne tikai sportā, nu, jo tu vairāk to mājas darbiņu izdari, jo tu vairāk to darbiņu ieguldi, jo saldāk tie auglīši ir. Nu, tas jau, man liekas, ir visur. Nu, skolā, ja tu neesi iemācījies pirms kontroldarbu, neko tu to kontroldarbu neuzrakstīsi. Nu, bet, kad tu iemācies un uzraksti kontroldarbu uz 9 vai 10, nu, tad ir taču kaut kāda
1: prieciņš,
2: vai ne? Nu, tāpat ar sportu, nu. Ka tu izdari to mājas darbu, ka tu esi labi atjaunojies, ka tu esi labi satrenējies, ka tu esi viss pareizi izdarījis, un tad vēl, ja tev izdodās izcīnīt kaut kādas tās medaļas, nu, taču ir fantastisks sajūtas par to.
1: Ventspils pieminēju, jūsu dzimtā pilsēta. Oh, Ventspils ziņās arī šad tad esmu par jums lasījusi, pilsēta arī ar jums ļoti lepojas. Kā tev šķiet, Ventspilī kā dzīves vietai ir bijusi loma tajā visā sportiskajā.
2: Pilnīgi noteikti. Nu, tā kā es esmu dzimis un audzis Ventspilī un visu bērnību pavadīju Ventspilī un tur ar džekiem uz šitiem tetiem daudz stāv māju basīšu kortiem esam tur gājuši uz Ventspils augstskolas basīšu kortiem, tur visu laiku ejam spēlēt, man tur pirmais treneris, nu, tā kā viss taču man ir Ventspilī, nu, tā ir pilsēta, man, es ar godu varu teikt, ka es esmu Ventspilnieks. Un tā viši.
1: Un vecāki joprojām tur dzīvo,
2: vecāki, jā? Vecāki joprojām tur dzīvo.
1: Un pats cik bieži aizbrauc?
2: Nu, kad es neesmu Ķīnā, vai pagaidām es tā diezgan, es diezgan nu, pārvācies uz Rīgu, jo nu, visi treniņi, visi tā darīšana notiek profesionālā šeit Rīgā, bet nu, kad sanāk laiciņš, tad aizbrauc. Parasti grūti saņemties aizbraukt uz Ventspili, jo nu, kaut kāda darba Rīgā jādara vai vēl kaut kas, vai vēl kaut kas. Un tad tu aizbrauc uz to Ventspili, un tad tik sāpīgi braukt no turienes projām, tā ka nu, negribas braukt atpakaļ. Nekā negribas tur palikt, bet tur ir kaut kas īpašs. Nu, es nezinu, aizbraucu uz New York, Šanhai, tur vēl viss kaut kur būts, un tu iebrauc iekšā, un tu redzi to Ventspils zīmi uzreiz tād.
1: Mājās. Es tiešām to spēju iztēloties. Nu, zīmīgi, ka mūsu skaļākie basketbola vārdi nu, ir saistīti ne tikai ar Rīgu, Liepāju un Jelgava, jūsu jā. Edgars, un kas tik vēl no kādas
2: pilsētas. Čekava vēl.
1: Čekava. Par nākamo muzikālo izvēli runājot Rufus, noklausījos interesanti arī ne pati svaigākā, bet noteikti, ka tev ir kāds stāsts.
2: Jā, nu šitais ir tāds, ka es gribētu ļoti kaut kad uz to koncertiņu aizbraukt viņiem. Labi, tagad viņi baigi uzsprāguši, baigais trends viņiem tur ir un tās biļetes nereāli grūti dabūt un tā, bet kaut kā es jau viņus sen klausos, viņš šitā dziesma tāda arī, nu tāda īpaša, nu man tā liekas tāds, es nezinu, vai visi gan jau, nu, vai visiem viņi iet pie sirds un tā, bet nu, viņi ir tāda ļoti dziļa dziesma un tādi, ka viņi citreiz, ka tu tāds domīgs esi, šito gabalu var paklausīties un viņš tāds liek padomāt vēl dziļāk.
1: Vai treniņu laikā, vai spēles, nezinu, tur iesildīšanās laikā tev ir patīk mūziku klausīties?
2: Jā, man patīk, man ļoti patīk. Es visu kaut ko klausos, un tik neloģisks gabals citreiz kaut kāds latviešu tautas dziesmas, tad kaut kāds amerikāņu geto, un tad tur visu kaut kāds man tur šafliņš aiziet. Tā kā, jā, tas ir, tā mūzika iedod enerģiju, nu.
1: Tā ir.

0: kurš skaņa?
1: Neatstāj Jāņu Balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem Līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
3: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
5: Šomēnes izdevīgi Apotēka aptiekās. 25% atlaide Lielbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Galdu piepildītu vasaras noskaņa. Šonedēļ

0: Jāri un Viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas 3x3 basketbola izlases zelta metiena autors Kārlis Lasmanis.
3: Jā, nu mums ļoti paveicās, ka mēs tevi notvērām burtiski nu, tajā īsajā mirklī, kad esi šeit Latvijā, bet nu jau faktiski ceļa jūtīs uz Ķīnu, jā?
4: Nu jā, darbiņš āmijā.
3: Kas tu dodies?
4: Tagad baigi labi sanāca īstenībā, izgājis kontakt ar ķīniešu treneru un ķīniešu bosiem, un treneris bišķi man pažēlo, it kā, nu, no vienas puses tā varbūt netik profesionāli izklausās, bet mums ir pēc 8 dienām nākošā pasaules tūra, nākošais turnīrs Amsterdamā, Nīderlandē, un treneris, protams, gribēja, lai es tagad pa šīm dienām ātri aizbraucu uz pāris treniņiem, divas, trīs treniņas notrenējos un braucu ar viņiem vēlreiz atpakaļ uz Nīderlandu, bet tad es teicu, ka tas ir diezgan liels besekars tā, nu, pāri visai pasaulē lidot, jo tie lidojumi tiešām ļoti, ļoti nogurdinoši. Un plus vēl tās laika maiņas, tad aizbraukt tur, būt nekādam un atbraukt atpakaļ, un treneris bija saprotošs. Treneris teica tikai tāpēc, ka mēs vinnējām pasaules čempionu titulu, un tad viņš man atļauja tā, ka es varu treneri Raimondu Feldmanu patrenēties šeit Rīgā, uzturēt savu labā formā, un tad jau doties pa taisno uz Amsterdamu, un tur mēs satiksimies, tur mums sanāks pāris treniņus novadīt kopā, un tad jau piedalīties turnīrā, tā kā sanāks pabūt Latvijā vismaz kaut kāds 8 dienas, kas ir vispār ļoti negaidīti, jāsaka, ir. Jo Francis jau ir aizbraucis, Francis jau ir vakardien, man liekas, aizlidoja, šodien jau atsūtīja bildi, kad ir jau klāt.
3: Par dzīvošanu Ķīnā, spēlēšanu Ķīnā, nu tā tiešām ir mazāk pazīstama pasaule, bet, nu, basketbolu tur arī mīl, kā tu tur nonāci un kā tu tur jūties?
4: Tur vispār, jā, sportu mīlu un tā, bet nu, katru gadu, pirmais gads bija grūts, jo pirmajā gadā, nu, kamēr tas saprot, tur viņiem ir savu maksāšanas sistēmu, tu nevari ar savu vīza vai mastercard aiziet, ja kurā veikalā nopīkstināt un piemēram, tur vajag vīčats vai alīpējs, un nu, tur daudz visādas lietas, kas tāds niances, pie ko ir jāpierod, un sākumā bija grūti, bet tagad jau, ka es esmu iemanījies, tad jau ir ļoti viegli, un teiksim, tā vieta, kur es dzīvoju, Šanhai, nu, man Šanhai ļoti, nu, ar katru gadu arvien vairāk un vairāk iepatīkās, nu, kad tu tā iepazīsti to pilsētu, un neko slikti par to vietu nevar pateikt, un skatoties, kā tā Ķīna attīstās, tas vispār liekas nereāli, nu, tā.
3: Un kādi ir cilvēki, kā patīk eiropieši?
4: Pie cilvēkiem ir jāpierod. Nav viegls process, bet kopumā man cilvēki, kas man ir apkārt, visi ir ļoti draudzīgi, pret manīm izturās ļoti labi. Boss mums ir vienkārši arī fantastisks cilvēks, tāpēc mums tā sajūta tajā komandā ir nevis, ka es būtu tur kaut kādā sporta komandā, kur man visu laiku nonstopā būtu pressures un prasītu nenormālāko rezultātu, bet mums ir tāda tā kā ģimeniska sajūta, tur jau izveidojusies tā, ka viens pa otru, nu tā, mēs tur tāda, nu tā, forši tur būtu, nu tā, ka tādā justies pieņemtam.
3: Kā ir valoda? Kaut ko var saprast, nu, izlasīt?
4: Nē, nu valoda ļoti grūti, jo nu, mums ir tulki arī, ķīnis, tas ir interesanti, jo tas, ka ķīnieši nevar angliski, un mēs nevaram ķīniski, un tad tā komunikācija bieži vien ir tā problēma, sevišķi uz laukumu bieži vien varbūt nesanāk uzvarēt kaut kāds, nu, tagad atskatoties, var pateikt to, ka nesanāk kaut ko uzvarēt tīdēļ komunikācijas, nu, tā, tas ir daudz, bet tā, ārpus laukumu mums ir divi tulki, kas visur visu laiku staigā līdzi, tad, ja mums vajag nodot kaut kādu informāciju vai tie pašā viču, tā sarakstoties, tur uzreiz var uzspiest translate, tā kā. Kaut kā jau mēs tur kuļamies uz priekšu, bet jā, ir sarežģīti. Nu, ir kaut kāda vārdiņa, ko iemācījies es pateikt. Piemēram, bosam pajautāt, kuri mans piķis, ja? Otā cienā.
3: Tas ļoti pārliecinoši. Vai tu tur dodies viens pats, vai nē?
4: Tagad es biju, pagājušajā gadā biju pie manas atbraukus Kelly, bija pie manas pagājušajā gadā atbraukus, tad šogad arī tagad plānojam, nu, kad viņi brauks, nu, tā kā, jā, bet grūti jau, nu, tā, jo mums jau tie turnīri, mēs kā esam bāzēt Ķīnā, bet tie turnīri notiek pa visu pasauli. Kelly jau ar

0: Kādas lietas Latvijā darāmas, starp citu, Kelijas veikaliņu noreklamēt, jā, guapo visām meitenēm, kam viņa patīk moda. Droši.
1: Un es arī izskaidrošu, uz kurieni. Tu skaties šobrīd, Kelija ir arī atnākusi mums līdzi, un tas ir brīnišķīgi, jā, SV KTV skatītāji varam, jā, nodot sveiciens, un kāds veikaliņš, kam jāpievērš uzmanību?
0: Jā, guapo, tur smukām drēbēm, smukām skaistām sieviešu drēbēm, kā saka.
1: Brīnišķīgi.
0: Bet, nu jā, un tad sanāk tā, ka mēs visu laiku esam tādā braucienā. Nu, tur viens turnīrs var būt kaut kādā Amerikā, tad tur viens turnīrs Eiropā, viens turnīrs atkal Ķīnā. Un, piemēram, Kelija atbraucot pie manas uz Ķīnu, ir tikpat viena, cik viņi ir šeit Latvijā, jo es vienkārši tāpat neesmu nekad nu, Ķīnā. Un tad ir jāštuko, kad ir tāds vairāk brīvāks laiks vai kad ir, nu, kad ir tās iespējas.
1: Sportistu dzīves acīm
0: redzot. Kā jūrnieki mēs, tā kā jūrnieki.
1: Sarežģīti. Improvizējām, ja jo Kelija ir atbraukusi pie mums un arī šeit nelielā ekskursijā devusies, es labprāt tev pajautātu sievišķīgi, nu kā ir dzīvot ar sportistu, kuram ir jādodās gan šajās sacensībās, gan treniņu nometnēs un sanāk retāk tikties nekā gribētos.
2: Nu, grūti, satāms ir grūts, izaicinošs, bet manuprāt, tas pierāda to, ka mēs tiešām mīlam viens otru, jo tas nav bijis viegli, bet mēs labprājām šeit esam. Tāpēc, jā, nav viegli, bet tās emocijas, ko viņš man iedod ar to sportu, ar tavām uzvarām, man tāds arī, ka es arī to esmu sasniegusi, un tas ir, tā ir nereāli paša sajūta.
1: Un kā ir redzēt, ka jāspēlē ar laustu degunu, un tad ir traumas un kaut kādas kritieni, un to visu pārdzīvot?
2: Nu, tas ir ļoti grūti, bet Kārlim arī ir draugi, kas ir bokseri, un to es nekad nesapratīju, laikam tas būtu vēl smagāk, tāpēc esmu pateicīgi, ka tas mums nav boks.
1: Un Kelija, un kā tev patika un patīk dzīvot Ķīnā?
2: Man ļoti godīgi patīk, jo tu tur jūties tāda maziņa lielā pilsētā, neviens tev nezin, tu jūties tik brīvi, un... Jā, un tā pilsēta ir ļoti skaista un tik viss attīstīts un tur viss ir pieejams, ko var vispār iztēloties un es iedvesmoju tā kā Kārlis minēja, man ir savs showrooms, kurš pārdod drēbes un tur var iedvesmoties, jo tur, kā viņi izveido savus veikalus, tas ir nākošais līmenis un tiešām tas ir tāds liels iedvesmas avots.
1: Paldies, ka pievienojies improvizēt šeit sarunai un pie reizes varbūt tad varam arī, varbūt jums abiem ir saistīts kādas īpašas sajūtas par to pacelu rokas un kreiso krastu, tas jau laikam bija tavs olimpisko spēļu, ja?
0: Precīzi, bet nu vēl šatāt pa laikam no paklausos un šitas arī tāds gabals ar lielo gā. Tā kā
2: Kārļa sagaidīšanas pēc, kad viņš minēja zeltu, tieši Denis to dziesmu izpildīja sagaidīšanas pasākumā, ko ģimene bija noorganizējusi, tāpēc jā, tā ir īpaša tiesa.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas 3x3 basketbola izlases zelta metiena autors Kārlis Lasmanis.
1: Tas nozīmē, ka tūdaļ jau tu pieslēdzies, ja nedodies uz Ķīnu, tad pieslēdzies jau savai profesionālajai komandai Ķīnā. Kāds kopumā ir tavs šī brīža galvenais sapnis, nezinu, tuvākās sezonas, kas ir tas, ko tu gribi nu, tagad kā nākamo posmu sasniegt?
2: Nu, vispār jau gribas būt pēc iespējas ilgāk veselam, pēc iespējas ilgāk noturēties tajā topā, spēlēt tajā augstākajā līmenī, to 3x3 basketbolu, kas nav viegli un netraumēties. Jo tā sportista karjera jau ir šausmīgi īsa īstenībā. Un tāpēc gribas to darīt pēc iespējas ilgāk, nu, kamēr man veselība un kamēr atļauj, un kamēr es vispār tur varu vēl cīnīties ar visiem tiem jaunajiem, kas tur nāk nezvēriem iekšā. Tā kā tas ir tāds mērķis, ir vienkārši noturēties pēc iespējas ilgāk, jo pēc tam jau kaut kur būs jāstrādā, un to parasto ikdienišķo dzīvi, to tā jau nekur nepaliks, bet tāpēc ir jābauda tagad šitas te laiks, kas vēl man ir dots, un tad ar tādu atvērtu sirdi, es to tagad tā skatos, un tiešām tagad sāku baudīt šo dzīves stilu.
1: Bet vai sportistiem bieži piezog šī doma, nu, ka šis ir kaut kāds diezgan īss mirklis dzīvē, ka tu esi tajā pašā virsotnē un kādas ir domas par to nākotni? Vai tu jau esi kaut ko kādreiz domājis, vai tas būs treners vai darbs vai saistīts ar sportu?
2: Ja man patīk strādāt ar cilvēkiem. Es gribētu, protams, kāpēc, lai es nestrādātu ar sportu. Es ļoti gribētu strādāt ar sportu, ja es tur visu dzīvi es pavadīšu tajā visā. Tas būtu, man liekas, tikai loģisks tāds lēmums no manas puses saistīt savu dzīvi sportu. Un es arī tur jūtos labi. Un plus man patīk arī ar jauniešiem, ar bērniem komunicēt. Tā kā es gribētu pamēģināt, kā saka, to lauciņu. Bet nu, visādi jau var gadīties. Grūti tagad atbildēt, jo pagaidām tiešām koncentrējos tikai savai karjerai. Baudu šos gadus, kas vēl ir palikuši. Nu tā, jo tad, kad tev ir kaut kā 25, 24, 22 gadi, tev liekas, ka tev vēl ir jūra līdz ceļiem un tā, bet tā kā mums viens vecais komandas biedrs, Rihards Kuksiks, sāka, viņš saka, tas ir viens pirdiens, ka tu no jaunā talanta, es jau jaunā talantīgā, es tikai talantīgā.
1: Pirdzējis veterāns.
2: Kad es tikai talantīgs, jā, vai pirdzējis veterāns, nu jā.
1: Nu, Los Angeles spēles gan ir vēl tādā pavisam sastiedzamā attālumā.
2: Ļoti drīz, teiksim tā.
1: Vai ne? Kā ir? Domas arī tur aizķers?
2: Nu, protams, ļoti. Nu, tagad vēl pagaidām tādā domu līmenī, jo, zin kā, vēl tie no sezona ar profesionālo klubu un tā, bet domu līmenī jau sāk parādīties tas, ka nu, tu sāc jūst. Un tagad cevišķi tas kā liels dzinuls kalpoja tagad šī medaļa, vai ne? Kad mēs sapratām, ka mēs reāli varam cīnīties, mēs varam visu svinēt, tas nozīmē, kad ir jāsāk gatavoties, nopietni jāsāk pieiet un jānoliek tas mērķis Los Angeles olimpiskās spēles, bet ne vienkārši piedalīties. Man piedalīties, jo negribas vienkārši tāpat. Man gribas tur izcīnīt medaļas. Nu, tā kā...
1: Nu, jā, Parīzē tā ceturtā vieta, nu, tā sāpīgā.
2: Tas bija šausmīgi rūkti. Tur bija... Atceroties, vienkārši slikti paliek. Nu, tā kā tiešām, nu, te, es nezinu, nu, labāk ir dabūt pēdējo vietu nekā ceturto vietu, godīgi. Nu, tā kā tas ir prāki. Ja tu esi tik tū, bet tomēr tik tālu.
1: Jā, un turklāt, tur vēl vispār, tur kaut tik gludi viss gāja,
2: nu, tur likās, bija tā, ka, nu, likās, nu, kas mūs vispār var apturēt.
1: Viss kabatā, vai ne?
2: Bet, nu, redz, kā sportā gadās, nu.
1: Jā, par šo nu, nominālo vietu arī šajā, nu, pēc ranga jau sanāca, ka jūs bijāt tā kā septītāja, nu, diez vai par pirmo vietu sākotnē vispār kaut kādi apskatnieki domāja, vai ne?
2: Jā. Tas ir smieklīgi. Ne, nu, tā kā, tur jau pēc tā ranga skatās, jo tur ranga skatās, cik tur spēlētājiem tie FIBA punkti ir, un tā tas rangs arī sadalās, un tāpēc mēs arī esam tik zem, jo tur Naurim nesanāca pagājušajā gadā daudz FIBA turnīrus nospēlēt, līdz ar to viņa punkti kritās, nu, tajā kopējā pasaules rangā. Zigis, jā, Francija man nebija punkti pagājušajā gadā, tāpēc mēs varbūt bijām tik zem, bet, nu, tā kā, spēlējot pret jebkuriem, es zinu, ka nevienam pretiniekam tā kā nepatīk pret mums spēlēt, nu, viss tāda bība nāk pret mums, tā ir forša sajūta īstenībā. kad tas respektiņš ir tāds uz laukuma. Tas, ko tie apskatnieki tur saka vai nesaka, tas ir viens, bet to, ka nu, tu redzi viņu jūt dzīvē, kā tās nu, pārējās komandas izturās, viņi vien atkal pret to Latviju jāspēlē.
1: Tā ir labs sajūta. Braļukām nepatīk, man liekas, tas jau arī tāds derbijs ļoti principiāls.
2: Mums braļukām ir, tur mēs sakam, mēs esam dabūjuši daudz reizi, kārtīgi pereni no viņiem, bet ir arī sanākuši saldus uzvars pret viņiem, tā kā, nu, mums tur ar tās cīņas, jo viņi jau, nu, lieli, labi spēlētāji, nu, tā kā tādām pārbaudas spēlēs, ka mēs aizbaucam, mēs arī dabūjām ļoti augstu dušu divās spēlēs, nu, tur vispār bez variantiem praktiski zaudējām viņiem abas spēles, bet, jā, nu.
1: Vēlreiz teikšu milzīgi paldies, ka atradi iespēju šajā nu, kulminācijā, kad visa Latvija priecājas un man liekas, nu tie video vēl griežas, vēl ir tik svaigi un aktuāli, ka var atcerēties mirkļus kādā veidā. Šis lielais tituls ir izcīnīts, atradi laiku būt šeit un man liekas tik zīmīgi un pašsaprotam un likumsakarīgi, ka We Are The Champions ir tava,
2: nu, bet protams.
1: Ir tava protams. Dziesma, ar kuru mēs noslēgsim mūsu sarunu. Bieži sanāk vispār tikt uz kādu koncertu vai sports, nu mazliet
2: sports traucē, teikšu kā ir, sports traucē tiem koncertiem, bet tad, kad sanāk, nu tad arī cenšos.
1: Kas ir tāda viss?
2: Nu, man vienkārši šausmīgi patīk prātvētras koncertu, man viņi nekad nesanāk, un es pat neatceros pēdējo reizi, kad es biju iegodīgi prātvētras koncertā, bet, nu, tā kā es tiešām ļoti gribu tas prātvētras koncerts, un tad uz Rufusiņu gribētos kaut kur kaut kā tikt, bet stulbākais jau tas, ka tajā Ķīnā, es skatos Šanhajā, kas pa koncertiem, tur varētu būt kaut kāds, bet tur nav man nav manējais, nav mans Taylor Swift kaut kāds brauc, man šitie neinteresē.
1: Kāds?
2: Šitos man ne. Vēlas atstājumu citiem.
1: Nu, novēlu no sirds tikt arī uz kādu prāta vētras, ka uz Liepāja nesenāks, jā, šogad jau, nu, laikam būs jau
2: tevi. Citi redzē kaut kur kaut kādas afišas, ka būs Jumprau kaut kad Rīgā te tagad, te ka varbūt uz to koncertu jāaiziet.
1: Nu, es domāju, viņi būtu ļoti pagodināti.
2: O, jā, es arī.
1: Paldies tev vēlreiz. Nu, tad izbaudiet šo čempionu titulu un šīs lielās dienas saldo garšu.
2: Paldies, pasmaidiet, jo smaids neko nemaksā.
1: Jā.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan palaikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs lielākoties mākoņainas, palaikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu. Klausies.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Pašreizējā situācija, kad nav iespējams operatīvi iecelt valsts kancelejas vadītāju, ir nepieņemama. Tāpēc valdības sadarbības sanāksmes vakar sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš atzina, ka bijis pārsteigts par to, ka šādos apstākļos nav elastības valsts pārvaldē, lai nodrošinātu iestādes vadību, kamēr notiek atklāts konkurss. Premjers norādīja, ka pastāv problēmas arī ar konkursu kvalitāti un neutralitāti valsts un kapitālsabiedrību amatos. Tādēļ pēc viņa domām būtu jāparedz iespēja uz laiku iecelt piemērotu kandidātu no valsts pārvaldes, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību līdz konkursa noslēgumam. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks ir atteicies no tā dēvētā mīkstā mandāta parlamentā. Viņš Twitterī norādījis, ka uzskata par svarīgu turpināt darbu pašreizējā amatā un saskata iespējas stiprināt Rīgas un Rīdzinieku drošību sadarbībā ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu imigrācijas un civilās aizsardzības jautājumos. Ratniekam mandāts tika piedāvāts, jo par ministru kļuva līdzšinējais Saimas deputāts Nauris Puntulis un no tā bija atteicies Ģirds Lapiņš. ASV prezidents Donalds Trumps, viceprezidents James Davids Vance un Irānas parlamenta spīkers Mohamads Bagers Galibavs vakar elektroniski parakstījuši vienošanos par kara izbeigšanu tuvajos austrumos. Tā paziņoja kāda augsta ranga ASV administrācijas amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma. Saskaņā ar tās teikto, oficiālā parakstīšanas ceremonija notiks piektdien Šveicē. Saskaņā ar citas ASV amatpersonas teikto vienošanās detaļas plānots publiskot nākamo 24 līdz 48 stundu laikā. Tikmēr Trumps jau ir paziņojis, ka no piektdienas Hormuza šaurums būs pilnībā atvērts kuģošanai. Pagaidām tajā vēl turpinās mīnu meklēšana. Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē Krievijai vakar noteikto sankciju sarakstam pievienotas jaunas fiziskas un juridiskas personas, turklāt bloks gatavo jaunas sankcijas. Bloka augstākā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallasa pavēstījusi, ka šie pasākumi ir vērsti pret Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa sirdi, tā sēnu floti un tīkliem, kas veicina Maskavas hibrīdu uzbrukumus pret Eiropu. Tie cita starpā ietver aktīvu iesaldēšanu un iebraukšanas aizliegumu vairākiem bezpilota lidaparātu un cita militārā aprīkojuma ražotājiem un piegādātājiem, ko Krievija izmanto Ukrainā. Bet Ungārijas parlamenta deputāti vakar ar pārliecinošu vairākumu nobalsoja par premjerministra amata termiņa ierobežošanu līdz nevairāk kā 8 gadiem. Ar šādiem konstitūcijas labojumiem bloķējot ilgadējā premjerministra Viktora Orbāna atgriešanos amatā. Grozījumi bija viens no galvenajiem pro-eiropeiskā Pētera Maģara priekšvēlēšanu solījumiem par režīma maiņu, kas ļāva viņam vēlēšanās uzvarēt Orbānu. Viņš norādīja, ka neierobežota atrašanās premjerministra amatā var novest pie varas koncentrācijas. Kā piemēru viņš minēja savu priekšgājēju, kurš 16 varas gados nepārtraukti mainīja Ungārijas politisko sistēmu, lai palielinātu savu kontroli. Tās bija ziņas un studijā Ēnārs Rutkēvičs.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labrīt, labrīt no rīta!
2: Labrīt, labrīt, Nauri!
1: Trādi rīti kopā ar jums un Lelde Ceriņa kopā ar mani.
2: Jā,
1: čau, jā. Lelde!
2: Labrīt, jā, šodien.
1: Par būtni daudz prasīs. Kas tu pēkšņi par būtni tāda burvīga? Pretī tā ir Lelde.
2: Jā, šodien tas gots man sēdēt Sandas vietā. Sveicien atkal Sandai, protams.
1: Jā, Sandaņa ir atvaļinājumā. Nu ko, es te klausos vakardien... Nevis vakardien, bet šodien man stāsta kādu interesantu lietu par to, ka influenceri ir mūsu jaunajie kokmateriāli.
2: Jā, jā, zini, es šajā rītā lasu, jā, nu, kad tādas ziņas, ka influenceris turpmāk varētu saukt par mūsu eksportētājiem arī, jo, nu, redz, kad Latvijā mēs runājam par eksportu, mēs tiešām par domājam par kokrūpniecību, pārtiks ražošanu tehnoloģijām, tur finanšu pakalpojumiem, bet diezgan rēt īstenībā mums aizdomājamies, kad arī tas video saturs mēdz piesaistīt uzmanību pasaules otrā malā, un tā arī ir tāda reklāma mūsu valstī.
1: Jā, dažreiz viņa nav tik laba. Nu, es varētu teikt, nu, citreiz viņa ir laba.
2: Viņa nav varbūt, tik bet... kontrolēta, jā.
1: Jā, tur var, ar jebkādu, nu, ar jebko tur var nokļūt, jā, un nevienmēr ar to, ko mēs gribam lepoties.
2: Bet zini, nu, tāds viens spilgts piemērs ir Andrejs Černuciks, jeb Andrew Wave, varbūt es redzēju, viņam ir miljons sekotāju, un viņu satur tiešām patērē daudz, kur ārzmēs, un viņš ir tas, kurš izritina to paklāju.
1: Tas ir vienīgais, es nezināju, kā viņš sauc, bet es zinu, ka ir mums tāds ritinātājs, jā.
2: Jā, sarkanām paklājām. Viņš izritina, tur īstenībā tas koncepts, cik vienkārši izritina to sarkano paklāju, liek cilvēkiem pa viņu iet, sajusties īpašiem.
1: Jā.
2: Īpašiem, kuram gan nepatīk tā uziet, jā, tos uziet 3-4 soļus.
1: Nē, nu galvenais ir nesamūst, ne?
2: Jā, bet, nu, droši vien par šo varētu padomāt ilgtermiņā. Nu, mums jau ir bijuši tie piemēri, kad mēs uzaicinām šeit uz Latviju. Varbūt ne tik veiksmīgi, tur pie brīvības pieminekļa bija tā izpildīšanās. Tur bija samaksāts
1: toreiz. Tas spīts, ja?
2: Jā.
1: Tas
2: nu, tur varbūt
1: tas dīvaini, jā.
2: Jā.
1: Tas bija ļoti
2: diskutabli,
1: kā tas
2: nesamos vārdu, bet skaidrs, ka uz to mēs arī varētu paskatīties šādi.
1: Nu, tad sanāk, influenceri mūsu jaunais kokmateriāls, ko mēs eksportējam.
2: Skan tā ļoti gruntīgi un skaļi, bet nu jā.
1: Nē, nu kādai, ne, nu tas varētu būt tāds, Es domāju, kas vēl varētu būt mūsu Latvijas tā lieta, ko mēs varētu lepoties. Un, kā,
2: jā,
1: mēs,
2: tas varētu būt šīs dienas jautājums.
1: Jā, jums. Sinhronizējamies.
2: Otrais rīts, mēs jau sinhroni viens otram pārnēm. Bet jā, tas varētu šajā rītā būt jautājums jums. Kas, jūsuprāt, ir tā prece, lieta, pakalpojums, ar ko tad mēs Latvijā vēl varam lepoties? Kā jā. Mēs varam savu vārdu vēl nest pasaulē?
1: Nu, vakardien noskatījām, ka augstā zupa arī noteikti, jā. Ja ir tāds sajūta, ka lietuvieši viņi ir absolūti pārņēmuši.
2: Jā.
1: Bet mums jau viņi tomēr arī ir. Dikt fein, ja sklandrauši, tas ir viena lieta.
2: Jā.
1: Kas varētu būt vēl? 27-33-99-33, nemainīgi rādies, kā mums WhatsApp saziņas tālrunas, kurā vietā, kurā zonā jūs varat mums sazināties. Nu, ko sākam šo rītu ar Benson Boone, Mystical Magical? Nu, ir mistisks un maģisks šis rīts.
2: Jā, lai to

0: Īt vaina būs pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam tomāti Rimi Romantika 700 grami 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
3: Ērik, uznes mani kalnā!
4: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
5: Metāla jumti un noteksistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
7: Nu, kādas?
6: Lai ir ko uzgraust.
7: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
6: Lai ir ko uzdzert.
7: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
6: Lai kompānija ir pareizā.
7: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
6: Madara, Ieva, Ernest.
7: Normunds
8: un olimpiskais Kārlis.
6: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
7: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
9: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Nu, nemainīgi. Rubrika vienu jau var, nu, brīdis, ka mēs klausāmies kaut ko, ko mēs parasti neklausāmies šeit Radio SEHA ētrā, kas nav mūsu regulārajā apritē.
2: Jā. Tev un, kaut kas jau ir tur jā, izskatās
1: es,
2: šodien
1: es
2: padomā.
1: Kaut ko, kaut ko atradu tādu foršu. Man šķiet dziesma King of Spain. Jā, par stāstu viņš kādreiz bija karāls, nu, Spānijas karāls, bet teikt viņš ēd parastu pīrāgu. Es nezinu.
2: Tāda intriga, tu esi uz mūras kaut kādā.
1: Jā, tāda feina otrdienas dziesma, man liekas. Tiesi nostādāt priekš otrdienas. Bet mēs gaidām jūsu ieteikumus uz 27339933. Uz vienu jau var kādu skandaru, kas parasti pie mums neskan.
2: Jā, rekur Lelde arī mums raksta, ka uzliekat lūdzu arī līgo noskaņu. Es domāju, ka šodien mēs jā, arī tieši paspēsim vēl tiešām parunāt.
1: Jā.
2: Diezgan daudz par saugriežiem līgo jājiem. Tas viss, protams, tuvojās. Un patiesībā jau, nu, jau šajās brīvdienās saugriež, nākamdaļ jāņi.
1: Jā, tieši Lelde raksta, ka uz šo piekdienu, lai noskaņas. Nu, mums tāds plāns arī ir, ka piekdienu mēs jau varbūt jau pa ceturtdienu sāksim jau līgošanas. Jā, līgošanas sajūtās iet, jo nu, tā līgošana ir tā tīri feina padarīšana. Tu vispār pati līgosi kaut kur Latvijā vai tu dosies kaut kur prom?
2: Nē. Latvijā. Man liekas, ka nu, priekš mani šie ir tādi viskaistākie svētki. Man ir dzimšanas dienas sestdiena un tad es tā kā tādā bet es līgošu Kurzemē. Kurzemē tur Pāvilostas pusē šajā reizē. Nu, mēs tur ar draugiem. Kā jau parasti.
1: Bet pāti jau tu esi vidzemnieks.
2: Nu, tētis man ir no Ventspils, mamma no Lūdzas. Es esmu tāds kārtīgs miksls, jā. Kārtīgs latviešu miksls. Satikās ņēma un sasatikās.
1: Kur? A, kur viņi satikās?
2: Viņi satikās Inciemā, man šķiet, vai Murjāņos.
1: Inciemā es tik daudz jaunības gadus es pavadīju.
2: Jā, ko tu tur
1: nu,
2: darī?
1: Daudz
2: tur bija pirts tāds, kur bija visāds balītis, bet nu, ko tur vēl varēja darīt?
1: Nē, man bija, es biju tā, ka man bija kāda 14 gadi. Es braucu pie džekiem, kuriem bija baigie štābiņi sabūvēti kokos Inciemā. Un tur mēs tad dzīvojamies. Man tur Uldim čomam bija lauku māja. Mm-hmm. Tad mūs aizsūtīja kā 14 gadnieks kaut kur prom no Rīgas un mēs kaut ko dzīvojāmies ik pa laikam.
2: Kaut ko daudz zinājāties.
1: Jā, bija jautri. Jā, tā kā Inciems ir labi zinājās.
2: Inciems, jā. Nu, tagad es ceru, ka man vecāki nepārlabos, bet jā, nu, patiesībā interesanti. Man liekas, vienmēr tas Kurzemnieku sīkstums, un tad dzimšanas dienās man zvana viena omīte, viņa runā kurzemniecis, un viņa rāja galotnes nost kādreiz. Es ir tik ventiši sieva, ne par asni, ne par tievi. Un tad ir, tad ir otra omīte, kas nav latgaliski.
1: Super patīk tas
2: jā.
1: Fantastiski.
2: Sveiciens visiem, kas mums dzird Kurzemē, Latgalē, Zemgalē un, protams, arī Vidzemē.
1: Jā, nu, labi, atgriežoties pie vienu jau var, tad rekulējas skan, pagain, nu jau aizslēdz prom, ne to es uzslēdzu tā, bet līdz būs tātad King of Spain, Moxi Fruos, lai pirmskajums, absolūti pirmskajums, Radio SVH.
3: Oh, my unspeakable wife, Queen Lee.

0: tāds neliels stāsts par kā kādreiz kungs bijis Spānijas karalis. Vien jau var sadaļā. Turpināsim mēs ar kaut ko mums jau labi zinām.
1: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
0: Tu dzirdzēt padzirīst. Es visu laiku nebīdu no tvēldes. Es tāpēc bams ieiet.
2: Kafijas krūza rokā un
0: Man tev jautājums vēl. Es pēc šīs dziesas kādreiz taisījusi kungfu.
2: Kungfu?
0: Nu
2: šo. Es vispār Čīnā biju kungfu, jā, skolā. Es tā nodemonstrēšu. varbūt 10:00 no rīta, tad, kad mums redz arī citu šeit.
0: Bāds, es nemaz negaidu šo. Tu starp citu rītu fiksēsi. Nē, nevis tā, man bail, pārmutīs par plecu. Rīta fiksēs sveiciens, gaidam jūsu sveicienus, ja gribat kādu pasveicināt. 273 3 9 9 3 3 sūtam šurp.

0: SVH Rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Nu ko, rīta fiksais sveiciens ir sācies, vai uzlikšu īsto apakšiņu. Es uzvilkšu īstu apakšiņu.
2: Neviens jau tev neredz, kas tev zina. Pirmkārt, paldies Aināram, kurš raksta, ka mūsu tandēms sadar un prieks dzirdēt mani šeit ētrā, man arī apusējas.
1: Jā, man arī prieks dzirdēt būt. Ētrā, jā. Rīta fiksais sveiciens, tātad draugi, sūtam šurp 27339933, ja kādu vēlaties pasveicināt, jums liekas, kādu jēku man tur sūtīt, nepaspējas nolasīt. Ja tagad rakstīsiet, paspēsim, mēs pavilksim tagad garumā, lai mums saliec vēl vairāk sveicienu, lai mēs varam skriet viņiem cauri.
2: Jā, nu sākot, es sākšu no augšas, tu no apakšas. Jolanta, fiksēja sveiciens vārdu dienā Justīnei, lai lielais prieks par šo dienu nezūd vēl ilgi mīlu mamma. Pie reizes, jā, visām Justīnēm un visām jutām šodien sveicieni vārdu dienā. Jā.
1: Tiešām.
2: Tiešām sveicien.
1: Marks raksta, gribētu nosūtīt apsveikumu dūlajai Zanei no viņas darba kolektīva. Marks Ezis, labi, varbūt viņa zina.
2: Kā viņa ir tikus pie dūlās?
1: Ar garo U. Dūlajai Zanei. Nevis vienkārši dūlajai, bet dūlajai Zanei. Jā.
2: Ko tad šī ir sastrādājis? Rīta fiksēs Aleksim Vilciņam. Sveiciens, protams. Mosties. Labu rītu. Andi, vēl viņš trīkst pagulēt.
1: Es garantēju viņš vēl guļ. Es tev 100% garantēju. Lai viņš tagad būtu augšā, es nezinu, kam būtu jānotiek. Sveicieni meitiņai Agnetai, lai labi lasās Dāņu zemenes. Izturību vēl un izturību vēl mīļais tētis.
2: Mm-hmm. Kārlis raksta sveicu no rīta visus tos, kam strādāt negribas un Aigram novēlu darbīgas rokas. Jā, kā tev šajā rītā strādāt, gribas vai negribas, ko?
1: Man pašam vienkārši dāks, bet es pamodos un es sapratu to, ka es tā īsti neesmu pagulējis. Es laikas modos un man tieši sieva prasīja, pamodies, bet es modinātāju. Es tā īsti laikam negulēju un tā saka, tas gan ir baigi negodīgi. Es tā, tev taisnīgi, tiešām ir negodīgi.
2: Viss tev pažālo.
1: Jā. Evita raksta, labrīt, vēlos nosūtīt fikso sveicienu kvalitātes departamenta direktorai Inetai lielajās 70 gada jubilējā! Sveicam. Sveicienu sūta kolēģi no Cēsu saimes.
2: Mm-hmm. Guntis sūta sveicienus un bučas mīļajam Zaķītim. Un paraksts ir peciņa. Bet nevar tā saprast, ka Guntis ir peciņa.
1: Nē, nu, bet redz, tur ir lūk.
2: Tur ir tā. Gunti, paldies. Paldies. Okay.
1: Rīta fiksais sveiciens ir noslēdzies. Paldies jums visiem, kas rakstījāt. Rīt mēs atkal labprāt pasveicināsim visu, ko gribējāt pasveicināt, jo mēs to darām vienreiz dienā.
2: Vēl var iespēt. Sveicienu dvīņu māsai Artai ar bērniņa piedzimšanu. Marta sveic.
1: Cik

0: Iegūpini uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bank efektu. Big Bank. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
3: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
4: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
5: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
6: Ar prieku.
5: O, savs cilvēks!

0: veselē!
1: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
2: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Tradiriti. Tradiriti.
1: 7:49 minūtes. Es gribu izstāstīt kaut ko, kas ir absolūti lieliski.
2: Tāda. No, no.
1: Lielde ir otro dienu pēc kārtas ar mums kopā. Lielde Ceriņa. Un, šajā nedēļā, un viņi mums ir sākus lutināt ar vienu, un es nezinu, kā viņi izies ārā no šīs situācijas, jo otru dienu pēc kārtas viņa atnesusi ir zirņus, un ir tā, ka viss kolektīvs ir sajūsmā. Visi ēto zirņus, visi ir ar pākstīm, un es domāju, ko tu darīsi rīt?
2: Ko, nu, man vairs nav kur atkāpties.
1: Nav kur atkāpties, bet nu, tas ir, nu, nav arī tā, ka tas, nu, tas tāds...
2: Kad drīkst pieradināt?
1: Nu jā, tas ir diezgan šiks našķis.
2: Diezgan dārgi.
1: Jūs dārgi,
2: nu jā, 10 € kilogramā šobrīd pērkos tos zirņus nakstirgu. Nē, nu, zikā, es šeit esmu tikai nedēļu. Un jā. Nedēļu jau var.
1: Var izvilkt.
2: Nedēļu var izvilkt.
1: Es tu paliec patstāvīt.
2: Ja es patstāvīt, tad neko.
1: Bankrutājies ar
2: zirņiem. Bet man tiešām, es arī pati īstenībā tā prasījos, es to zirņu ēdu šajā sezonā, man liekas, nu nekas nav labāks par to nāšķis. Arī bērniem prasīgi, es viņiem nopirku, mums braucām mašīnās, teicu, nu jums ir jāizvēlās zirnīši, cukurzirnīši vai konfektes. Un viņi atbildēja, ka zirņi. Un man liekas, kas tad ir tā vērtība? Nu, tur tritīgi daudz C vitamīns, K vitamīns, folāti.
1: Kas tik tur nav, jā?
2: Kas tik tur nav, jā. Nu, tāpēc, ja jums ir dārziņš, tad šajā rītā noteikti jāiet ārā, jānoplūc kā dzirņi, man liekas, nu jau sāk augt.
1: Un? Jā, re, kur ir aicinājums, tā parādīšu. No. Kristaps ir atsūties, tad atskaņosim klītās. Paspēja jau kaut kā.
3: Man ir iesēti 30 hektāri zirņiem, braukt droši lasu.
2: Sūta šurp adresi.
1: Šis ir tāds interesants sveids, Kristēv, kā iepazīties, ne?
2: Vai vēlēs atbraukt uz mani cukuru zirņu?
1: 30 viņš
2: teica. Tā, tas 30. Kaut kāds skan.
1: Tas ir nenormāli daudz. Kā to vispār apkopt? Es netiek galā ar pus hektāru. Bet, un tur nav zirņi. Rekordā rakstā austriska nākamais līmenis, ko tu var piedāvāt. Nu, pēc jauniem
2: ziņiem. Jaunie kartpilīši.
1: Jā, jaunie kartpilīši.
2: Arī tas starp ir labi. Un kas dīlīt uz jaunā kartpilīši? Un kas vispār varbūt labāks par to?
1: Tad jau mūsu paglāmām būs uzkurināts jau ugunskurs. Samatīsim kartpilis iekšā un tik vilks ārā un ar dīla virsū sālīts. Vai! Labi, viss, kamēr nav brokastis pārs.
2: Nedrīkst šādas lietas parunāt.
1: Nekādā gadījumā. Labi, draugi, paldies, ka esat kopā ar mums. Strād rītī! Turpinam šo rītu. Mostamies augšā tiem, kam šodien grūtāk. Es jau saprotu, man arī. Tu viegli pamodies tur?
2: Nē. Bet nu jau kļūst labāk.
1: Protams.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
2: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu Tautumeitas. Šogad rītausmas koncertu rituāls notiks naktī no 19. uz 20. jūniju Tukuma pusē Sveikuļu kalnā. Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Grills skūp, draugi smējas. Galdā kaut kas neticami garsts. Labas lietas, gardēdis sajūt jau pa gabalu. No 15. līdz 19. jūnijam pēc 2009. Radio SVH ēterā pieslēdz garšas intuīciju. Klausies DJ stāstu, atpazīsti spilvas produktu un katru dienu laimē veselu maisu ar spilvas labumiem. Spilva. Labi iet kopā.
2: Labrīt, šeit Linda Lin, un jūs klausāties Strādrīti.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan palaikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs lielākoties mākoņainas, palaikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pašreizējā situācija, kad nav iespējams operatīvi iecelt valsts kancelejas vadītāju, ir nepieņemama. Tāpēc valdības sadarbības sanāksmes vakar sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš atzina, ka bijis pārsteigts par to, ka šādos apstākļos nav elastības valsts pārvaldē, lai nodrošinātu iestādes vadību, kamēr notiek atklāts konkurss. Premjers norādīja, ka pastāv problēmas arī ar konkursu kvalitāti un neutralitāti valsts un kapitālsabiedrību amatos, tādēļ pēc viņa domām būtu jāparedz iespēja uz laiku iecelt piemērotu kandidātu no valsts pārvaldes, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību līdz konkursa noslēgumam. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks ir atteicies no tā dēvētā mīkstā mandāta parlamentā. Viņš Twitterī norādījis, ka uzskata par svarīgu turpināt darbu pašreizējā amatā un saskata iespējas stiprināt Rīgas un Rīdzinieku drošību sadarbībā ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu imigrācijas un civilās aizsardzības jautājumos. Ratniekam mandāts tika piedāvāts, jo par ministru kļuva līdzšinējais Saeimas deputāts Nauris Puntulis un no tā bija atteicies cits Rīgas domnieks Ģirts Lapiņš. ASV prezidents Donalds Trumps, viceprezidents Džeimss Deivids Vens un Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibabs vakar elektroniski parakstījuši vienošanos par kara izbeigšanu tuvajos austrumos. Oficiālā parakstīšanas ceremonija notiks piektdien Šveicē. Trumps jau ir paziņojis, ka no piektdienas Hormuza šaurums būs pilnībā atvērts kuģošanai. Pagaidām tajā vēl turpinās mīnu meklēšana. Savukārt Vens izteicies, ka saskaņā ar panākto vienošanos Teherāna atļaus valstī atgriezties starptautiskajiem kodoli inspektoriem. Intervijā televīzijas kanālam NBC viņš piebilda, ka viens no svarīgākajiem vienošanās elementiem ir sadarbība starp starptautisko atomenerģijas aģentūru ASV un Irānu, lai likvidētu Teherānas augsti bagātinātā urāna krājumus. Saprašanās memorandā tas esot ļoti nepārprotami formulēts. Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē Krievijai vakar noteikto sankciju sarakstam pievienotas jaunas fiziskas un juridiskas personas, turklāt bloks gatavo jaunas sankcijas. Bloka augstākā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallasa pavēstījusi, ka šie pasākumi ir vērsti pret Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa sirdi, tā sēnu floti un tīkliem, kas veicina Maskavas brīdu uzbrukumus pret Eiropu. Tie cita starpā ietver aktīvu iesaldēšanu un iebraukšanas aizliegumu vairākiem bezpilota lidaparātu un cita militārā aprīkojuma ražotājiem un piegādātājiem, ko Krievija izmanto Ukrainā. Bet Ungārijas parlamenta deputāti vakar ar pārliecinošu vairākumu nobalsoja par premjerministra amata termiņa ierobežošanu līdz nevairāk kā 8 gadiem, ar šādiem konstitūcijas labojumiem bloķējot ilggadējā premjerministra Viktora Orbāna atgriešanos amatā. Grozījumi bija viens no galvenajiem proeiropeiskā Pētera Maģara priekšvēlēšanu solījumiem par režīma maiņu, kas ļāva viņam vēlēšanās uzvarēt Orbānu. Viņš norādīja, ka neierobežota atrašanās premjerministra amatā var novest pie varas koncentrācijas. Kā piemēru viņš minēja savu priekšgājēju, kurš 16 varas gados nepārtraukti mainīja Ungārijas politisko sistēmu, lai palielinātu savu kontroli. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Konkurs pūre dar vienmēr. Esi radošs un atsprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tiem. Pūre, palutini sevi un citus.
2: Pūri dar vienmēr. Nu, tas ir konkurs, ko mēs ar jums šonadēļ spēlējam.
3: Man ļoti patīk tas ņem.
2: Jā, tas ir tik ņem. Viņš superīgi mīrši ir.
3: Uzreiz sagribas kaut ko gardu skārā zobu.
2: Tā ir, nu, spēlējamiesim kopā ar pūri. Pūri produkti visai ģimenei dažādi ievērojami. Jā. Augļi un ogu smēriņi, sīrupi, sulas, kečupi un dažādas mērķis. Pūri piedāvā tev piemērotas produktus, kas ražot no labākajām izēvielu pēc rūpīgi izstrādātām receptēm, lai tu saņemtu garšīgu, augstas kvalitātes produktu.
3: Jā, pūre tavs palīgs virtuvē, kas piedāvā neierobežotas iespējas, kā patīkami pārsteigt ģimeni un draugus, un meklējiet labākajos Latvijas veikalos, protams, Pūre Food LV, kā arī Pūre Facebook un Instagram lapās, un tur arī var smelties iedvesmu dažādām gardām receptēm. Pūre palutina sevi un citus.
2: Tieši tā. Nu ko, konkursa forma ir šāda. Ja? Tas uzdevums. Mēs katru dienu jums uzdodam jautājumu, uz kuru jums jāatbild ar pilnīgi nepareizu atbildi. Ja vakardien, piemēram, mums bija jautājums, ar ko kopā vislabāk garšo brūkliņu čatnīs.
3: Jā.
2: Nu, tad tur bija viss nedažādākais ar zeķēm un kaut ko.
3: Slapjām, lupatām un visu ko.
2: Jā. Un tas ir tieši tas, ko mums saka tikai nepareizās atbildes. Tad šodien jautājums ir sekojošs. Kur vislabāk izmantot mango salātu mērci? Kur vislabāk izmantot pūres mango salātu mērci?
3: Nepareizās versijās.
2: Jā, ja, nu piemēram, iedarbinot mašīnu. Ja? Un tur būtu vislabāk izmantot, lai iedarbinātu mašīnu. Tad, piemēram, 27339933. Es zinu un ticu uz jūsu lielo humoru.
3: Jau ir jaunāka atbildes. Jā, nu piemēram radio ēterā, kāds jūs te raksta, bet nu tās atbildes mēs mazliet pagaidīsim.
2: Tieši
3: pēc
2: tā.
3: Brīža, tad jau ķeramies klāt.
2: Pie jūsu iesūtītām atbildēm. Un nepateicam balva, ārpēc balva, pūras gardumu gros. Viens no jums ir 100% iegūs. Mēs veiksim to izlozes formā. Ja galvenais piedalāties un viena no jums mēs arī izlozēsim. Lai jums veicās, draugi. Gaidīsim jūsu originalitātes uzplūsmes.

0: 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrētīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā brauciena izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds
7: un olimpiskais Kārlis.
8: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
9: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Rādi rīti. Rādi rīti.
1: Spēlējam spēli pūri dar vienmēr. Nu, ja vēl kāds man paspējas iesūtīt 27339933, tad jautājums no mūsu puses bija šāds. Ar ko, kur vislabāk izmantot mango salātu mērci?
2: Jā, šodien mango salātu mērci, bet tātad nepareizās atbildes. Nu, mums te ir pilna vēsture. Kas tīt sakritusi, iesim ātri cauri.
1: Jā, tātad, lai jūs nepārprast, mēs prasījām tikai nepareizas atbildes.
2: Jā.
1: Nu tā, nu, uz jautājumu, kur vislabāk izmantot mango salātu mērci, jūs rakstāt? Velspēda ķēdes eļošanai.
2: Kā sauļošanās krēmu?
1: Sasmērieties no galvas līdz kājām, lai odi, odi nekož.
2: Ar trīs dienas uzsildītiem skābiem kāpostiem.
1: Mazo tupšu apstrādēji.
2: Pret koroziju.
1: Lidmašīnai ieļot riepas. Jā,
2: jā, līdzīgi šeit, lai spodrinātu automašīnu.
1: Notīrjot portatīvā ekrāna. Ekrānu.
2: Mango mērci kā lietvedības dokumentu skavotāju.
1: Vislabāk izmantot intīmās higienas ziepju vietā. Jā, ļoti nepreizi
2: ļoti saldi. Apsmērēt lietussargam virsmu un lietas kļūst saldāks.
1: Sejas maskai. Nu, kaut gan zinot to, cik daudz ko liek uz sejas, es pat nezinu, kas var būt nepareizs.
2: Jā, nu tā arī kā saules aizsarkrēmu odi arī būs sajūsmā.
1: Jā,
2: seja nolipusi.
1: Motorēdas vietā.
2: Var izmantot noņemot kosmētiku.
1: Tīrīt zobus pirms gulētiešanas.
2: Kopā ar Pedigrī junioru un KitKat kraukšķiem. O, Artur, tad varbūt tos ir atrijā pēc pārtika gardu mērķi.
1: Artur, tādu ļoti specifisku lietu. Kā traktora piektā cilindra smērvielu?
2: Okay. Sievai ceļojuma vietā uzdāvināt.
1: Jā, ceļojuma vietā?
2: Jā.
1: Kāpēc nepareizi?
2: Jā.
1: Kāpēc? Jā, ļoti garšo. Iesmērēt elektrisko zuti.
2: Mežā pirms lāča ieraudzīšanas, bet interesanti, ko tad tur darīt, bet labi.
1: Iesmērēties. Salātos sīļķa kažokā.
2: Noderēt mazgājoties dušā kā dušu želeju.
1: Iesmērēties pirms līgo svinēšanas.
2: Ar mango salātu mērci. Pievilināt lāci, lai uztaisītu selfiju. Tas varētu būt pēdējais selfijas drušanas, kas ir tapis.
1: Šis ir ļoti slikts padoms. Iesmērēt zāģim ķēdi. Jā. Jāņu vakarā iekurnot lauku pirtiņu. Piemēt mango mērces garu. Nu tā, lai jūt.
2: Tā, lai smaržo. Izmantot matu želejas vietā tropisks stils garantēts.
1: Botu smaržas atsveidzināšanai.
2: Rail Baltic dzelzceļa sliežu ieļošanā.
1: Tad, kad viņas būs, ne? Labrīt, perfekti noder mazgājot logus.
2: Tā, ļoti interesanti atbilde. Var iesmērēt nerātna sivēna muguru, lai tas paliek jauks.
1: Nerātna sivēna. Tas uz ko tas bija tie, uz sivēnai? Vai uz kādu jau konkrētu vīrieti?
2: Ar sagvārdu.
1: Sivēns tāds. Parāds šo sivēns. Zobu pastastrādīšanā var izmantot mango salātu mērci pūras.
2: Tā te ir vēl viens, kā matu želēju, lapsenas bonusā jūs arī dabūsiet šādā veidā. Piekdienas pusnaktī pie manas un kopā ar mani tā Toms ter sludinājumu ielicis.
1: Līdz, ka tas ir nepareizs. Tas ir nepareizs sludinājums.
2: Nepareizs sludinājums.
1: Jā, nepareizs
2: sludinājums. Tā tad nebūs tā.
1: Matu kondicionieru vietā, jā.
2: Nātru uzlējuma raudzēšanā. Tā, var lieliski noliet plēvi, pa kuru dārzā slidināties karstā vasaras dienā. Vai kas tā būtu par izšķērdību?
1: Cik tur daudz būtu lapsenes. Nobiglojot dārzu pret kailgliemžiem.
2: Ar strāvas elektrību un ķilavām vislabāk izmantot.
1: Pasmērēt zem asfalta.
2: Te man ir bruģēt asfaltu.
1: Tā, mango salātu mērķis labi noderēs vakara masāžai mīļotajam. Var arī pamieloties.
2: Tā ir nepareiza
1: atbilde. Otra dienas rītā.
2: Pareizi atbilde.
1: Ļoti jauki.
2: Mazgāt grīdu, būt smaržīgi.
1: Jā, tu mums ir vairākas grīdas un ēdes tā, lai mājas durvis nečīkst. Tā, grīdas vāskošana vēl mums ir skābeņu zupai var pievienot baltam krekliņam. Jā, mango mērķis ir perfekti, lai baltam krekliņam uztaisīt stilīgas košas plankums, jebkādā formā.
2: Tā, ar zaķa izdētām spirām, jā, Nepreizi atbild. Uz liktus ķermeņa daļām, kā SPF, saules aizsardzības krēmu, un tad te vēl ir dušu želejas un skuju takas uzbēruma saturīgumam.
1: Nu, ļoti daudz, nokrācot sienas virtuvē, jums ir ļoti daudz atbildes. Paldies, viss paldies, mēs nespēsim nolasīt, bet jūs viss, kas atsūtījāt, piedalāties, to ir pat arī
2: mēs. Acu pilieniem. Lūk, Cintra, vēl, nu šis ir izcils.
1: Vēl uzlika punktu uzi. Labi, es iegriezīšu mūsu slaveno rituli, tāpā es ritinu cauri, un tu man saki stop. Tā, esmu apstājies uz, kā jūs sauc, reku redzu, Dārta. Jā, kā sauļošanās krēma jūs
2: apsveicam Dārta, super. Tātad pūres produktu gros.
1: Jā, ir tavs. Apsveicam. Paldies visiem, kas piedalījās. Turpinām mēs ar Spice Girls. Tu, kur bija, kad bija jaunība?
2: Mela bija.
1: Mela bija? Jā, Mela bija, tu bija.
2: Jā.
1: Skindesant. Es nebūtu iedomājis.
2: Jā. Kas atpājās?
1: Jā. Jo es arī biju Mela bija.

0: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Industra banka izsniegusi 560 tūkstošu eiro aizdevumu zemnieku saimniecībai Lejas vecuma kalni jaunas fermas būvniecībai. Par šiem līdzekļiem tā Balkas novada Zvārtavas pagastā ir uzbūvējusi jaunu fermu ar automatizētu slaukšanas sistēmu un uzlabotiem apstākļiem dzīvnieku labturībai. Projekta laikā saimniecībā uzbūvēta 778 kvadrātmetrus plaša kūts ar 65 dzīvnieku vietām. Jaunā ferma nodrošina nepiesietu govju turēšanu, uzlabojot gan darba organizāciju saimniecībā, gan dzīvnieku labturības līmeni. Rīgā vairāk nekā 70 vietās pēc iedzīvotāju lūguma pazeminās ietvju apmales. Maijā notikušajā publiskajā aptaujā pašvaldība saņēma ierosinājumus pazemināt apmales vairāk nekā 130 vietās. No tām būvdarbu sarakstā iekļautas 72, izslēdzot tās, kas neatrodas pašvaldībai piederošajos zemes gabalos, kā arī tās, kur tuvākajā laikā paredzēta seguma pārbūve vai darbi jau ir ieplānoti. Līdz šim aprīlī un maijā apmaļu pazemināšanas darbi jau ir veikti vairāk nekā 90 vietās – Ķīpsalas, Rostokas, Tadaiķu, Mazās Nometņu, Pārslas, Atpūtas, Katlakalna, Smiļģa, Biešu, Mālu un citās ielās. Pašvaldība norāda, ka vidēji mēnesī tiek pazemināti aptuveni 400 metri gājēju ietvju apmaļu un šie darbi turpināsies visu būvniecības sezonu līdz pat novembrim. Bet nekustamo īpašumu projektu attīstītājs Sija Bonava Latvija pagājušajā gadā strādāja ar 40,3 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par trešdaļu vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa pieauga 3,6 reizes līdz 3,7 miljoniem eiro. Uzņēmuma gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka pērn kompānija turpināja patstāvīgi veikt būvdarbus tās attīstītajos projektos. Tie tika turpināti Dreiliņos, Ropažu novadā un Rīgā, vienības gatvē Prūšu, Tumes, Stendes, Nīdzgales un Ēvalda Valtera ielā un apgrozījuma palielinājums ir saistīts ar lielāku eksploatācijā nodoto dzīvokļu skaitu.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs! Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%, arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk, bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40% un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk!

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, mēs gribējām jums pastāstīt par vienu lielisku lietu.
2: Vienu lielisku lietu, jā, nu mēs jau šajā rītā iesākām stāstu, protams, atgādinājumu jums, ka tūdaļ jau ir saulgrieži, līgojāņu svētki un arī Radio SVH sagatavošu tādu jastru foršu līgo programmu ar dziesmām, pantiņiem, ampelēšanos un tādu īstu svētku garu, ko varēs klausīties ētrā 23. jūnijā pulksteni 8. vakarā Radio SVH un arī Radio SVH TV.
1: Nu jā, nu atkārtojumu Jāņu dienā pulkstenis 11. un 18. un savukārt rādījies VHLV pulksteni 23. jūnijā pulksteni 10. 24. jūnijā pulksteni 12. un 18.
2: Un nu,
1: es domāju, ka jūs sajūtīsiet.
2: Klausīsieties, bet kas tad tur būs? Nu, Nauri, tu jau zini labāk svētku programmu sauc pēcnācēju līgo ar Sandu Dejus, ar tevi, Nauri Brikmani, Valter Osi, Sandi Miltoviču un jums arī dažādi viesturi.
1: Jā, mums viesojās Jāņa bērni Madara Kivkucāna, Ieva Dzēna, Ernests Cinkmanis, Normunds Rutuls un pasaules un olimpiskais čempions Kārlis Lasmanis arī bija pie mums viesos. Un šogad mēs līgojam kopā ar brūžos nefiltrēto bezalkoholisko alu, lai līgo svētki ir skaidri un gaiši. Un yes, visgardākajām salspuķu sēklām dažādās garšās.
2: Ai. Nu labi, tad slēdzam iekšā līgo Jāņa vakarā pēcnācēja līgo.
1: Vai, nu būs lieliks. Samaksājām kaut kādas dziesmas, kurām nevajadzētu būt latviski.
2: Jā, bet būs, jā. Un īstenībā mēs šeit varētu arī klausītājiem iemest to atvērto jautājumu, kur un kā tad jūs plānojat sagaidīt līgo Jāņu svētkus. Vēlām jau padalīties ar ieteikumiem tiem, kuriem vēl nav plānu, ir nedēļa laiks, lai kaut ko izdomāt, varbūt kāds arī aicina pie sevis.
1: Varbūt kāds aicina pie sevis. Var gadīties, ka kāds aicina.
2: Jā,
1: arī. Tomēr.
2: Kā uz zirņu lauku mums jau šeit rītā
1: jā, tieši tā. Labi, draugi, nu tad es domāju, ka pie Jāņa tēmas mēs noteikti vēl atgriezīsimies. No, starp citu paklausīsimies īsu fragmentu, tiešām īsu vienas tikai dziesmas fragmentu no šīs pēcnācēja līgošanas.
2: Programmas. Aiziet!

0: 220 AV mascēnis ir klāts līdz minus 50% 220 AV plusbiedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 AV.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā.
3: Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem.
2: Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā.
3: Licencēti komerc pārvadājumiem.
2: Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24.
3: Vienkāršāk būtu tikai teleportācija.
2: Komanda 24.lv 201670 06.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
6: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par

0: Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
1: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Terzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: tu gribēji vārdiņus? Ko tu saki man? Ko tu gribēji tagad darīt?
1: Es gribēju sūtīt siltu sveicienu visām Justīnēm un Jutām.
0: Jā,
1: sveicieni. Svētki jāsvinien un tik skaisti vārdi dāmām šodien.
0: Justīns un Juts, es. Ah, nu Juta Džēz mums rādīja SEH. Vai ne?
1: Tu domā, vai tu pazīsti kādu Justīnu?
0: Justīna, no jaunības Justīna bija.
1: Patīstā. Tā sieva šorīt neklausos. Ēderu.
0: Man bija 16 Tāsti. Gadi.
1: Pirmā mīlestība.
0: Nē. Pirmā tik mīlestība, sīkne. Jā. Nu, kur tu mēs iesim tik tālu tagad? Kur mēs
1: agrā tagad,
0: kāpēc
1: stundā.
0: Mēs esam nonākuši? Kad sākās intervija tāda ļoti, nu tā kā, it kā nē, bet sākās. It kā, nu nav.
1: Un tev vairs nav, kur atstāties. Nē, labi, tas lai paliek noslēpumā, bet jā. Ja jums ir kāds sveiciens šajā rītā vai kāds sastrēgums
0: tad
1: rīta kaut
0: fiksēs
1: kur,
0: sveiciens. Bet sastrēgums sūtam, jā.
1: Tā droši var atsūtīt.
0: Mīsters Edgars sūta manai sievai Laimai dzimšanas dienā. Sveicam Laimu! Mīster Edgar.
1: Jā, suminam un turpinam.
0: Varbūt jums dažreiz teikās, mēs tā dīvaini nosaudam. Ko tu saki, suminam un turpinam par sevi? Viss labi. Zinu, ko es domāju, ka mēs dažreiz tā dīvaini nosaucam cilvēks vārdā. Nu, piemēram, šobrīd Misters Edgars. Bet tas ir tā, ka WhatsAppā cilvēkiem ir pierakstīt klāt kaut kādu viņiem, nu, kā viņi gribētu, lai viņus sauc, vai kādu iesauk, vai kaut kāds tur joņuks, nu, un tādi mums arī tie vārdi ir saglabāti ar viņiem, ja? Vai, piemēram, kailais fūrists.
1: Ja, tādas šeit vēl neesmu manījusi.
0: Bet ir izstādījot... Tieši ir kailais fūris.
1: Tā ieši cauri sarakstēji.
0: Jā, pasies.
1: Bet īstenībā tie, man liekas, visvaršākie, kuri regulāri uzrakstā, regulāri arī klausās mūs un sūta sveicienus, īstenībā, jau 7:00 no rīta, kā mēs šeit pieslēdzāmies tā uzreiz, jau modušies reizēm.
0: Protams.
1: Paldies.
0: Tas ir fantazija. Reku pievienoju tikko Artis bija rakstījis un nav pievienojis vārdi.
1: Kailais fūrists 69, tiešām.
0: Nu jā, domāju, es fantazēju. Es pat nevarētu izdomāt
1: tas
0: to
1: tādu. Tas ir, dzimšanas gads pat klāt ir pielikts.
0: Tur, nu, visticamāk, jā. Var arī kāds mīrš dzēri. Labi, Marks Ronsons...

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan palaikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs lielākoties mākoņainas, palaikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas Banka šodien prezentēs ekonomikas vērtējumu un jaunākās prognozes. Pasākumā savu vērtējumu sniegs Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Saeimas budžeta un finanšu komisijas deputāti šodien sāks darbu pie grozījumiem naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz līdz šī gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Likumprojektu iesnieguši valdību veidojošās koalīcijas deputāti. Pat laban likumā paredzēts, ka samazinātās likmes tiks piemērotas līdz šī mēneša beigām. Pašreizējā situācija, kad nav iespējams operatīvi iecelt valsts kancelejas vadītāju, ir nepieņemama. Tāpēc valdības sadarbības sanāksmes vakar sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš atzina, ka bijis pārsteigts par to, ka šādos apstākļos nav elastības valsts pārvaldē, lai nodrošinātu iestādes vadību, kamēr notiek atklāts konkurss. Premjers norādīja, ka pastāv problēmas arī ar konkursu kvalitāti un neutralitāti valsts un kapitālsabiedrību amatos, tādēļ pēc viņa domām būtu jāparedz iespēja uz laiku iecelt piemērotu kandidātu no valsts pārvaldes, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību līdz konkursa noslēgumam. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks ir atteicies no tā dēvētā mīkstā mandāta parlamentā. Viņš Twitterī norādījis, ka uzskata par svarīgu turpināt darbu pašreizējā amatā un saskata iespējas stiprināt Rīgas un Rīdzinieku drošību sadarbībā ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu imigrācijas un civilās aizsardzības jautājumos. Ratniekam mandāts tika piedāvāts, jo par ministru kļuva līdzšinējais Saeimas deputāts Nauris Puntulis un no tā bija atteicies cits Rīgas domnieks Ģirds Lapiņš. ASV prezidents Donalds Trumps, viceprezidents James Davids Vents un Irānas parlamenta spīkers Mohamads Bagers Galibafs vakar elektroniski parakstījuši vienošanos par kara izbeigšanu tuvajos austrumos. Oficiālā parakstīšanas ceremonija notiks piektdien Šveicē. Trumps jau ir paziņojis, ka no piektdienas Hormuza šaurums būs pilnībā atvērts kuģošanai. Pagaidām tajā vēl turpinās mīnu meklēšana. Savukārt Vents izteicies, ka saskaņā ar panākto vienošanos Teherāna atļaus valstī atgriezties starptautiskajiem kodola inspektoriem. Intervijā televīzijas kanālam NBC viņš piebilda, ka viens no svarīgākajiem vienošanās elementiem ir sadarbība starp starptautisko atomenerģijas aģentūru ASV un Irānu, lai likvidētu Teherānas augsti bagātinātā urāna krājumus. Saprašanās memorandā tas esot ļoti nepārprotami formulēts. Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē Krievijai vakar noteikto sankciju sarakstam pievienotas jaunas fiziskas un juridiskas personas, turklāt bloks gatavo jaunas sankcijas. Augstākā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallasa pavēstījusi, ka šie pasākumi ir vērsti pret Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa sirdi, tās ēnu floti un tīkliem, kas veicina Maskavas hibrīdu uzbrukumu pret Eiropu. Tie cita starpā ietver aktīvu iesaldēšanu un iebraukšanas aizliegumu vairākiem bezpilota lidaparātu un cita militārā aprīkojuma ražotājiem un piegādātājiem, ko Krievija izmanto Ukrainā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Nu ko, ceramies klāt, spēlē labas lietas, gurbāns sajūta pa kopā gabalu. Mēs to kopā spēlējam ar Spilva. Grila sezona ir Spilva sezona.
2: Jā, šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi. Katram grilējumam sava ideālā mērce. Izvēlēs no plašā Spilvas produktu klāsta, kas piešķirs papildu raksturu katram kumosiņam.
1: Jā, no tomātu mērcēm līdz kraukšķiem, gejiem, gurķīšiem un citām iecienītām piedavām radi kopā ar Spilva īstu vasaras garšu ikvienai maltītei, lai grilēšana izdotos vēl gardāk. Izvēlēs produktus, kas papildina un izcēlēs tava iecienītā ēdiena garša.
2: Atrodi savu grila sezonas garšu Spilva plauktā. Spilva labi iet kopā. Jā, tā lūk šajā rītā. Nu, plānots, labi. Mums ir vēl kāds jauks konkurss.
1: Jā, jā. Tas, kas uzvarēs šajā konkursā, iegūs Spilva gardumu maisu 50 eiro vērtībā. Nu, kārtīgs maiss ar Spilvas produkciju.
2: Jā.
1: Mēs, tā doma tāda, mēs jums stāstam, nu, kādu stāstu, situāciju. Kādreiz arī no savas šoreiz būs no reāls pieredzes. Jā? Nu, principā, man liekas, mēs šodien vairāk pieskarsimies savai pieredzei, vai ne? Pieskarsimies savai pieredzei. Stāstīsim jums stāstus. Un jums jāuzmina, par kuru Spilvas produktu mēs...
2: Kurš iztrūkst?
1: Kurš, jā, nu kas, kurš kas ir tas par Spilvas produktu, kas mums tur pietrūkst?
2: Nu, Nauri, tev ir sagatavots atkal, kas stāsts izpieredzes.
1: Man ir. Man ir kāds stāsts, atcerēšos tādu piedzīvojumu. 17, 18 gadus, varbūt 16, ja? Esam, tātad šis produkts tātad jau tik sen jau ir, ja? Tātad, lai jūs saprast, vairāk kā 20 gadus šim produktam noteikti ir 20 gadus vai vairāk. Māru. Nē, tie nav Māru, bet visvārši priekšā nesakam, kas nav. Tātad, mēs esam kādā dzīvoklī, nevis kādā, bet bija Ilmāra dzīvoklī. Un, zini, piestājās tā nakts stunda, ja? Ir klāt, pulkstenis divi naktī, šausmīgs bats. Un nekā nav ko ēst.
2: Vēders rūts.
1: Rūts, bet Ilmārs samet visu iespējamo uz pannas un likās, šis būs pilnīgi drausmīgi. Bet tad viņš tā ataisa jaunu burciņu vaļā un uzlēja visam pa virsu.
2: Un viss ir izglābts.
1: Fantastiski eksotisku. Es gribētu teikt eksotisku. Pievaksēt vārdu eksotisku, ja? Un tas ēdēt bija...
2: aiziet.
1: Absolūti fantastiski.
2: Un saiet.
1: Ja?
2: Nu?
1: Ja, es vēlreiz pateikšu ar eksotisku, lai jūs varētu noķert, jā, kas tās ir. Ja?
2: Tā, tad jautājums, kas bija tas, ko Ilmārs piegāza?
1: Pannai. Divos naktī.
2: Un tas bija tik garts, ka tas spēja izglābt jebko. Nu, jā. Tie,
1: labi, nu lai veicās. Jā,
2: lai veicās.
1: Es atbildēju pareizi. Redz, pirmo pareizi atbildes.
2: Jā, vien. Nu, vienu mēs izlozēsim. Kurš tiks pie 50 eiro vērta dāvanu groza?
1: Lai veicās. Nu, es dzirdēju, ka Lēla tev patīk šis skaidrs. Nu, kam ne, ka, es domāju, kurai dāvai netiks Lenijs, ne? Es, nu.
2: Es tev mazliet pasaņošu.
1: Nu, bišķi, jā. Aizversim acis, jā. Aiziet. Tie, kas pie stūrēm dāmas, lūdzu acis vaļā. Acis.

0: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Desiņām Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami. 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam. Armans Rimi karti minerālūdens Venden 3 veidi 1,5 litri. 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami. 2,99 €. Rimi. Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparols! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
1: Visa laba Jāņu zāle.
2: Pagaid. Bet kur ir skaņa?
3: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem. Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā. Vai iepērcies internetu veikalā Best Music LV.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarg losjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
6: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
7: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
8: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
9: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru sestdienu 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Holy Humberstone, White Noise.
1: Starp citu, es guļu pie tā White Noise.
2: Jā, man nekad tas nav palīdzējis. Un bērniem arī maziņiem nē, es izmisumā pirku visus iespējamos White Noise.
1: Nē, zini, nevis tos, kas vienkārši...
2: Tas nē.
1: Nevis to... Nē, bet,
2: kaut kāda jūras skaņa.
1: Meditīvās toņus, kas ir tas toņus, kaut kā konkrētos hercus.
2: Bet tu liec?
1: Es liek, jā, katru vakaru gan iet, jā. Mm-mm. Es nezinu, vai palīdz, bet šonai gulēju ļoti maz.
2: Manais logs, tarp citu, ķērts kājas, kas ir diezgan neciešam.
1: Būs, tu neesi vienīgā.
2: Diezgan neciešam,
1: man arī, jā.
2: Jā, jā, tur, lai viņas pārsistu, tur ļoti skaļ jāliek būtu visi tie nakts.
1: Nu, tev iet tas...
2: Herci.
1: Tev iet tas deep sleep, tā mūzika, ham, pēkšais dog. Vienkārši, mauc pilnā.
2: Jā, precīzi, precīzi.
1: Labi, termies klāt, mums jānovedīt
2: konkursu. Jā, tātad mēs gribam kādam no jums izdāvināt spilves gardumu maisu 50
1: eiro vērtībā. Mēs ar Leldi gribam.
2: Jā, mēs
1: tam
2: gribam.
1: Šodien kopā ar Leldi ceriņas.
2: Jā, jā.
1: Es domāju, kas tā par burvīgo būtni. Jā, tā ir tā burvīgā būtne šeit.
2: Daudz dažādas atbildes iesūtījāt, atsaucoties uz Naura stāstu, ar ko tad var izglābt diezgan tā traģisku maltīti, kad viss ir samests uz pānas.
1: Un pirmkārt ir divi naktī, ja? Jaunieši ir tomēr kaut ko bišķi padraiskojušies, un tad domā kaut ko uzēst, un tad viss tik samests, un tā lieta, ko Ilmārs tā ataisīja vaļā, bija... Pareizi atbildi ir Ķīnas alskābā mērce ar ananāsiem.
2: Tieši tā. Dažādi varianti, ar citu šeit bija jādžika, majonēzes, 1000 salu mērce, bet jā, tātad pareizā Ķīnas alskābā mērce ar ananāsiem. Nu, mums vajadzētu tādu vienu uzvarētāju no visu jā. Šī pulka.
1: Es domāju, ka, lai atcerotos, vai Chuck Norris mums raksta no...
2: Chuck Norris?
1: No viņa saules.
2: Man... Ne. Kas?
1: Man paini,
2: paini
1: ar majonēzi.
2: Spaini ar majonēzi.
1: Viņš ir nevis spilvas grupas, bet spaini ar majonēzi.
2: Varam mēģināt apjautāties.
1: Nu, ja jau Čaks Noris prasa.
2: Jā.
1: Labi, griežam vaļā. Tu vienā brītiņā saki stop, labi? Mm-hmm. Es izdomāju, tad liksim klāt oģinālu skaņas efektu.
2: Mm-hmm.
1: Aiziet. Ņam, ņam, ņam, ņam, ņam, ņam, ņam, ņam, ņam, ņam, ņam, ņam,
2: stop!
1: Es pats saprotu, ka pietiks. Tā, apstājos uz Alla! Alla, tavs telefona numurs sākās ar 293-89. Apsveicam spilvas gardumu. Spilvas gardumu
2: mais.
1: Jā, tepat ir mais, 50 eiro vērtībā ir tavs.
2: Urā!
1: Kaut kur ir aplausi.
2: Jānis, starp citu atsūtīja ļoti interesanti, kāpēc kājas ķērts dažādiem dērs. Mēs varētu patiesies, tie ir barības signāli par briesmām, bet es patīk sakot nezinu, kas 6-7 no rīta var būt tik apdraudoši.
1: Nu, es domāju,
2: aiz logu jāsaka ķēvi.
1: Varības signāli.
2: Ēst!
1: Kur ir ēdi? 5 no rīta, man liekas, sākās.
2: Nu, ap to laiku, jā.
1: Bet zini, kas ir prieks? Brīži nomierinās. Viņi uzplaikstīja un nomierinās.
2: Tā kā visi ir pamodinājuši, tad viņi nomierinās. Jā,
1: jā. Skaties, Leldi arī pamodās.
2: jā. Tā ir.
1: Es viņu tā vērotu no mala. Vienkārši tevi skatītu. Nē. Nu, labi. Apsveicam vēlreiz Allu. Ķīnas salskābā mērce.
2: Ar ananāsiem bija pareizā atbilde un...
1: Zini, kas ir? Alle nav pareizā atbilde. Es neizlasu līdzēm, ja Ķīnas salskābā mērce ar mango, mums ir jālauzē vēlreiz.
2: Jālauzē.
1: Ar ananāsim, tā es vēlreiz griežu caur, tu saki stop.
2: Ņem.
1: Jā.
2: Stop,
1: tā, esmu apstājies uz Ilzes. Ilze, tev telefons numurs 299-232. Pagaidu, un es pārbaudīšu. Ķīnas salskāba mērķis ar ananāsiem.
2: Pareizi.
1: Es galvenais, tik ilgi vēl, labi, ka tik ilgi runājām, varējām izlabot to ēterā. Ilze, tev gan es rakstu, apsveicam, āli piedod, nedaudz nepareizi. Apsveicam. Citi atpagaļ jāliek arī
2: eiro vērtībā. Dāvanu gros. Ļoti labi, Nāra, ka tu esi tik rūpīgs.
1: Ja, nu, acīm redzot, nē, es izlasīju pirmās trīs vārdus, un ir pareizi atbildi. Neizlasot līdz galām. Bet nē, punktualitāte ir svarīga.
0: Rītā, kad uzspēlēsim, labas lietas gurmāns sajūta pa gabalu. Rītā atkal. Sophie Tucker, Purple Hat, un tad jau sporta ziņas.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt ar sporta ziņām. Radio SVH studijā Rīgā Anatolijs Kreipāns. Pasaules kausa izcīņā futbolā visas četras pēdējās spēles beidzās neizšķirti. Eiropas čempions Spānija spēlēja 0-0 ar Kaba Verdi, Beļģija un Ēģipta spēlēja 1-1, Sauda Arābija un Urugvaja arī 1-1, bet Irāna un Jaunzēlande 2-2. Jaunzēlandes izlasē abus vārtus guva Elijah Justs. Šodien 2022. Tiksies Francija un Senegāla, bet jau rīt pēc Latvijas laika 2001. Naktī spēlēs Irāka un Norvēģija, bet jau no rīta 2004. Tiksies Argentīna un Alžīrija, bet 2007. Austrija un Jordānija tiešēdes TV6 un GO3. Ojāra Sidiņa pārstāvētā Varšavas komanda Legija Polijas basketbola līgas fināla sērijas 4. Spēlē viesos ar 73-85 zaudēja Zeļonaguras Zastavu un rezultāts sērijā līdz 4 nepanākumiem kļuva 2-2. Sidiņš šoreiz punktus neguva. Stambulas Fenerbahče bez Artūra Žagara pieteikumā spēlēja Turcijas basketbola superlīgas 2. Fināla spēlē savā laukumā 93-68 pārspēja Bešiktaš komandu un panāca sērijā līdz 3 uzvarām neizšķirta 1-1. Oskars Vientiesis karjeru turpinās Čehijas futbola augstākās līgas klubā Teplice. Pirmo šīs sezonas pusi viņš aizvedīja Čehijas spēka otrās līgas klubā Hrudim, kuram Vientiesis bija izīrēts no futbola kluba Liepāja. Čehijas klubs, proti Teplice, pēc sezonas nolēma izmantot īres līguma punktu un izpirkt Vientiesa līgumu. Pagājušās sezonas Optibet hokeja līgas labākais aizsargs Pauls Svars no Liepājas hokeja komandas pārcēlēs uz Kīvas Kapitals. Svars pagājušajā sezonā Liepājnieku rindās OHL čempionātā aizvedīja 39 spēles, guva 10 vārtus, veica 31 rezultatīvu piespēli un kļuva par līgas rezultatīvāko aizsargu. Izslēgšanas spēlēs viņam 2 vārti un 2 rezultatīvas piespēles. Futbola klubu Grobiņa papildinājis pieredzējušais brazīliešu uzbrucējs Luis Paulo Ilāriju jeb Dodo, kurš kopš 2019. Gada pārstāvēja futbola klubu Liepāja un tā rindā 173. Vislīgas spēlēs guva 66 vārtus. Latvijas izlases basketbolis Satūs Strautiņš neturpinās karjeru Itālijas A sērijas klubā Tortonas Dertona, kurā viņš spēlēja 3 sezonas. Latvijas U19 futbola izlase 2027. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas 2. Kārtā B līgā tiksies ar Bulgāriju, Moldovu un Gibraltāru. Turnīrs novembrī notiks Moldovā un Bulgārijā. Otrā posma B līgas turnīros uz A līgu pakāpsies apakšupu pirmo vietu ieguvēji. Latvijas sieviešu 3-3 basketbola izlase Marta Leimane, Marta Miščenko, Digna Strautmane un Ketija Vihmane šodien Rumānijā sāks kvalifikācijas turnīru par cerizīmi uz Eiropas kausa izcīņas fināla turnīru. Šodien Latvijas komanda B grupā spēlēs ar Grieķiju, bet rīt ar Lielbritāniju un Austriju. Divas labākās grupas komandas trešdien ar A grupas komandām aizvadīs spēli par vietu Eiropas kausa fināla turnīrā, kur iekļūs divas labākās Rumānijas turnīra vienības. A grupā spēlēs Dānija, Lietuva, Rumānija, Ukraina un Zviedrija. Latvijas Tonibet futbola Līgas 18. Kārtas pirmajās spēlēs šodien Daugavpils savā laukumā 2018. Tiksies ar Supernova komandu, bet Liepājā Grobiņas un futbola kluba Liepājas spēle sāksies 2019. Tiešraides TV4 un Sporta centrs .com. Šodien notiks pirmās kārtas pāru izlozi visos trijos Eiropas kausa turnīros futbolā. Čempionlīgā Latviju pārstāv Rīga futbola kluba, bet UEFA konferences līgā RFS komanda futbola klubs Liepāja un futbola klubs Auda. Auda sāks turnīru ar otro kvalifikācijas kārtu.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, paldies, Anatolij, par sporta ziņām. Ķeramies klāt Anatolij noslēpumam, kas mums šonadēļ ir kopā ar Infinity Paddle. Meklēj vietu, kur izbaudīt paddle vislabākajā atmosfērā. Nāc uz Infinity Paddle modernāko paddle klubu Rīgā ar augstiem griestiem, plašiem laukumiem un lielisku atmosfēru. Infinity Paddle katru piekdienu un nedēļas nogalēs pie viņiem notiek aizraujoši turnīri, pievienojies un izbaudi spēles prieku kopā ar Infinity Paddle. Nu tā, Anatolij, vakardien mums bija Anatolij noslēpums par padlu.
1: Šodien bet,
3: nu,
1: nebūs.
3: Šodien būs par futbolu, es
1: pieļauju. Nē, nebūs.
3: Arī? O, nē. Labi.
1: Par pirmo formulu būs.
3: Ok.
1: Jā, nu, iepriekšējā posmā, no Katalonijas Grand Prix cīņā, Lewis Hamiltons guva savu 106. Uzvaru. Pirmās formulas pasaules čempionāta posmos, bet nu, tā uzvara bija īpaši ar to, ka viņa pirmā uzvara ar Ferrari. Un Ferrari pilotiem tā bija pirmā uzvara pēc ilgāka pārtraukuma. 34 sacensībās pēc kārtas. Neviens Ferrari pilots nebija finišējis pirmais. Kurš bija priekšējis?
3: Kurš finišēja pirmais?
1: Kas uzvarēja, jā, pirmās formulas posmā.
3: Nu labi, 2, 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3. Tātad 36 sacīs, 34, nevienai, un kurš pirms tam.
1: Jā, var sākt reitināt tur atpakaļ, cik tur tie 30, jā.
3: Nu visi matemātiķi aiziet, ķeramies klāt.
1: Nu vismaz, kurā sezonā tas notika, to var viegli izreitināt.
3: Jā, tieši tā. Labi, pēc stundas jau arī bērsim vaļā noslēpuma lādi, tad noskaidrosim. Jā.

Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās, lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, šī stunda, kā saka, desmitā stunda, tūlīt tās jau būs izskanējusi. Sāksies 11. un šis vienmēr ir mulsinošs.
2: Devītā stunda būs izskanējusi.
1: Nē, nu, desmitā stunda rīt. Nu, kad... Nu, tagad ir pulkstenis ir viens. Nu, kā pulkstenis ir viens. No. Tā nav pirmā stunda. Pirmā stunda jau ir pagājusi. Nu, jo, nu, divstās.
2: Labi, es teiktu, ka devītā stunda. Es skatās, ka
1: nu, tā ir. Šis ir ļoti,

0: Šis ir mūsinošs. Es piekrītu. Ko es aizmirsu pateikt par Anatolija noslēpumu? Ļoti daudz mums sūta arī pareizas atbildes. Es gribēju pateikt, ko varēs vinnēt. Es diemžēl nepateicu. Diemžēl, bet varbūt par laimi.
1: Un cilvēki tāpat piedalās.
0: Tieši
1: vai ne? Tā. Vienkārši vēl entuziasmu. Jā. Vienkārši piedalīšanās pēc, pat nezinot.
0: Tā ir labākā lieta, kas ir. Ja? Tas ir cilvēkiem acīm redzot, tas ir kā sports. Ja? Tā tad vinnēt, piedalīties, zināt pareizo atbildi. Bet balvā būs apmeklējums divām personām uz Infinity Paddle.
1: Paddle. Vakardien.
0: Es pareizi saku to
1: Paddle. Vakardien kāreizi. Iemēģināju tieši šos kortus.
0: Jā,
1: uzvaras laurus, par ko pirmo reizi. Es to atzīmēju, tāpēc, ka tas nekad nebija noticis, un pat man tas bija.
0: Lieldi, ja es varētu, lūdzu. Stāvamācīs.
1: Jā.
0: Tu
1: es jūtos nopelnīts.
0: Pacēli turnīru. Vai tas nav burrīgi?
1: Turnīrs pats ar mani, bet patiesībā, jā, nu, man liekas, ļoti forša balva mums, un paldies, ka jūs piedalāties, un noteikti, ja nav mēģināts, tad būs īstā vieta, jā, kur izmēģināt, paskatīties.
0: Vakardien mēs runājam par Čikitas to vakardien.
1: Īpašo sitienu.
0: Jā, pamēģināju Čikitu vakardien.
1: Es tik advancētas neesmu. Jā, nu jā, es iemācīšos to Čikitu,
0: jā.
1: Tad varbūt man būs vēl uzvars.
0: Citos,
1: kaut kur man liekas, ka tā tāda sakritība un nejaušība. Bija tā jūs varētu.
0: Vakardien,
1: jā.
0: Vai arī tu vienkārši esi ļoti laba? Redzi, tu atkal sev uzreiz. Varbūt tomēr ceļam augšā tevi. Kāpēc uzreiz teikt? Varbūt tā esi sakārtīt. Nē, vienkārši tu esi ļoti laba. Ja kurš pamēģināt izaicināt Leldas padali, viņi vienkārši tur bez variantiem. Viņi uzreizīs vienu Čikitu un jūs ejat mājās.
1: Tā, nu man jāiet šodien trenēties.
0: Obligāti.
1: Bet tā paškritika ir, es nezinu, reizēm tiešām man liekas, ka tas tāds, to kā nemākam mēs sevi novērtēt reizēm līdz galam. Un tas, ko es jums novēlu šajā rītā, ir klasis tev plēc un pateikt, ka jūs katrs esat forši un paši visi sasnieguši. Vai nekurš sev asti cels, ja ne pats man.
0: Precīzi.
1: Īstenībā labs šis teicēts latviešiem man pašai arī sev viņš būtu biežāk jāatgādīt.
0: Jā, jo asti celšana tomēr, ja mums viņa fiziski nav, bet garīgi ir jāpaceļ. Ja? Pacelsim viņu nedaudz garīgi.
1: Savas garīgās astes.
0: Garīgās astes visu lūdzu paceļam augšā.
1: Ceļam augšā.
0: Dodamies iekšā. Kā tev ar Džo kaut kādi labas attiecības?
1: Izcils.
0: Izcils, jā. Būs aiziet.

0: Nu, es tādu šīs dienas laikā kā pacēlāt visi kopestīgi savus ietomu astes un devāties.
1: Garīgās astes, garīgās, kā tu teici.
0: Asta, jā, iedom,
1: tas
0: ir
1: iedom. Iedom, tas skaidrs, bet garīgās jā, astes.
0: Tās ir svarīgas lietas tā. Ar ko mēs vēl varam sev pacelt, jo nu, mūzika tā ir, vai ne? Būsim godīgi mūzika, jo man pat arī pašam, tev nav tādas playlists, nu tā kā saliekstās.
1: Kas man uzmundrina?
0: Nu, kas uzmundrina, vai arī, piemēram, tu gribi paraudāt.
1: Nē, protams.
0: Tev ir tāda. Man piemēram,
1: godīgi. Es tā, kad gribas paraudāt, nu,
0: man
1: tev ir tāda konkrēta.
0: Man ir, jā.
1: Raudamais
0: man ir satikstā tiešā visi tie gabali iekšā, ko es zinu, nu, jo man vajag kaut kādas emocijas laikam tikt vai. Jo ir kaut kā brīdī, tev viss sakāpinās, un tu nesvaru, ka esi tik emocionāli.
1: Jā,
0: un tad es uzsācēju savu tādu, kā saka, tādu
1: dziesmas
0: līsti ar nosaukumu, man ir Asarai.
1: Asarai. Labi, labi.
0: Un tad āj vienmēr.
1: Padalīsies. Ar savajām,
0: I can make you love me. Cik tu vari beigās dziesmas klausīties pats sevi veitajā. Cik pa man vajag. Man šim brīdim vajag.
1: Bet zini, kas man šorīt patika, nu runājot par to astes savas garīgās pacelšanu, tu teici, ka tev ir tāda nu, mantra, teiksim, ka tu pirms dodies kaut kur lielākiem izaicinājumiem, pirms pasākuma dišanas vai kaut kur, tu apstājies tur aiz skatuvē maliņā un ko tu saki?
0: Es kliedzu.
1: Kliedzu,
0: es kliedzu, domās, es kliedzu ka man viss izdosies.
1: Man liekas, tu teici, pret... visi mani mīl. Visi mani mīl.
0: Tas bija tikai tev.
1: Bet tas bija tik skaisti.
0: Tas... Tas bija tikai tev.
1: Te nekas nav tikai man. Nē, tas bija skaisti un spēcīgi. Lai jūs šodien pirmkārt mīlat pašu sevi.
0: Un lai visi jūs cik... mīl.
1: Jā, lai visi cik jūs
0: mīl. Nu tāds, gribējās šo stundu noslēgt ar tādu mieru. Zini tādi, no Kings of Convenience. Boat behind. Lai jums ir enerģis, bet nu, tomēr mierīgs tas rīts.
1: Jā, mazāk to asaru.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis arī skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan palaikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains un gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs lielākoties mākoņainas, palaikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra šodien būs ap 16 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Renārs Rutkevičs. Dzelzceļa projektu Rail Baltica varēs īstenot tikai ar Eiropas Savienības finansējumu. Tā šorīt intervijā TV3 izteicās satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš arī uzsvēra, ka visām trim Baltijas valstīm projekta īstenošanā ir jābūt vienotām, jo arī Eiropas komisija uz šo projektu skatās visas Baltijas līmenī. Tāpat ministrs norādīja, ka pēc starptautiskā izvērtējuma par reālajām Rail Baltica pamat trases izmaksām un iespējamo laika rāmi, valdība pieņems lēmumu, kā tieši projekts tiks īstenots. Tādējādi pirms šī audita beigām par projekta īstenošanas reālajiem termiņiem zināmā mērā var tikai spekulēt. Rīgā satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņu salu būvobjektā šorīt notiek pārvadas logošanas pārbaudes. Tās veic, lai pārliecinātos par pārvada konstrukciju nestspēju un atbilstību projektētajiem parametriem. To laikā uz estakādēm tiek izvietotas speciāli noslogotas kravas automašīnas, savukārt inženieri veic nepieciešamos mērījumus un konstrukciju darbības novērtējumu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 13 cilvēku, to starp 4 gājēji un vēl tikpat riteņbraucēju. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Vēl 160 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Tiek strādāts, lai dronus notriektu maksimāli efektīvi un lēti. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Viņš uzsvēra, ka Latvijas gaisa telpā ārvalstu droni nedrīkst ielidot un tie ir jātriec lejā. Komentējot izteikumus, ka regulāri notriekt bezpilota lidaparātus ar dārgām raķetēm nebūtu lietderīgi, ministrs norādīja, ka šajā brīdī cilvēka dzīvību nevar novērt naudā un ir jādara viss, lai pasargātu iedzīvotājus. Vienlaikus viņš atzina, ka notiek darbs, lai dronus varētu notriekt maksimāli efektīvi un lēti. Tā šobrīd notiekot sekmīga pašmāju industrijas izstrādāto preddronu sistēmu testēšana un centieni tās integrēt un izvietot uz robežas. Pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi 2 balistiskās raķetes un 132 dažādu tipu lidrobotus. No tiem 114 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 9 apkaimēs konstatēti 2 raķešu un 16 dronu trāpījumi, bet vēl 8 vietās postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Tikmēr Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā aizvadītajā naktī Krievijas Krasnodaras novada Poltavskā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē, tā ziņo vietējās varas iestādes. Bet Londona piegādās Ukrainai tās atomelektrostaciju vajadzībām bagātināto urānu, kā arī pakļaus Krieviju jaunām sankcijām. Tā šodien paziņojis Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Starmers. Viņš piebildis, ka tās būs vērstas pret tā dēvēto Krievijas ēnu floti un finanšu schēmām, kas ļauj Maskavai apiet līdzšinējās sankcijas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Paliek arvien aktuālāks un aktuālāks jebkādi veidi, kā samazināt viedierīces kaut kādos pasākumos vai sežot pie galda.
2: Digitālais detoks, tā mēs varētu teikt.
1: Jā, detoksējamies.
2: Jā, bet, zinies, tiešām tā ir problēma, kad sanāk visu kopā un arī tagad mēs, cik daudz mēs sēžam telefonā. Kā
1: šodien?
2: Jums ir arī šodien?
1: Nu,
2: vai jūs
1: redz,
2: tā kā mēģināt nolikt
1: draugiem? Tu pa darba lietiņām kārto, es arī tur kaut kāds pakārtoju lietiņas, bet kādreiz bija, nu, redz, uzreiz nesaņem atbildi, kāds uzreiz satraucās, nesaņem atbildi. A, kādreiz tas bija normāli? Nu, atbildi tad, kad būsi mājās.
2: Jā, tā, kad tev būs laiks.
1: Un tu nezini,
2: varbūt pēc nedēļas.
1: Un tu visu laiku turpini atzvanīt, jo tu nezini, kad viņš būs mājās, jo ja vēl nav automātiskais atbildētājs, nu man nebija, mums mājās tāds nebija. Tu bija?
2: Nē, man nebija. Bet zini, kas man liekas, ka, nu, teiksim, tieši par ballītēm runāt, es gribētu, lai tie telefoni tiek nolikt malā, jo šobrīd pat nevar tā īsti atpūsties.
1: Jo tev var nofilmēt.
2: Jā.
1: Nu, zinot arī to, kā tu dejo, es domāju,
2: jā,
1: tiešām.
2: Jā.
1: Jāuzmanās.
2: Pie tavas dziedāšanas.
1: Jā, kā, nu, jo tev... vienkārši mums tas dots ar Lēli, tā kā es dziedu, viņa dejo, no tur visi mainās.
2: Bet vispār ir, tā arī sākās mūsu draudzība.
1: Tā, un, jā, un viņa, starp citu, ir ļoti sena.
2: Jā,
1: kādi? Ja mēs tā godīgi.
2: Kādi?
1: 10 noteikti,
2: desmit,
1: ne?
2: Nu, kādi 12.
1: Zini, kas ir ļoti interesants, ar citu to man atgādināja, nu, kā mēs runājam par dažādu tehnoloģiju, detoks, bet es atceros, kā tevi liela ceriņa. Mēs iepazināmies, man parādījās atmiņa, zini, telefonā, ka viņš pats uztaisa tos stāstus, ies, ne? Un es eju cāru, un es iežoju, wow, mēs izskatāmies pilnīgi. Nu, pilnīgi.
2: Skaistuļi.
1: Jauni vēl daudz ko nezinām par pasauli.
2: Tā, nu, naivi.
1: Jā. Un tās bildes smaidīgās. Nē, tādā ziņā man patīk tās viedierītes, ka viņas spēja uztaisīt kaut ko tādu, nu, tiešām paliekošs. Nu, kad tās bildes, ka viņi tev pēkš atcita atmiņā kaut ko tādu ļoti patīk.
2: Un aizmirstās, jā. Aizmirstās.
1: Protams.
2: Bet, nu, es teiktu, ka tajās ballītēs un pasākumos gan varētu, nu, tiešām visi atstāja kastītē. Un vienkārši sarunājās, dejo, izklēdējās. Un...
1: Jā, tad tu iesaki
2: balītēm,
1: ņemam līdz kastes un ievietojam iekšā.
2: Jā, ievied. Jā.
1: Sāp citu manai meitai skolā tā ir. Viņa ieiet iekšā skolā, viņiem aiz atslēdziņām viņa saliek tādās kastēs savas viedierītes.
2: Nē, nu ļoti pareizi.
1: Mhm.
2: Un
1: tas
2: tur, ir,
1: man, tas man, man patīk, jā.
2: Tas man patīk.
1: Bet man šķiet, šī ir ļoti laba ideja par to, ka mēs viedierītes ievietojam iekšā kastēs, skapīšos un viņas neizmantojam ballītēs. Mēs esam klātesoši. Varbūt, zin, kas, nu, vietpūkstēji.
2: Bet kurš tad tevi nofilmētu, ka tu uzstājies vienīgi, ne? Kurš uzzinātu, ka Nauris ir
1: uzstājies? Vai vienmēr vajag? Nu, vai vienmēr vajag to atskaiti un to parādīšanos un atzīmēšanos sociālajos tīklos? Es, piemēram, ļoti maz to daru. Nu, es pārsvarā to daru tikai ar saistībā ar kādām darba lietām.
2: Tā tagad netaisnojies, es atvēršu tam Instagram.
1: Nē, droši, nu labi, vakardien es esmu tieši, es esmu visu kaut ko repostojis.
2: Visu kaut ko tur bija
1: salicis. Skaties, vai es esmu kaut ko esmu pacielicis? Nē.
2: Man liekas, ka tas, zini, kā tā ir tāds snobiskums mazliet viņa reizēm. Nu, protams, atsaka, es kaut tur neko, bet ja paskatās.
1: Šaudnē, nu, ja tu tā saki, var būt,
2: nu, tad tur patiesībā jau pašiem mums patīk izmantot, un daudz jau ir arī iegūmi tajiem sociāliem. Es nezinu, es esmu ļoti daudz iedvesmojusies un uzzinājis. Man patīk, ka citi cilvēki dalās ar dažādām lietām.
1: Nu, arī.
2: Arī.
1: Bet arī pasauli, kurā tu varētu būt bez sociāliem un dzīvot kaut kur pļavā.
2: Jā, periodiski būtu brīnišķīga.
1: Būtu lieliski. Nu, es nezinu, vai Kīna dzied par šo, bet... Mēs varētu uzsākt tādu trendu, jo es neesmu bijis nevienā ballītē, kur telefonu jāieliek,
2: nu,
1: ar kastītē.
2: Nu, tad uztaisīsim vienu tādu.
1: Sarunājuši.
2: 10:14.
1: Jā.
2: Lai mēs šobrīd, uztaisies. Jā.
1: Mēs starp citu ar Anatoliju Kreipānu un Sandu jau, nu, 2 gadus mēģinām uztaisīt pirti. Tā kā.
2: Man ir viss iespējas.
1: Tu varētu arī pievienoties un ar kastīti, un tad saliekam tas telefons kastītē.
2: Lai top.

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
6: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
8: Nu, kādas?
7: Lai ir ko uzgraust.
8: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
7: Lai ir ko uzdzert.
8: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
7: Lai kompānija ir pareizā.
8: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
7: Madara, Ieva, Ernest.
8: Normunds
9: un olimpiskais Kārlis.
7: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
8: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
10: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Nu, redz, kā izrādās, daudz mums sasūtījuši to, ka ir vairākas vietas, kur nevar nevienas telefons iešāk. Nu, kā, piemēram, īpašas ballītes pieaugušajiem. Tas ir skaidrs.
1: Jā, nu, Adriāns, jā, Adriāns, jā, mums atsūtīja, ka pat piemēru, ka lūk ir bijusi Eiro basketa buncinieku pārdaudz, kur bija stingri aizliegt ciet ar telefoniem, turpat tādu kastītu bildē, bet viena tāda interesanta vēl tēma, ko mēs šeit ar tevi paturpinām, ir, ko par tevi stāsta tavs algoritms, un, nu, tā kā atverot sociālos tīklus, ka tu pasties, nu,
0: man patika, ka tu biji pārsteigts, kas man rādās par, kas man tur rādās.
1: Viss sveicien tavai mīļajai sieviņai, ai, nav par ko uztraukties.
0: Jā, man rādās tikai
1: nekāds
0: mašīnas.
1: Seksīgs sievietes tavā algoritmā nebija.
0: Nav laika tam.
1: Nebija, bet...
0: Kāda jēga? Kāda jēga skatīties?
1: Ļoti labi. Bet zini, kas, jā, man liekas, vēl mūsdienās parāda visvairāk, nu, kas var liecināt par tevi, un, ja es gribētu par tevi kaut ko uzināt, tā var, nu, teiksim, ChatGPT vēstur. Ko tu meklē? Ko tu googlē? Ko tu meklē? Oh, par ko tu interesējies?
0: Man būtu ļoti daudz par kaut kādām... par veselības problēmām. Jā, es krāstītu, kāpēc man ir tur tas, un tad, ja man ir šīs tevis, tas nav uzreiz tas, bet vajag sazināties ārsti, bet, ja principā tas nav, tad tas nav letāli. Un tad uzreiz sazinies, un diezgan daudz reizes sakrīt, es nesaku, ka jāpaļaujās uz to, bet tiešām, kad tev nomierina, ka tu kaut ko, jā, tur tā, uz to nakti, lai tu var aizmigt vismaz.
1: Jā, nu tas man būtu ļoti krāsains tas, jo es esmu ar bērniem iesākusi tādu lielu tradīciju, kad es viņiem katru vakaru pirms miega ļauju uzdot jautājumu. Ja ko, kas viņiem pasaulē interesē, mākslīgajiem intelektiem, tad mēs noklausāmies atbildi. Nu, tur būtu par to, kāpēc cilvēki iznīcina dabu un mežus, un kurš ir viss stiprākais ierocis bērnu.
0: Stiprākais
1: ierocis, vai var šaut ledu, vai uguni, vai ko pasaulē. Tā kā arī būtu ļoti krāsēni.
0: Jā, ļoti laba ideja, jau ar bērniem iet cauri tam, jo es atceros, nu, tā kā bija mazāka Melis, bet tad viņi arī, nu, zini, tu liec gulēt, un tad pirms miega ir visādi jautājumi.
1: Jā.
0: A kāpēc dīvāns tā, ir tieši mans... dīvāns?
1: Jā.
0: A kāpēc? Ej gulēt, lūdzu, ej gulēt. A kāpēc ir jāgulēt?
1: Nu, lūk, cilvēki, man bija tieši tāpat tas, un es šo problēmu atrisināju ar mākslīgo intelektu. Un tur es pat viņam iedevu komandu, es pateicu, ka man ir mazie pētnieki, 4-6 gadi veci, lūdzu, pielāgo atbildi viņam vecumam. Un tas ir brīnišķīgi, nu, tur var atbildēt uz visu, ko es nevarētu noteikt arī tik iejūtīgi un vecumam atbilstoši.
0: Nu, ko, mazie pētnieki, dodamies tālāk pētīt šo pasauli, jo mēs jau tomēr, ja kurā vecumā
1: esam tā pētnieki.
0: Esam bērni un pētnieki. Es tomēr kādam vēl projām esam bērni, vai ne? Nirvana, the man who sold

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Pasaules kausa izcīņā futbolā visas četras pēdējās spēles beidzās neizšķirti. Eiropas čempioni Spānija spēlēja 0-0 ar Kabaverdi, Beļģija un Ēģipte spēlēja 1-1, Saudarābija un Urugvaja arī 1-1, bet Irāna un Jauzēlande 2-2. Jauzēlandes izlasē abus vārtus un guva Elijah Justs. Šodien pulksteni 22. Tiksies Francija un Senegāla, bet jau rīt pēc Latvijas laika pulksteni 1. Naktī spēlēs Irāku un Norvēģija, bet jau no rīta pulksteni 4. Tiksies pašreizējā titula īpašniece Argentīna un Alžīrija un pulksteni 7. Austrija un Jordānija. Tieši redzes kanālā TV6 un GO3. Ojāra Siliņa pārstāvētā Varšavas Legija Polijas basketbola līgas finālsērijas 4. Spēlē viesos ar 73-85 zaudēja Zeļona Guras komandai Zastalu un rezultāts sērijā līdz 4 panākumiem kļuva 2-2. Siliņš šoreiz punktus neguva. Stambulas Fenerbahče bez Artūra Žagara pieteikumā Turcijas basketbola superlīgas 2. Finālspēlē savā laukumā ar 93-68 pārspēja Bešiktašu komandu un sērijā līdz 3 uzvarām panāca 1-1. Oskars Vienties karjeru turpinās Čehijas futbola augstākās līgas klubā Teplice. Pirms šīs sezonas pirmo pusi viņš aizvedīja Čehijas pēc spēka 2. Līgas klubā Hrudim. Vienties savulaik bija aizdos Teplices komandai no futbola kluba Liepāja. Čehijas klubs pēc sezonas nolēma izmantot īres līguma punktu un izpirkt Vienties līgumu. Pagājušās sezonas optibet hokeja līgas nelabākais aizsargs Pauls Svars no Liepājas hokeja komandas pārcelsies uz citu OHL komandu Kīvas Capitals. Svars pagājušajā sezonā Liepājnieku rindās 39 OHL spēlēs sakrāja 41 rezultativitātes punktu un bija rezultatīvākais aizsargs līgā. Izslēgšanas spēlēs viņam 2 vārti un 2 rezultatīvas piespēles. Futbola klubu Grobiļa papildinājas pieredzējušais brazīliešu uzbrucējs Luis Paulu Ilariju jeb Dodo, kurš kopš 2019. Gada pārstāvēja futbola klubu Liepāja un tā rindās 173. Virslīgas spēlēs guva 66 vārtus. Latvijas izlases basketbolists Arturs Strautiņš neturpinās karjeru Itālijas A sērijas komandā Tortonas Dertona, kurā viņš aizvadīja 3 sezonas. Latvijas U19 futbola izlase 2027. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas 2. Kārtā B līgā tiksies ar Bulgārijas, Moldovas un Gibraltāras komandām. Turnīrs novembrī notiks Moldovā un Bulgārijā. Latvijas sieviešu 3-3 basketbola izlase Marta Leimane, Marta Miščenko, Digna Strautmane un Ketija Vihmane. Šodien Rumānijā sāks Eiropas kausa izcīņas kvalifikācijas turnīru. Šodien Latvijas komanda B grupā spēlēs ar Grieķiju, bet rīt ar Lielbritāniju un Austriju. Divas labākās grupas komandas trešdien ar A grupas komandām aizvadīs spēli par vietu Eiropas kausa fināla turnīrā, kur iekļūs divas labākās vienības. A grupā spēlēs Dānija, Lietuva, Rumānija, Ukraina un Zviedrija. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 18. Kārtas pirmajā spēlē šodien Daugavpils savā laukumā pulksteni 18. Tiksies ar Supernova komandu, bet Liepājā Grobiņas un futbola kluba Liepāja spēle sāksies pulksteni 19. Tieši ēdus TV4 un sporta centrs.com. Šodien notiks pirmās kārtas pāri izlozi visos trijos Eiropas kausa turnīros futbolā. Čempionu līgā Latviju pārstāv Riga futbola klubu, bet UEFA konferences līgā RFS futbola klubs Liepāja un futbola klubs Auda. Auda sāks turnīru ar 2. Kvalifikācijas kārtu.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Nu, ko ķersimies klāt, uzzināsim, kāda tad ir Anatolija noslēpuma atbilde. Atgādināšu, ka mēs Anatolija noslēpuma spēlēm kopā ar Infinity Paddle. Un šīs dienas uzvarētājs iegūs divām personām apmeklējumu šo burvīgo Infinity Paddle kortu.
1: Jā, papildus informācija, tur mums ir kas sniedz, jā. Tur,
3: jā, Lelda.
4: Es esmu jau visu.
3: Kāda tur grīda, Lelda, ir laba tāda?
4: Grīda? Jā. Ah, paddle kortos, jā. Tur viss ir superīgi. Tur viss ir kārtībā, tur noteikti ir vērts doties un pamēģināt.
1: Nu jā. To mēs varam ar formu mums gan neviens neļaus pabraukt. Lewis Hamiltons 106. uzvara karjerā un pirmā uzvara ar Ferrari auto, kas arī Ferrari komandai bija kaut kādā veidā būtiski svarīga uzvara, jo ilgi viņi nebija uzvarējuši neviens. 34 posmi pēc kārtas. Un iepriekšējā uzvara bija 24. gada sezonā Meksikā, Meksikas Grand Prix izcīņā. Un to guva neviens cits kā Carlos Sainz juniors.
4: Jā, un es uzreiz... Es uzreiz jau Anatolija ieguglēju, paskatījos visu par šo...
3: Lielai patika.
4: Man patika.
1: Juniors vai seniors?
4: Juniors. Un redzi, diskusijās viņu, starp citu, bieži raksturo kā vienu no simpātiskajiem F1 pilotiem, jo viņš esot vislabāk audzinātais un pieklājīgākais F1 pilots.
3: O,
1: Anatolija,
3: vai tas jūs zināt?
1: Nē. To pēdējo es noteikti
4: nezināju. Jā.
1: Par to simpātiskā, ko bija lasīts, bet par to pēdējo es nezināju.
4: Jā, esot ļoti labi audzināts ar labām manierēm, un viņš viss principā manā, arī manos parametros. Nu, svars kā mana, augums kā
3: mana. mums ir kārtīga žurnālistika. Jo lieldies pēc profesijas žurnālisti. Esmu mēs, jā. Mēdnieciskā žurnālistika tika veikta.
1: Nu, sēdījās ir pasaules čempions rallijā.
3: Nu.
1: Tas arī.
3: Un tu vēl teici, Anatolija, ka viņš vēl projām brauc Dakarā. Viņš
1: tā kaut kā vēl brauca. Katrā ziņā viņš neguļ divā nav neskatās autos.
3: Kā dēls brauc.
1: To es pieļauju, ka viņš klātie neskatās, ja viņam ir iespēja.
4: Viņš ir mentors. Jā.
3: Nu, labi.
4: Mums vajag vienu pareizās atbildes.
3: Jā, nu tūlīt, mums ir ļoti daudz pareizās atbildes, bet starp citu bija arī šoreiz, starp citu.
1: Pat Šumahers bija minēts.
3: Šumahers bija Kimi Antonelli. Pirms cik
1: tad gadiem tas bija.
3: Nu jā, un tas tiešām daudz visādi variantu.
1: Antonelli nav Ferrari, jā.
3: Nu, jā. Nu labi, lozējam no pareizās atbildes sniedzējiem. Uzzināsim, kurš tad iegūs... Apmeklējam divām personām. Nu tā, rulēju cauri. Turpu, šurpu. Tā. Nu, lai būtu. Uzreiz mums ir Kristaps ar numuru 26540. Carlos Sainz. Jā, vispareizi sakrīt Kristapu. Apsveicam. Apmeklējams divām personām ir tavs. Super. Anatolija.
1: Es tā jūtu, ka padala spēlētāja pulks.
4: Krietni
1: kuplāks.
3: Tā varētu būt. Vakardien, šodien agri no rīta, 4 no rīta, cēlējas agars komentēja.
1: Cēlās uz stipri ātrāk, jā.
3: Vēl agrāk. Un šodnakt arī tāds plāns ir? Nav, viss atpūtīsies.
1: Nē, man tagad nākamā ir normālā laikā 11. vakarā.
3: Jūs ziniet, tā sajūta, kad es ierodos darbā un ierauju, kad Anatolijs šeit, man liekas, ka es esmu atnācis ļoti par vēlu. Divas stundas
4: man bija tādas pašas sajūtas.
1: Mēs atbījies,
3: ne? Nu, nedaudz. Vēl neatbildēt, tas manis nav liels, nekād. Varbūt tiešām kaut kā. Labi, tiekamies rīt atkal sporta ziņās un Anatolija noslēpums.

0: 500 tūkstošiem eiro. Banknotē.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēna Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
5: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iekāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
6: Grills kūp, draugi smējas, galdā kaut kas neticami garsts. Labas lietas, gardēdis sajūt jau pa gabalu. No 15. līdz 19. jūnijam pēc 2009. Radio SVA ēterā ieslēdz garšas intuīciju. Klausies DJ stāstu, atpazīsti Spilvas produktu un katru dienu laimē veselu maisu ar Spilvas labumiem. Spilva. Labi iet kopā.

0: Ļoti interesants stāsts. Vēl man stāstīja, bet varbūt to labāk. Ne? nē, tieši arī man stāsta interesantu stāstu. Nu, īstās Linda izdevusi tātad.
1: Jā, izdevusi pirmo grāmatu. Pirmkārt, tas, ka mēs apsveicam. Mēs sūtam sveicienus Lindai šajā rītā. Nu, ne gluži šodien, bet, nu, teiksim tā, nu, pat pavisam nesen klējā nākusi Lindas Linda pirmā grāmata, kurā apkopoti viņas angliski rakstīto dziesmu tekstu atzējojumu latviešu valodā. Un Linda pati arī tā forši īsi pateiks, ka angļu valoda ir skanīga, bet latviešu valoda ir tieša. Un reizēm es zinu, kad mūziķi latviešu valoda mēģina rakstīt dziesmas angliski, un tad liekas kaut kā tā tēlēnā, kaut kā latviešu.
0: Oh, my love, oh, love.
1: Jā, atmiet
0: latviešu. Visas dziesmas, jā.
1: Nu, kaut kas, jā, tad liks kaut kāds nesaprotamāks, tēlāks.
0: Nu, es īstumā pamanīju no kādiem jauniem māksliniekiem, viņi mēģina dziedāt latviski, angliski. Zin, ko es domāju? Viņi tā, kā vas sācis forās? Viņi tā kā mēģina malt tā ļoti to, visu to salikt kopā.
1: Latviski, bet angliskā manierē.
0: Jā, nu, es gribu latviski, angliski dziedāt, es tā to saucu, jo man tā izklausās. Tikai, nu, ļoti mēģina izklausīties tā.
1: Bet zin, ka Lindai, es zinu, ka Lindai ir brīnišķīgi, ļoti bagātīgi latviešu valodas, arī sakoju viņai sots tiklos, un man īstenībā vienmēr patīk, ka par tādām vienkāršām lietām. Jā, Linda ir ļoti, ļoti skaista, bagāta valoda, un patiesībā tā grāmata varētu būt tiešām interesanti, ko tu, nu, tad kā dzēju tu paņem un
0: uzsver.
1: Palasīties, jā.
0: Nu, pagaid, tur ir, tātad, kas tur notiek? Tur ir atzījot
1: viņas
0: no
1: angļu dziesmas, no visiem albumiem, kas viņai ir bijuši, nu, jau kopš, saprot, ka tie pirmsākumi meklējām 2011. Gadā, nu, un tad viņa ņēma savas labākās dziesmas un atdzejojusi latviski.
0: Nu, mēs
1: es domāju, ka tas nav vienmēr viegls uzdevums latviski atrast pareizos vārdus tam, kā angļu lodā.
0: Nav, man kādreiz bija grupa Jumei, man arī likās, ka man visas tās dziesas jāraksta angliski, un es arī visas vārdus rakstīju, un tur mums bija tāda dziesa, would you be my girl, no would you stay? Un tad Latvijas, vai tu būsi mana meitene, vai tu palīsi, labi, tā, bet tajā ritmikā kāda bija tā dziesa, viņa nebija iespējams, ka viņš nodziedāt latviski. Tā kā pārdzījot nav tik vienkārši.
1: Nav.
0: Man teikt.
1: Varbūt.
0: Nu, ziko, paklausamies no absolūts super hitu. Linda Lina, Ārnis Mērnis. Nu, es domāju, lielākā daļa šobrīd no radio, es vai kā klausītājiem, pagriezīs skaļāk un dziedās līdz, lai iet not to fall again. Un tad latviski nekrist atkal. Jā, gan jau, ka Līnija smukāk viņa ir izstrādājusi.
1: Atdzējos, jā. Atdzējos, to var redzēt tajā grāmatiņā, intraversijas.

0: Nu, laiks mums ar Lielu no jums atvadīties. Trādi rīti noslēgsies, nāks Bigmans Lielu ceriņu. Kopā ar jums bija šajā rītā. Rītā kā mēs būsim, bet tagad mums jādod ir laiks tavam labākajam laikam. Jā.
1: Nu, dodiet, dodiet.
0: Pagaid, tu esi man nav ieslēgts.
2: Nu, pateicos, tagad iedevāt arī.
0: Iedevāt to laiku.
1: Labrīt,
0: padarā!
1: Kas tur ir ar tiem algoritmiem?
2: Nu, kas ir tavā algoritmā?
1: Nu, es varu pateikt, ka man ir skriešana noteikti, daudz manikīrs, modītes un nu, kaut kas pa sportiņu tur, kaut kāda dabiņa, mati, kleitas, nu nekā interesanti, nocekot. Nekā arī bīstama.
2: Var rādīt partneriem.
0: Redzi, Madara pateica, ka mans algoritms pārāk aizdod.
1: Jā, es viņam atsūtīšu kaut kādas sievišķīgās lietas.
2: Kaut ko, kas tev aizsūtīs, lai mazliet viņu piešķirt vasumi.
0: Atsūtīt kaut kādas savējos rīlus.
1: Nu, nē, tas atkal ir pārāk aizdomīgi.
0: Jā. Mēs tad ir otrā galējībā.
1: Kad svešu būtni kādu tev atradīs.
0: Neesi krīperis.
1: Piemēram, jā. Kā jums gāja šorīt?
0: Ļoti labi.
1: Es dzirdēju. Jūs jau reizē jau sākāt runāt. Tā ir ļoti laba ziņa.
2: Sīhroni. Mēs rīt iesākām.
0: Tad kā kurpiski kopā.
1: Kopistiski. Jā. Practice makes perfect. Tie, ka mēs rīt atkal no septiņiem. Jā, kolēģi?
0: Tieši tā. Lai paliek viss kā bijis. Harry Style, as it was!
1: Labāk.
0: Paldies jums, tā. Labrīt.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā pa laikam arī līs, lokāli iespējams pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs lielākoties mākoņainas, pa laikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss. Bet gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu. Klausies.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Konkursā uz valsts kancelējas direktora amatu pieteikušies 6 pretendenti, tā pavēstījusi valsts kancelēja. Jauns šīs iestādes vadītājs tiek meklēts, jo iepriekšējais tās direktors Raivis Kronbergs maija pirmajā pusē tika aizturēts tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vispirms viņu no amata atstādināja, bet vēlāk puses vienojās, ka viņš pametīs amatu. Tikmēr jaunā valdošā koalīcija Saeimā virza grozījumus valsts civildienesta likumā, kas paredz ļaut premjeram valsts kancelējas vadītāju iecelt bez konkursa. Jaunais premjerministrs Andris Kulbergs ir izteicies, ka izmaiņas vajagot, jo esošais regulējums esot stulps un paralizējot valsts pārvaldi. Ja Rīgas centrāla tirgu atklāto problēmu dēļ netiks atlaista SIA Rīgas nami vadība, Rīgas domes frakcija Latvija pirmajā vietā pieprasīs galvaspilsētas mēra Viestura Kleinberga demisiju. Tā pavēstījusi partijas preses sekretāre Līga Krapāne. Politiskā spēka izplatītajā paziņojumā teikts, ka ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju par būvniecības valsts kontroles biroja lēmumu slēgt Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonu, turpmāka Rīgas namu vadības atrašanās savos amatos nav pieļaujama. Kā ziņots Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona apsekošanas laikā speciālisti konstatēja, ka arkveida jumta nesošo tērauda kopņu balstmezglos ir attīstījušies būtiski korozijas bojājumi un būvniecības valsts kontroles birojs nolēma no 11. jūnija paviljonu slēgt, jo ēka vairs neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Saeimas juridiskā komisija šodien atbalstīja Līgas Krapānes atbrīvošanu no centrālās vēlēšanu komisijas loceklis amata. Viņai tas jāatstāj, jo viņa kandidēs oktobrī gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās. Parlaments šo jautājumu skatīs ceturtdienas sēdē. Pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi 2 balistiskās raķetes un 132 dažādu tipu lidrobotus. No tiem 114 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 9 apkaimēs konstatēti 2 raķešu un 16 dronu trāpījumi, bet vēl 8 vietās postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Savukārt ukraiņu lidroboti pagājušajā naktī izraisījuši ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcā Maskavas Kapotņas rajonā. Tā pavēstījis Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins, apgalvojot, ka cietušo nēsot. Viņš paziņojis, ka kopumā it kā notriekti 60 ukraiņu droni, kas devušies Maskavas virzienā. Cik bezpilota lidaparātus nav izdevies notriekt, Krievu varas iestādes ierasti neziņo. Uzlidojuma dēļ naktī darbu apturējušas visas 4 Maskavas lidostas, bet no rīta tās darbu atsākušas. Un kā ziņots aizvadītajā naktī, ukraiņu lidroboti izraisīja ugunsgrēku arī naftas bāzē Krievijas Krasnodaras novadā. Londona piegādās Ukrainai tās atomelektrostaciju vajadzībām bagātināto urānu, kā arī pakļaus Krieviju jaunām sankcijām. Tā šodien paziņojis Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers. Viņš piebildis, ka tās būs vērstas pret tā dēvēto Krievijas ēnu floti un finanšu schēmām, kas ļauj Maskavai apiet līdzšinējās sankcijas. Bet Rīgas Austrumu slimnīca ar hematoloģijas nodaļas pārcelšanu no Latvijas onkoloģijas centra uz stacionāru Gaiļazers noslēdz ar gaidāmo onkoloģijas centra pārbūvi saistīto nodaļu pārvietošanu. Hematoloģijas nodaļa tagad atradīsies Gaiļazera A korpusa 10. Stāvā. Kopumā pārcelšanās process notiks līdz 21. Jūnijam, savukārt pacientu pārvešana notiek tieši šodien. Slimnīca uzsver, ka arī pārcelšanās laikā pacientiem tiek nodrošinātas ārstu konsultācijas, izmeklējumi, ķīmijterapija, staru terapija un ārstēšana stacionārā.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
2: Tavs labākais laiks. Paldies Aināram Rutkevičam par ziņām. Man te pogas samisājās un palikām bez ziņu izskaņas džingliņa. Bet, nu, nekas. Tagadās, vai ne? Labs rīts, saules apvienādā otrdienā, 16. jūnijas ir klāt. Tos labākais laiks arī neiztrūkstoši. Šodienu svētku zīmē aizvadīsim daudz ciemiņu pieteikušies. Šipsī mums vasarīgas jaunumus atnesīs un par gaidāmo koncertu pastāstīs. Sagaidīsim arī Tomu Grēviņu un viņš kā ierasts nāk ar iespēju tev tikt pie divām biļetēm uz Ladi Dadi dārza svētkiem un lielajiem futbola svētkiem par godu. Arī Anatolijs drīz būs klāt, jo laiks futbola studijai jau pēc šī skaņdarba. Julian Zlanons, too late for goodbye, labrīt!

0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Esiet sveicināti, necienījamie radiosakā klausītāji, arī mūsu televīzijas skatītāji. Nu, pilnā spārā jau rit pasaules kausa fināla turnīrs futbolā. Vēl jau visas komandas pirmās spēles nav aizvadījušas, bet ir aizvadījis pietiekami daudz spēļu, lai būtu jau pirmie prieki, pirmās vilšanās. Kaut gan diez zin, vai par tādas lielas vilšanās pēc pirmās kārtas vispār tādās kategorijās drīkst mērīt. Ilgadējais Latvijas izlases futbolistas kapteins Kaspars Gorkšs šorīt pie mums ciemos. Kāda tev pirmie iespēja par spēlēm, par komandām? Nu, arī, varbūt tev arī kāda vilšanās jau ir.
2: Es domāju, pirmās dienas, kā vienmēr, ir tas, ka tu sāc sajust to pasaules kausa atmosfēru. Jo man jāatzīst, ka tā personīgi tas Tā pasaules kausa tošanās nejutās tik intensīvi, kā tas varbūt ir bijis iepriekšējās gadus. Līdz ar to šīs pirmā kārtas spēles arī lielā mērā to atmosfēru ir iedevušas. Pēc vienas kārtas neviena komanda no turnīru izkritus vēl nav. Esam pieredzējuši pāris spēles ar tādiem varbūt lielākām rezultātu starpībām un tas sniegums starp sāncenšiem ir bijis ļoti nevienlīdzīgs, bet tajā pašā laikā esam redzējuši arī daudz pietiekami interesantu spēļu, un tas, ko es personīgi esmu ļoti izbaudījis, cik ļoti Amerika uzsūts to futbola fanošanas vai futbola Eiropas futbola kultūra kopumā. Tas, laikam, ir interesantākais, ka pasakot starp spēlēm. Nu, kaut vai es jau pirms intervijas pieminēju šo milzīgo Skotijas pārspīlēto prieku par 1-0 uzvaru par Haiti izlasi, bet ir skaidrs, ka izlasē, kura iekļūst pasaules kausā pēc 28 gadu pārspīlēt.
1: Jā, kurš 28 gadu
2: ir. Kurai tik ļoti daudz nozīmē futbols, nu viņi ir absolūti pārņēmuši Bostonu kā pilsētu.
1: Bez ko darītu Haiti futbolisti, ja viņi būtu kaut kādā nešķiet nospēlējuši, ja viņi spēlēja pirmo reizi kopš 74. gada pasaules kausā.
2: Es neesmu iedzinājies Haiti fanošanas tradīcijās, bet es domāju, skotus ir pārspēt ļoti. Laikam angļi var būt vienīgie, kur var sacensties.
1: Jā. Nu jā, ir arī daži pārsteigumi. Protams, šeit visi piemina, ka Brazīlija, Maroka, kaut gan es to neuzskatu par pārsteigumu. Maroka pierādīja, ka nevēlti viņi bija pusfinālā pirms 4 gadiem Katarā. Nu, manā skatījumā lielākais pārsteigums pagaidām ir Austrālijas uzvara pār Turciju. 2-0, bet nu, tas laikam tikai futbolā ir iespējams nevienā citā sportspēlē, kad vienai komandai ir 5-6 iespējas gūt vārtus, nekādu viņi to nevar izdarīt, un beigās viņi zaudē 0-2.
2: 25%, ja nemaldos, bumbas pārvaldīšana un 2-0 rezultāts.
1: Jā,
2: tad faktiski bumbas pārvaldīšana neatspoguļājās rezultātā. To varētu kādreiz nosaukt par tādu tipisku starko laiku Latvijas izlases spēli, kur arī bieži vien mēs neesam favorīti lomā, bet nu, Aleksandrs Cauņas viens sitiens Gruzijā, es atceros tāls un 1-0 uzvaru, kurā, man liekas, mēs pār centram kāds nu, tikai pie izsitiem no vārtiem.
1: Jā. Nu, aizvadītajā atkal vakarā un naktī tāda neizšķirta diena. Visas četras spēles beidzās neizšķirti. Un patiesībā tas skaļākais neizšķirts – Spānija, Kaba Verde. 0-0 no tā paša konteksta, ko tu nu pat pieminēji. Milzīgs pārsvars, bet nu, nevar nekādi realizēt to pārsvaru. Kaba Verdes vārsargs Vaziņa kļuva par pieļauju nacionālo varoni.
2: Katrā ziņā viena no tādām lielākajiem stāstiem šajās pirmajās dienās, kā mēs zinām, ir tie stāsti par komandām, ir stāsti par līdzjutējiem, Skoti jau pieminējām, un tad ir stāsti par spēlētājiem, kur mēs sākam skatīties, kur viņi strādājuši, ko viņi darījuši, ko viņi dar brīvajā laikā. Nu tad šobrīd atceramies iepriekšējā čempionātā sakojam Maroks vārtsargs, kurš arī bija lielākai sabiedrības daļai nezināms un faktiski izlases veiksmīgais sniegums bija dēļ šī vārtsarga, nu šeit arī tieši tas pats.
1: Jā, tieši tas pats, un Kaba Verde Viņa pirmo reizi iekļuva, tajā brīdī viņa bija mazākā valsts, bet tad pagāja kaut kas laiks, viņš Kirsau viņus nobīdīja no tā piedestāla. Tagad viņa vairs nav mazākā. Bet, nu, protams, ja paskatās šīs komandas sastāv, paskatās mazo komandas sastāv Vācija, 7-1 uzvarēja Kirsau. Nu, jā, skaidrs, ko te jūs ar tām savām daudzajām, cik tur komandām un tā tālāk, bet pagaidiet nākamo spēli, kad Kirsau spēlēs. Un tāpat Zviedrija Tunisija, nu, Tunisija, kas saka tāds, nu, ja ne pastāvīgs, tad bieži dalībnieks fināla turnīros. Nu, pēc pirmajām spēlēm var kaut kādus, kaut vai ļoti piesardzīgus secinājumus izdarīt. Nu, mēs nesam redzējuši vēl divus debitantus, Jordāniju un Uzbekistānu. Nu, kā tas lielais komandas skaits, labi, slikti vai pagaidīsim?
2: Es teiktu, tomēr pagaidīsim. Pirmā spēle bieži vien saistās arī ar kaut kādu nervozitāti. Es neteiktu, ka meistarības ziņā Kirsau absolūti neko nevarēja parādīt spēles laikā. Līdz ar to es teiktu, tomēr, ka tas jāskatās kopumā, kā šie rezultāti ietekmēs tālāko izspēles kārtību, jo tam būs nozīme arī nosakot šīs te labākās trešās vietas komandas. Un skaidrs, ka šāda vārta attiecība noteikti būtu vienkāršāk kādai komandai tikt, bet es domāju, kopumā par to formātu maiņu, komandu skaita maiņu, spēļu skaita palielinājumu, to kādā diskusijā pēc pasaules kausa beigām, kur tad mēs jau pilnvērtīgi varēsim noteikt, ko šie rezultāti vai šī varbūt komandu meistarības atšķirība būs ienesusi tieši šajās izslēgšanas spēlēs.
1: Nu, tavs paredzējums bija pilnīgi precīzi attiecībā uz spēli Nīderlandi Japāna, bet diemžēl 2-2 viena no tām mīļākajām komandām neuzvarēja, 88. minūtē Japāna izlīdzināja rezultātu, un tagad kārta nākamajai, jeb laikam pēc reitinga pirmajai tavai mīļākajai komandai, proti Anglijai, un Angli spēlēs ar Horvātiem, nu viņi kad rīt vakarā spēlēs tikai, bet nu tomēr no tām tuvākajām spēlēm, nu tā laikam ir pati centrālā.
2: Tā ir cena, nu tāda, es teiktu, jau tāda izslēgšanas spēļu vērta sacensība. Es ieiešu tajā tipisko sporta fanu režīmā, kad tad analītika mazliet pazūda un atcerēsimies, ka arī Argentīna pārāk veiksmīgi sāka pasaules kausa izcīņu pirms 4 gadiem, kad beigās tomēr izcīnīs pasaules kausa, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka jebkurš Spānijas un Brazīlijas izlases fans tieši tā padomā, ka ne pārāk veiksmīgs starts var nozīmēt to, ka komanda tālu tiks izslēgšanas spēlēs.
1: Vai komanda, kas zaudē pirmajā spēlē, var kļūt par čempioni? Un kā vēl? Spānija 0-0 ar Cabo Verde, bet es te pamaklēju un atradu. Spāņiem no 17 pirmajām spēlēm ir uzvarētas tikai 5. Viņi ilgi nevarēja uzvarēt līdz 2002. gadam nevienu pirmo spēli. 2010. gadā Spānija kļuva par pasaules čempioni. Tur ļoti labi atcerēs, kā viņi sāka. Šveica 0-1 zaudējums. Spānija, tad beidziet, kāds Spānija favorīts, apskatāties, kā viņi spēlē, nu tas ir šausms tās ir. Nu, tagad droši vien arī kāds saka, tās ir šausms. Un 22. gadā, piemēram, Argentīna arī sāka ar zaudējumu un kļuva par čempioni. Tā kā nevajag sesināt, nu šī komanda ir mana vilšanās tagad, tava vilšanās sāk kļūt par čempioni.
2: Tieši tāpat kā sākot spēli neveiksmīgi, tu saproti, ka kaut kas ir jādara, lai atspēlētos spēles laikā un turnīra formāts nosaka tieši to pašu, ka ja pirmā spēle ir neveiksmīga, tas tev vēl dod iespēju sagrupēties, varbūt pamainīt kaut ko taktiski, pamainīt no personāla sastāva viedokļu un savu sniegumu izmainīt. Tad droši vien sliktāks ir tāds viduvēji blāvs sniegums pirmajās divās spēlēs un tad trešajā spēlē varbūt mazliet pavēl.
1: Es tagad nepateikšu no galvas, bet Nīderlandes izlasē bija izcils sākums nevienā vien turnīrā, vai tā būtu Eiropa vai pasaule, un pēc tam viņi apstājas ceturtfinālā.
2: No turienes arī radusies man lielā piesardzība, ka mēs esam pieraduši, ka Nīderlanda ļoti pārliecinoši izskatījās bieži vien kvalifikācijas spēlēs, faktiski caurstaigājot šo te kvalifikācijas turnīru, tad grupu turnīrā izskatoties ļoti pārliecinoši un tad ar milzu favorītu statusu zaudējot jau pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā. Līdz ar to tas tāds, un man jāatzīst, ka šī spēle pret Japānu kaut kādas šīs te līdzības ir iezīmē, jo manā skatījumā diezgan neveiksmīgi vārtsargs nospēlēja pie divu vārdu zaudējumu un Nīderlandes izlasē vienmēr tā viena no vājākajiem posmiem, jau atceroties kaut vai to pašu 88. Gada Eiropas čempionātu, ka ja vārtsargs spēlē labi, tad Nīderlandes izlas arī tālu tiks turnīrā. Ja vārtsargam nav tik veiksmīga spēle, tad ar to spēlētāju, pārējo spēlētāju personālu un talantu var arī nepietikt.
1: Jā, nu, pēc Vācijas 7-1 uzvaras pār Kirasau, protams, ka viskaut ko parādās tās pārliecinošākās uzvaras. Tas nav rekords, tas pat ne tuvu nav rekords. 10-1 ir rekords. 82. Gadā Ungārija sagrāva Salvadoru, bet tā nav rezultatīvākā spēle, tik un tā. Pasaules čempionāta vēsturē 54. Gadā Austrija Šveica 7-5. 12 gūti vārti, tā joprojām rezultatīvākā. Cita lieta, ka Ungārija ir vienīgā komanda vēsturē, kas vienā spēlē gūs 10 vārtus. Tā kā, nu, tur vēl tur ir uz ko tiekties, ir bijuši arī 9-0, 9-0, ja par šiem Ungāriem pret Dienvidkoreju, un tas būs 8-0, 8-0, 7-0, ir bijuši 5 reizes pat. Tā kā, ir uz ko tiekties vēl, bet, nu, es domāju, pat ar to komandu skaita palielināšanu, nu, nav tāda komanda, kuras tiks tā sagrauts, jo tas futbola līmenis arī kopumā tomēr, nu, lēnām vai ļoti lēnām, bet izlīdzinās.
2: Tomēr vairāk kā 60% spēlētāji spēlē Eiropas čempionātos. Un tas tomēr uzliek kaut kādu kvalitātes latiņu. Un pat komandas kā Kirasau, kā Verdi, liela daļa spēlētāji ir tādi, kas ir kas spēlē Eiropas čempionātos, varbūt ne tajos augstākajos, bet vēlreiz. Nu, tas turnīra formāts paredz, ka emocijas paša deva var nospēlēt vienā spēlē daudz lielāku lomu, varbūt kā tā meistarība.
1: Tieši tā. Nu, un ir sasniegts jau arī tāds rekords, kuru būs grūti pārspēt. Ja to par rekordu var savu Diks advokāts, Kirasau izlases galvenais treneris, kļuva par vēsturē vecāko galveno treneri pasaules kausa fināla turnīros. Viņam vairāk nekā 78 gadi, viņam 79 jau būs. Un pirms tam Otto Rehagels bija rekordists, kura vadībā Grieķija 2007. Gadā uzvarēja pasaules čempionātā. Ar Grieķijas izlases viņš arī bija rekordists 2010. Gadā, viņa bija 71. Bet šajā čempionātā viņa rekords jau 3 reizes pārspēc. Vispirms to izdarīja Ugo Bros, Dienvidāfrikas izlases treneris, viņam 74 pagāja. Nu, cik tur laiks, nu? Pavisam maz. Čehijas komandas galvenais treneris Miroslavs Kobeks, viņam arī 74, bet tad atnāca advokāts. Vispār, kā tu skaties uz to faktu, ka 8 galvenie treneri ir 68 plus gadu vecumā? 68 vai plus?
2: Pats izlašu vadīšanas formāts ir fiziski mazliet mazāk prasīgs, līdz ar to tev ir iespēja ilgāk nostrādāt kā izlases trenerim, nekā kluba trenerim, jo tomēr tā intensitāte ir plus izlašu trenēšanas specifika ir vairāk, es teiktu, tāda pat psiholoģiska, uz pieredzi balstīta, nevis trenētības vai kaut kādu citu faktoru rezultātā. Labi, šobrīd nāk klāt ļoti daudz šīs te analītiskās zināšanas, kas ir kaut vai tas pats Vācijas treners, kā zinām, ļoti liels piekritējs. Bet ja mēs skatāmies, tad it sevišķi pasaules kausa izcīņā šo pieredzējušo treneru ir krietni vairāk, kuri pieturās varbūt tādām tradicionālām metodēm, komandas sagatavošanā.
1: Jā,
2: un mēs arī no Beļģijas izlases, ja nemaldos, treneri dzirdējām par to, ka viņš vairāk uzticās savai intuīcijai un ko viņš redz uz laukuma, nekā tas, ko viņam rāda cipari datora ekrānā.
1: Pieminēja Vācijas izlases treneri, pieminēja Nagelsmanu, tad Lukas Pelkera savu Vāciju. Tur tikās čempionāta vecākais treneris pret jaunāko treneri. 40 gadu starpība ir starp advokātu un Julianu Nagelsmanu. Vienam 78, otram 38.
2: Jā, nu tad bija arī iespēja varbūt salīdzināt. Nu, es pieļauju, komandu meistarība ir tik liela atšķirība, ka gluži treneru varējumu mēs nevaram salīdzināt. Treners ar milzīgu stāžu, milzīgiem panākumiem vēsturē, kurš šobrīd faktiski ienes to savu kaut kādu futbola redzējumu. Pastarīšu valsts vienības sastāvā, nu, es domāju, ka abiem treneriem pilnīgi atšķirīgi uzdevumi šī pasaules kausa ietvaros.
1: Jā, nu, un vēl mēs jau pieminējām to tuvāko spēli Anglija-Horvātija, bet tas būs rītvakar. Šovakar Francija 1, Francija 2. Francija nepiedalās ar divām komandām pasaules kausa fināla turnīrā, bet kad Francija spēlē Senegalu kopš 2002. Gada, kad Francija zaudēja pirmajā spēlē Senegalā, un kad laikrakstos bija virsraksts Francija 1, Francija 2, 0, 1. Nu, tad tiklīdz šī samāca spēlē, tā, protams, visi to atceras. Nu, tā ir tāda. Noteikti spēle būs no Argentīna, Alžīrija. Arī varētu būt interesanta. Nu, Irāka, Norvēģija, Eina sazini, Anglija, Horvātija, protams. Nu, Meksika spēlēs ar Dienvidkoreju. Nu, arī Dienvidkoreja tomēr ir... Tomēr Čehas uzvarēja, Čehijas izlases pirmajā mačā.
2: Es teiktu, divas komandas, kas tādu līdzīgu sniegumu parādīja, bet gribas uzsvērt, ka visas trīs mājinieku komandas parādīja ļoti skatām tādu agresīvu, dinamisku futbolu.
1: Neuzvarēja tikai Kanāda, bet Kanāda arī labu futbolu nodemonstrēja.
2: Faktiski visas trīs komandas iezīmē to, ka var agresīvi doties uzbrukumā, censties apspēlēt savu pretspēlētāju, mazliet varbūt mazāk piesardzību izmantot komandai aizsargājoties. Labi, tur var atkal diskutēt par komandu meistarības atšķirībām, bet tā mērķtiecība censties apspēlēt savu pretspēlētāju, censties nebaidīties, iesaistīties šādās dueļos viens pret vienu. Tas bija, nu, es teiktu, ka visi trīs var uzsvērt par tādu ļoti aizraujošu futbola parādīšanu pirmajā spēlē, un interesanti būs, vai to intensitāti izdosies un spēles stilu noturēt arī otrajā spēlē, jo katrā ziņā pasakojot līdz arī Amerikas presē, tur paši amerikāņi ir pārsteigti, cik pārliecinoši un cik,
1: cik tā ir labi, ka
2: izskatās viņu komanda, kaut vai šis te Reinas iepriekš slovenā Amerikas izlases spēlētāja Reinas dēla gūtie vārti ar pēdas ārmalu, kas ir tāds ļoti sarežģīti tehniski izpildāms sitiens, izskatījās kā absolūti pašsaprotams, ka tas ir kaut kas, ko viņš dara katru dienu un vairākas reizes.
1: Nu, ja jau pieminēja mainiekus, tad arī nākamās mainieku spēles, jo 18-19 mums nākamā futbola pasaules čempionāta studija būs piekdien, 19. datumā, tad lūk, līdz tam laikam es neapskatījos, jā, 19. naktī spēlēs Kanāda ar Katāru spēlēs un Meksika ar Koreju spēlēs, tā lūk. Tā kā tur būs, un ASV spēlēs ar Austrāliju. Nu, tur būs nosālīga ASV Austrālijas spēle gan būs vakarā, par to mēs nevarēsim 19. no rīta vēl parunāt. Un vēl no tām pārējām spēlēm, nu, es vēl Šveici Bosniju izceltu, tomēr pēciešu pirmo, nu tā. Nevisai labi aizvadīja.
2: Nu, no manas skatu punktu Šveica, Beļģija bija divas tādas izlases, no kurām gaidīja diezgan saturīgu un labu sniegumu, kuras lika droši vien saviem līdzvietējiem vairāk vilties. Iespējams, ka Ēģiptes izlases spēja taktiski nosakt šīs te brīvās zonas, un Beļģija tā arī nespēja uzlaust īsti Ēģiptes aizsardzību, izņemot tā tanks Lukaku, kurš uznāca uz laukumu un faktiski ar trijiem pretiniekiem iegrūda bumbu vārtos, bet kopumā pati komanda izskatījās diezgan blāvi. Līdzīgi kā Šveica ļoti pašpārliecinot turēja bumbu un beigās arī samaksāja, samaksāja ar zaudētiem vārtiem.
3: Nu ko?
1: Piektdien būs jauni rezultāti līdz piektdienai, būs vēl šis tas interesants, un tad piektdien arī tiksimies, un piektdien mums atciemos būs Jurģis Kalns.
0: Futbola studija ar Kreipānu. Ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energoefektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea.
4: Šī var ievērtē Markus Zīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH piepildīs ar vislabāko enerģiju.
5: Nu, darīsim, ko varēsim, Markus, un izmantojot dienas stāvokli, gribu sveikt savu draudzeni Gunitu Misteri, kas notēlās Austrālijas dzimtenē ieradusies un papildinājusi Radio SVH klausītāju pulku, lai saulainā un piedzīvojumiem bagāta vasarā.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV. Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šūpuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
3: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
6: Vai esi mēģinājis zivis ķert ar ievārījumu, bet zeltainu iedegumu iegūt ar tomātu mērci?
7: Kāpēc ne? Pūre der vienmēr. Ik rītu trādi rīti ētera laikā no 15. līdz 19. jūnijā esi radoši un asprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tien. Pūre, palutini sevi un citus.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi. Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio

0: One Republic ar kompozīciju Invincible atvedus mūsu kurzemē. Ainār, kas labs Ventspils pusē?
1: Ventspils aktualitātes. Ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu šovasar Ventspilī tiek īstenots infrastruktūras uzlabojuma projekts, kurā Brīvības ielas un Sarkanmuižas dambja krustojumu pārbūvē par rotācijas apli. Saistībā ar būvdarbiem autovadītājiem jārēķinās ar būtiskām satiksmes izmaiņām un ierobežojumiem. Savukārt piesaistot finansējumu no Zemes īres mājokļu būvniecības programmas Ventspilī Saules iela, ir uzbūvētas divas daudzdzīvokļu mājas ar 60 īres dzīvokļiem, kas jau daļēji ir iekārtoti. Šobrīd apdzīvoti ir vairāk nekā 90% mājokļu, bet vēl ir pieejami daži trīsistabu dzīvokļi. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas šīs ir pirmās daudzdzīvokļu māju jaunbūves Ventspilī. Ostas ielas promenādē pie Ventspils prāmju termināļa vēl turpinās pieminekļa izbūve par godu Latvijas kara flotes admirālim Teodoram Spādem, bet drīzumā to paredzēts svinīgi atklāt. Pieminekļa kompozīciju veidos 8 dažāda izmēra nerūsējošā tērauda kuģīši, kas veidoti iedvesmojoties no origami tehnikas. Uzņēmums Ventspils reiss ir palielinājis komercreisu skaitu maršrutā Rīga-Ventspils-Rīga. Līdz ar to tajā kursē 15 komercreisi un vienlaikus 19 valsts dotētie reisi. No šīs nedēļas ir veiktas izmaiņas reisos, kas pulksten 12.20 attiet no Rīgas autoostas un pulksten 11. no Ventspils autoostas. Autobusi tajos turpmāk kursēs tikai piektdienās, sestdienās un svētdienās. Ventspils notekūdeņu attīrīšanas kompleksā tiek veikti modernizācijas darbi, demontējot vecās dūņu apstrādes iekārtas un sagatavojot infrastruktūru jaunu, modernāku tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanai. Īstenojot šo projektu paredzēti arī citi modernizācijas darbi, kā rezultātā būtiski uzlabosies notekūdeņu attīrīšanas procesa kvalitāte un energoefektivitāte.

0: pieteikumi. Šogad atšķirībā no iepriekšējiem gadiem paklāji tiks veidoti uz statiskiem stendiem, nevis guļus, kas būs jauna pieredze nevien pašiem dalībniekiem, bet arī Ventspils pilsētas svētku apmeklētājiem.
1: Tās bija Ventspils aktualitātes.
2: Radio 16. Jūnija vārda dienu gaviļnieces Juta un Justīna pelnījuši sveicienus un laimes vēlējums un kādu skaistu kompozīciju ir Radio SVH, dāmas Seal, Let's Stay Together, jums par godu.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Mother Kukucan.
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
2: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
3: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola.

0: Fanta vai Sprite 4 veidi, 1,5 litri, 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Čiču, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klausas dejo tā, ka asti viens zina. Kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiju!
2: Veltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesi satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesi satieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
5: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3 LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
6: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
7: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
8: Sounds, labākais laiks radio SPH ar Madaru Kivkucāni.
9: Ceru, ka rītā va darba diena, nu pilnīgi tā kā pa stīdziņu, redz, laiks jau labāko pusdienu vietu sākt saplānot. Ja kāda ziņa nospiež tavu sirdi, nu pilnīgi tā kā nezini, kur likties. Liecies te 27339933.

0: kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
2: Skaistu.
1: Gaumīgu.
2: Gaumīgu.
1: Tavu.
2: Tavu.
1: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
5: Grills kūp, draugi smējas. Galdā kaut kas neticami garsts. Labas lietas, gardēdis sajūt jau pa gabalu. No 15. Līdz 19. Jūnijam pēc 2009. Radio SVH ēterā ieslēdz garšas intuīciju. Klausies DJ stāstu, atpazīsti Spilvas produktu un katru dienu laimē veselu maisu ar Spilvas labumiem. Spilva. Labi iet kopā.
6: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SV.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan pa laikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs no 12 grādiem saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs lielākoties mākoņainas, pa laikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksteni 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu pieteikušies 6 pretendenti, tā pavēstījusi valsts kanceleja. Jauns šīs iestādes vadītājs tiek meklēts, jo iepriekšējais tās direktors Raivis Kronbergs maija pirmajā pusē tika aizturēts tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vispirms viņu no amata atstādināja, bet vēlāk puses vienojās, ka viņš pametīs amatu. Tikmēr jaunā valdošā koalīcija Saeimā virza grozījumus valsts civildienesta likumā, kas paredz ļaut premjeram valsts kancelejas vadītāju iecelt bez konkursa. Jaunais premjerministrs Andris Kulbergs ir izteicies, ka izmaiņas vajagot, jo esošais regulējums esot stulps un paralizējot valsts pārvaldi. Ja Rīgas centrāla tirgu atklāto problēmu dēļ netiks atlaista SIA Rīgas nami vadība, Rīgas domes frakcija Latvija pirmajā vietā pieprasīs galvas pilsētas mēra Viestura Kleinberga demisiju. Tā pavēstījusi partijas preses sekretāre Līga Krapāne. Politiskā spēka izplatītajā paziņojumā teikts, ka ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju par būvniecības valsts kontroles biroja lēmumu slēgt centrāla tirgus gaļas paviljonu, turpmāka Rīgas namu vadības atrašanās savos amatos nav pieļaujama. Kā ziņots, Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona apsakošanas laikā speciālisti konstatēja, ka arkveida jumta nesošo tērauda kopņu balstmezglos ir attīstījušies būtiski korozijas bojājumi un būvniecības valsts kontroles birojs nolēma no 11. jūnija paviljonu slēgt, jo ēka vairs neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Saeimas juridiskā komisija šodien atbalstīja Līgas Krapānes atbrīvošanu no centrālās vēlēšana komisijas locekles amata. Viņai tas jāatstāj, jo viņa kandidēs oktobrī gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava devis rīkojumu trim ministrijas amatpersonām doties uz Latvijas pierobežu, lai klātienē identificētu problēmas, ar kurām Krāslavas, Lūdzes un Augšdaugavas novadu pašvaldības saskaras civilās aizsardzības jomā un izvērtētu iespējamos risinājumus. Ministra ieskatā tas ir būtiski, lai labāk izprastu un koordinētu darbu ar pašvaldībām, kuras ir visvairāk pakļautas iespējamiem gaisa apdraudējumiem. Pēc Dombravas teiktā šādiem komandējumiem jābūt regulāriem, iesaistot visa līmeņa amatpersonas, kuru atbildībā ir civilās aizsardzības plānošana. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 40 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēts 5741 cilvēks. Ukraiņu lidroboti pagājušajā naktī izraisījuši ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcā Maskavas Kapotņas rajonā. Tā pavēstījis Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins, apgalvojot, ka cietušo nēsot. Viņš paziņojis, ka kopumā it kā notriekti 60 ukraiņu droni, kas devušies Maskavas virzienā, bet cik bezpilota lidaparātus nav izdevies notriekt, Krievu varas iestādes ierasti neziņo. Un vēl Rīgas Austrumu slimnīca ar hematoloģijas nodaļas pārcelšanu no Latvijas onkoloģijas centra uz stacionāru Gaiļazars ir noslēgusi ar gaidāmo onkoloģijas centra pārbūvi saistīto nodaļu pārvietošanu. Hematoloģijas nodaļa tagad atradīsies Gaiļazara A korpusa 10. Stāvā. Kopumā pārcelšanās process notiks līdz 21. Jūnijam, savukārt pacientu pārvešana notiek tieši šodien. Slimnīcā uzsver, ka arī pārcelšanās laikā pacientiem tiek nodrošinātas ārstu konsultācijas, izmeklējumi, ķīmijterapija, staru terapija un ārstēšana stacionārā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķilkucāni.
3: Tavs labākais laiks.
4: Daudziem no mums darba dienas gardākā stunda iesākusies, pusdienu pauzes stunda, veiksmes darbos. Labas apetītes vēlējumu tev. Tavā labākajā laikā gan nekādas pauzes nebūs. To es tev varu pavisam droši apgalvot. Es tā kā klīns līdz pulksten 3 rūpēšos par tavas darba dienas labskanību. Mans vārds ir Madara Ķilkucāne. Sveiki visapkārt!

The Rolling Stones un In the Stars. Cik labi, ka ir lietas, kas nemainās šajā dinamiskajā pasaules rītājumā, un viena no tām ir radies vai kā studijas telefona numurs jau gadu desmitiem 2733-9933. Saziņai aktualitātēm īsāk sekot, lai tu vari sasniegt mūsu nekautrējies izmantot. Turpinām ar Royal Otis, Say Something.

0: Žūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Žūgas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
3: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
4: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
5: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums pols, 3 veidi, 65 vai 75 grami, 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
7: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
8: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
9: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
10: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

Krišna, mīļākie bērni, Radio SVH. Pēc šīs kompozīcijas mēs ar tevi ieskatāmies acīs 16. jūnija noteikumiem. Noteikumiem, arī notikumiem. Tavā

0: Lights, Rádio SVH a Mother Kilkucan.
1: Lai saprastu, kāda ir 16. jūnija noteikumi, jāzina, kāda ir 16. jūnija notikumi tik tālu. Piekrīti, tā vieglāk būtu šodienu dzīvot. Tāpēc pieķeramies vēstures līnijām un apskatāmies, kas interesants notika šajā dienā tik tālu. Un atgriežamies Ņujorkā 1884. gadā, kad šajā dienā Konijas salā tika atklāts pirmais veiksmīgais amerikāņu kalniņu atrakcijas modelis Switchback Railway. Amerikāņu kalniņu sākums, respektīvi, šajā dienā ir. Un biļete, kas interesanti un zīmīgi, to laiku maksāja vien 5 centus. Kā tas vispār varēja būt, vai ne? 1893. gadā šajā dienā ASV pirmo reizi tiek prezentēta karamelizēta popkorna uzkoda. Lai arī mēs to uzkodu ļoti labi pazīstam arī šodien, izrādās, ka tepat ir īpašs nosaukums, un tas ir Cracker Jack. Viena no pirmajiem masveido popkornu produktiem pasaulē to varētu uzskatīt, un kino apmeklējums bez popkorna jāteic, ka tas taču nav nekāds kino. Tik rīti! 1967. gadā šajā dienā sākas leģendārais Monterey Pop Festivals. 3 dienu rokmūzikas festivāls, kas notika Kalifornijā. Tas arī šodien ir vēl joprojām viens no svarīgākajiem notikumiem popkultūras mūzikas vēsturē un iezīmē mīlestības vasaras, jeb Summer Love sākumu. Un tieši šajā festivālā pasauli tuvāk iepazinās ar tādiem izciliem māksliniekiem kā Jimi Hendrixu, Janis Joplinu un arī Zan The Who. Cik labi, ka bija tāds festivāls, vai ne? 72. gada 16. jūnijā ielūkojoties, redzam, ka Davids Bovijs izdevis albumu The Rise of and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Varbūt, ka kaut ko no tā mēs arī šodien paklausīsimies ar tevi, nevar tā uzreiz visas kārtas galdā celt. Nebūs interesanti. Bet runājot par nākošo skaņdarbu, es gribu to sacīt tā, ka Gvido Lingam šodien apratāti 57 gadi. Viņš bija ne tikai grupu aprāts, Linga un Zigzag solists, viņš arī izcils radio un televīzijas raidījumu vadītājs. Un viņu pieminot, mēs ar tevi dodamies dejā un vējā. Lai skan Linga, sveiciens viņam tur Gvido no Mākoņa Maliņas. Vējā ar radio sveikā, tavā labā.

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Aleksis Vilciņš, tavs mājās pavadītājs un braucam laiks saimnieks, man tikko atsūtīja ziņu, lai es kameras saregulēju. Tas arī atgādinājums, ka man jāsveicina visi, kas mums SVH TV pieslēgušies. Sveiciens jums un paldies Aleksim, ka mums tur viss ir labi tā iekadrējies. Ceru, ka arī tu savos darbos esi foršu kolēģi pavadīts, bet ja nu tev solo disciplīna, nekādu krenķo tev taču esmu es. Un tagad mums pie

0: kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Jā, nu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur samas cenas iepriecina Līgo.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi. 1,49 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis. 250 gramu. 79 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
4: skaistu,
3: gaumīgu,
4: gaumīgu,
3: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
6: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
7: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv / auģu ģimenes.
8: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
9: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: jums labākais laiks.
1: Ērik, uznes mani kalnā.
0: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
7: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Čau.
1: Čau.
2: Mani sauc Kārlis Pauls Lasmans. Un es esmu
0: olimpiskais čempions,
2: Eiropas čempions,
0: pasaules čempions 3x3 basketbolā. Un tu klausies radio SPH.
3: Stilo Green pavadījumā sagaidīsim Aināru Rutkeviču ar aktualitātēm tuvu un tālu, un tad jau arī vairs nebūs tālu līdz mūsu šīs dienas pirmajam ciemiņam, un tas neviens cits kā Šepcī. Sagaidīsim.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan pa laikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs lielākoties mākoņainas, pa laikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

0: ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas Banka samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 2,8 līdz 2%. Tā iepazīstinot ar jaunākajām ekonomikas prognozēm šodien pavēstīja Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Vienlaikus banka ir palielinājusi gada vidējās inflācijas prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 3,2 līdz 3,6%. Pamatprasmju uzdevumos 3. un 6. klašu skolēni uzrāda labākus rezultātus nekā kompleksu uzdevumu risināšanā, tā liecina pirmie monitoringa darbu rezultāti. Saskaņā ar tiem skolēniem labāk veicies uzdevumos, kuros nepieciešams atrast informāciju un faktus, veikt vienkāršus aprēķinus vai nolasīt datus vienkāršās diagrammās. Savukārt grūtāk klājies ar uzdevumiem, kuros jāizdara secinājumi, jāpamat to atbildes un vienlaikus jāizmanto vairāki informācijas avoti. Šis ir pirmais gads, kad monitoringa darbi rīkoti 3. un 6. klasēs. To mērķis ir novērtēt, cik labi skolēni ir apguvuši noteikta mācību posma saturu un spēj iegūtās zināšanas pielietot praktiski. Uzdevumi šajos darbos veidoti tā, lai ieraudzītu katra skolēna sniegumu visā spēju diapazonā un palīdzētu noteikt, kāds atbalsts viņam nepieciešams turpmākajā mācību procesā. Saimas juridiskās komisijas deputāti šodien otrajam lasījumam parlamentā atbalstīja grozījumus, kas paredz ierobežot personu apliecinošu dokumentu un elektroniskās identifikācijas līdzekļu izmantošanu tiem, kuri izvairās no krimināla procesa vai soda izpildes. Kā uzsvēris komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins, šādas likumu izmaiņas nav vērstas uz dokumentu atņemšanu, bet gan to izmantošanas ierobežošanu. Tās paredz iespēju liekt meklēšanā izsludinātām personām brīvi ceļot, attālināti parakstīt dokumentus vai izmantot valsts C pakalpojumus. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava devis rīkojumu trim ministrijas amatpersonām doties uz Latvijas pierobežu, lai klātienē identificētu problēmas, ar kurām Krāslavas, Lūdzas un Augšdaugavas novadu pašvaldības saskaras civilās aizsardzības jomā un izvērtētu iespējamos risinājumus. Ministra ieskatā tas ir būtiski, lai labāk izprastu un koordinētu darbu ar pašvaldībām, kuras ir visvairāk pakļautas iespējamiem gaisa apdraudējumiem. Pēc Dombravas teiktā šādiem komandējumiem jābūt regulāriem, iesaistot visa līmeņa amatpersonas, kuru atbildībā ir civilās aizsardzības plānošana. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 40 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēts 5741 cilvēks. Tāpat robežsargi sadarbībā ar valsts policiju vakar Augšdaugavas un Rēzeknes novados aizturējuši 3 nelegālo migrantu pārvadātājus. Bet Latvijas basketbola izlasē jūlijā gaidāmajās pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas spēlēs nepalīdzēs Kristaps Porziņģis. Kā vēsta portāls sportacentrs.com, pat laban viņa aģenti strādā pie jauna līguma parakstīšanas ar kādu no Nacionālās basketbola asociācijas klubiem. Porziņģis devis piekrišanu palīdzēt valsts vienībai augustā gaidāmajās spēlēs, ja vien izlasē tām izdosies kvalificēties. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
2: Paldies par ziņām Aināram Rutkevičam. Es te šodien tādā kungu kompānijā vēl pirms šipsī mēs sagaidīsim Reini Pozņaku. Radio SVH studijām viņš ar īsām aktualitātēm no Eiropas parlamenta, tāpēc piedāvāja Jonas Tunas sākumā papildināt dāmu pulciņu Radio SVH, un kura gan vēl labāk sievišķīgu enerģiju protienest kā Linda Lin.

0: notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs. Šodienas jautājums.
1: Šonedēļ Eiropas parlamenta plenārsēdē Strasbūrā deputāti debatēs par Krievijas provokatīvajām darbībām un dronu ielidojumiem Baltijas valstīs Somijā un Rumānijā. Jūs esat ECR ēnu ziņotājs šai rezolūcijai. Kādus galvenos vēstījumus plānojat izcelt debatēs?
2: Jā, šonedēļ Strasbūras plenārsēdē būs jāsaka kārtējā debate par Krievijas uzbrukumiem ar droniem Eiropas valstīm, gan Baltijā, gan Skandināvijā, gan arī Rumānijā. Protams, ka situācija kļūst ar katru dienu un ar katru reizi ar vienu nopietnākā. Mēs zinām, Rumānijā ir arī pirmie cietušie un ievainotie šiem dronu uzbrukumiem. Un man šķiet, tas tā svarīgākā ziņa, kas jāsaprot mūsu pašiem un visai Eiropai, ka mēs vairs nerunājam par nākotnes draudiem, bet par tiem draudiem, kas jau ir šodien un no kā jau cieši cilvēki, un tas prasa pilnīgi citu attieksmi darbos un ātrumos, kā mēs šos darbus daram, un ir pēdējais brīdis visas brīnišķīgos plānus pārvērst par reālām aizsardzības spējām.
0: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
3: Šī bija politiska reklāma, kuru atmaksā Eiropas konservatīvo un reformistu grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta, ECR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.

0: dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Tā, nu. Nebija dzirdējuši to.
1: Nu kā tu šim to? Jo mēnesi. Nu wow, tad iepazīstēs.
2: Nu es esmu klēt, visi sveiciens.
1: Nu te viņš ir kā solīts, šips ir ienācis. Bet Jāni pagaidot, man ir sagatavots tāds priekšvārds vispār par tevi. Ja? Bija tā, ka es ar Jāni Šipkevici senioru pirms kādiem pāris mēnešiem pirmoreiz sazvanījos. Aha. Viņš man piezvana un es saku, kas tādās priekšā. Un es saku, nu es jau saprotu, kas man zvana. Es viņu saku, nu es jau palicos. Nu es sajūsmas. Viņš saka, nu bet pagaidot, nu ne, jo Šipsī to piezvanīja. Nu tad tagad es varu palēkties, jo viņš ir ieradies.
2: Viņš ir klāt.
1: Nu čau.
2: Jā, nu čau. Man tāds prieks tevi redzēt un apusē. Tev ļoti piestāv.
1: Cik skaisti. Es man patīkam satraukusies. Bet Jāni, ķeramies tam vērsim pie ragiem. Piedāvāju tev tā.
2: Aha, labi.
1: Bez aplinkiem.
2: Jā, vēršiem.
1: Mēs tevi bijām raduši tādā simfoniskā gaismā redzēt un skatīt un dzirdēt. Un Rautu esi atnācis pie mums šodien ar Zemanēm.
2: Jā, jo, tā teikt, dzīvē visam jābūt līdzsvarā, kā zināms. Un šī vasara piedāvā divas Šipsī versijas. Teiksim, ir viena balles kleitā un tāda viena mums jau notika Liepājā Putvēņos un šonedēļ būs Dzintara koncertzālē, tā ir simfoniskā gaismā ar orķestru Simfonieta Rīga un ir tas otrs mans tas Jānītis iekšējais, kurš novāk zandalītis un skrien ar plikām kājām un tā viņš skries uz dikļiem šajā vasarā 12. jūlijā Neikenkalna dabas koncertzālē mēs spēlēsim mūziku, kas ir super latviska, super brīva no jebkādiem rāmjiem un arī domāt visai ģimenei patiesību, sakot, tā kā maziem, lieliem, tādā sedziņas apsēdienā, pļaviņā un šis koncerts notiek svētdienā, 4. pēcpusdienā. Līdz ar to, tas, es domāju, ka ja kādam ir šķits, ka tas Šips ir kaut kas mazliet pārāk sarežģīts vai pārāk nopietns.
1: Pārāk glauns ancuks ir jāpērk uz to koncertu.
2: Tad vienkārši to bez tā var mierīgi izsprukt un ieplānot 12. jūlī.
1: Mēs tām zemenēm tā pieskārāmies un varbūt nelīdz galam izstāstījām, ka Šips ir iedzērājis apveceļ zemenes, tā kā viņš to redz un
2: arī atnesis. Šeit mēs arī varam aplūkot, ka zemenes ir, man šeit ļoti interesants fakts vispār, ka zemenes ir viens, nu vienīgais augs, oga, kurai sēkliņas ir ārpusē, nevis iekšpusē. Tu iedomājies, cik tas ir neparasts vispār gadījums?
1: Mana auga uz terases podā zemenes, un es uz viņām tā lūkojās, un tad biju aizdomājusies par šo faktu, bet nu gudreiz netiku, kā tas tā var būt.
2: Jā, jo viņai viss ir tā kā otrādāk, saprot, viņai
1: bet garšo pilnīgi
2: iekšējā perfekt. Pasauli ir ārā, ne? Cik, un tāpēc jau arī tā dziesma ir tik kaislīga, es domāju, tāpēc, ka vienkārši, jā, apveceļa. Tad sēkliņas ir vienkārši visur.
1: Sējušās.
2: Visu Latviju apsējuši, aputeksnējuši.
1: O, jā, un gal galā sēkliņi jau nekādu robežu nezina.
2: Tiešām, es domāju arī, cik šīs dziesmas rezultātā ir tapuši jauna latviešu paaudze.
1: Un cik vēl taps, Jāni.
2: Nu jā, tas ir, jā, zeme ir auglības simbols, pie tā mēs varam palikt.
1: O, lai top. Klau, bet kā tad bija arī Krūmiņi, Jāni, tā kad tu sazvanījies pirmo reizi par šo?
2: Jā, Krūmiņi Jānis bija ļoti omulīgs un smaidīgs. Krūmiņi Jānis teica, viņš priecājas par manu zvanu un vispār viņš tā kā pat negribēja neko vairāk dzirdēt. Viņš saka, Jāņčik, viss kārtībā. Un par to es esmu pateicīgs, es ceru, ka es to uzticības mandātu esmu godam nesis un tiešām pats tā kā veidojot arī to skanējumu un meklējot tās jaunās krāsas, es esmu ļoti, ļoti izbaudījis to un arī vēl un vēl atklājis, cik laba un pamatīga šī dziesma ir. Tā ir tiešām, tas, tajā ir kaut kāds ļoti paties, ļoti tāds dziļš, tas smeldzes kods, kurā tāpēc laikā ir tā kaislība un tā kaut kas tā kā.
1: Un arī kaut kāds naivums, man šķiet tās skolniecisks tur vēl ir.
2: Jā, kas arī ir, manuprāt, mīlestība vispār ir, manuprāt, naiva, tā kā tas naivums ir arī skaistā daļa mīlestībā, jo tas ir kaut kas tāds, kas nav pamatots nekādos faktos un nekādos praktiskos iemeslos, jo īsta mīlestība ir tāpēc, ka vienkārši tā ir, un tālāk jau mēs atrodam veidus, kā mēs forši varam kopā pastāvēt, kā mēs varam labas lietas izdarīt, mēs varam ģimeni uzbūvēt, bet pamatā mīlestība ir kaut kas, manuprāt, pilnīgi neracionāls, un tas ir tas viss skaistākais tajā.
1: Varētu jau viņā klausīties arī viņa vārdos, vai ne, mūžību, bet patīk mums arī klausīties viņā, kad dzied, tāpēc tūlīt paklausīsimies, bet pirms tam es tev gribu pajautāt, vai esi gatavs no smiltenes kaut kādiem komentāriem, jo es domāju, ka tur varētu varbūt
2: nākt. Visnotaļ, bet redzi, mans plāns vispār ir smiltenē doties
1: pārgājienā
2: pilnīgi, jā, kailam pa veco parku. Un uzņemt komentārus.
1: Ne, Jāņu vainaks man būs.
2: Opa! Bet es tiešām, es būšu Jāņos smiltenē, mēs brauksim līgot smiltenē, līdz ar to es esmu gatavs visam. Bet es tikai, ko es varu teikt, es esmu darījis visu pēc labākās sirdsapziņas. Un, ņemiet par labu.
1: Ņemsim par labu. Zemenes, dārgie, šipsī!

0: pilnīgi gribējās, lai tas foniņš vēl nesākās tik ātri tur. Viss bija tik skaisti, es Jānim sāku aizskatrāk, es nezināju, ka zemenes var būt nu, vēl saldākas.
1: Jā, ka tur vispār ko pilnveidot, ja?
0: Vai ne?
1: Jā.
0: Un tad mēs aizrunājāmies arī par to, ka, nu, zināmā brīdī, daudz mākslinieku, liela mākslinieku to, kas saka, ka publikā ir kāda ļoti iemīļota viņa dziesma, un viņiem pašiem jau tā kā drusciņ, nu, apnīk viņu izpildīt. Mm. Tu esi saskāries ar šādu situāciju?
1: Jā, bet, bet tad katrā reizē tu kaut ko mēģini tur atrast, atrast tādu jaunu, tā kā mazliet, mazliet pirmatskaņot to, bet, nu, jāsakotīgi nevienmēr sanāk.
0: Mm-hmm. Bet redz, kur Krūmiņ Jānis var mēģināt, vai nu varbūt šo versiju nodziedāt kādā nākošajā apveceļa koncertā, vai arī tu teici, ka viņš varētu paņemt zemeslodes, man arī likās tu simpātiski.
1: Jā, vai pilnīgi viens, piemēram. ir visādi varianti, jo tā gaismā, jā, apēst tevi.
0: Izrāvi vārdus
1: no mūsu tevi un zemiņu mashups. Tas ir tas, kas mums ir jātāk.
0: Var jūs tā, ka tais Stokholmā ir kaut kāda ietekme, es tev bijis pozitīva. Mm-hmm. Bet par to mēs arī vēl parunāsim, bet 12. jūlijas 16. Nēkeni kalnā. Un es gribu, pieskaries arī tam, ka tā nav tāda vienkārši izvēlēta vieta. Tā ir ļoti īpaša nozīme.
1: Jā. Kad es mācījos kora skolā, mums par Nēkeni kalnu un dikļiem, dikļu skolotais semināru stāstīja. Un es kaut kā nekad nebiju savilcis to ar īsto dzīvi, kas tas ir un kur tas ir. Un tad pāris vasaras atpakaļas nokļūt tur. Un izrādās tā ir super skaista vieta dabas ielokā, tādā visa kokā minimālā, tādā diezgan skandināviskā stilā ieveidotā koncertzāle, ko savulaik iniciēja Uģis Brikmanis, mūsu dziesmasvētku režisors. Un, kā zināms, tolaik jau, un arī tagad es to visu savāku kopā, ka tas bija punkts, kurā vispār radās dziesmasvētku ideja un pirmās dziesmu dienas, kas bija tāds tā kā priekšvēstneses lielajiem vispārējiem dziesmasvētkiem. Līdz ar to, jā, kad es pats tur nokļuvu, es saku, klausī, kaut kāds balsis sevi, un es nezināju, kas tas būs, bet es zināju, ka kaut kad es tur atgriezīšos. Un tad šī programma, mūsu balss, kurā mēs dziedam mūziku, kas mums pašiem ir mīļa no latviešu klasikas, no estrādes klasikas, no dziesmām, kas arī mani pašu ir vispār iemācījušas, kā rakstīt dziesmas, sākot no apveceļa līdz Zigmaram Liepiņam, Jaunam Mēnesim, Imantam Kalniņam. Tas ir kaut kāds tas mūsu kodols, tas DNS, kas beido to, kas mēs esam. Un tāpēc es saprotu, tas būs tāds koncerts, kurā mēs dziedāsim super skaistu latviešu mūziku un vienkārši baudīsim savu latvietību, savu ģimeniskumu, savu brīvību.
0: Skaistī, tas būs 12. jūlijā koncertā mūsu balss Nēkeni kalnā. Jāni, gadu atpakaļ tu biji pie maniem kolēģiem, kas šobrīd ir pāri koridoram radies ar HLV studijā. Tur toreiz viņam klājas brīnišķīgi.
1: Jā.
0: Toreiz tur bija Kaspars un Andris.
1: Tā ir aitiņa kaut kā? Nē.
0: Tas ir
1: mūs. Nē. Es domāju, tas krēsliņš pūkainais. Tas tā nav aitiņa, tas ir vilks.
0: Un, jā, un,
1: jā.
0: Bet viņi var cakot.
1: Neiesim tālāk. Tad.
0: Jā, nu pēc tam pāriesim.
1: Jā.
0: Bet tu biji pie Kaspara un Andra, un tad tu toreiz teici, viņi to vaicā par to Zviedriju.
1: Jā.
0: Un tu minēji, ka nu vēl kādu gadu tu būsi ar to Zviedriju tādā špagata.
1: Jā, tādā domā, kā klēs man
0: špagatam. Es domāju, kā kādā vingrošanas tā kā pozā tu tagad esi ar to Zviedriju.
1: Nu, tagad, nē, nu ar Zviedriju es visu vasaru būšu Latvijā, un tas ir baigais kaifs, un iznībā to, cik forši ir Latvijā, var ļoti daudz labāk novērtēt, tad, ja tu kādu brīdi esi arī kaut kur citur, tāpēc es vispār dzīves kontekstā iesaku katram pamēģināt pabūt kaut kur, un saprast arī, kas ir tās lietas, kuras mēs pieņemam par pašsaprotamām šeit, par kurām būtu laimīgi, jebkuri tie, uz kuriem mēs lūkojamies ar tādu, nu jā, tie jau tur, nezinu, vienalga, Zviedri, Norvēģi, Igauņi vai Amerikāņi. Un tad nu, es esmu šeit visu vasaru ar bērni, mēs vakar bijām ar bērniem Uzvaras parkā, vienkārši nokaifojos, vienkārši pilnīgā laimē par to, kas, vienkārši Uzvaras parks, mīļie latvieši, tas ir tiešām, un daudzas tādas vietas Rīgā, mēs attīstamies brīnišķīgi un visādas daudzas labas lietas notiek, bet rudens būs klāt un tad, protams, atkal es došos atpakaļ čubināt tālāk savus mazos radošos darbus un attīstīt tās idejas, kas man prātā ir, un attīstīt arī to saikni, kas Latvijai ar Zviedriju varētu būt mūzikas tādā tiltu jomā. Gan dziesmu rakstīšanā, gan producēšanā, gan vispār, manuprāt, radošā draudzībā.
0: Skaisti teikt, Jāni, nu tad, kā tev ģimene uzrunā par Jāni?
1: Ģimene uz jūs uzrunā tevi varbūt, jā, tu taču
0: prāti, varbūt arī tas tās.
1: Nē, tik traki ir nav.
0: Lai tur arī nekad nenokļūst, lai kādi tev tituli karaļa tiktu likti pie uzvalka.
1: Nē, nu es priecājos, ka mēs ar ģimeni varēsim tādā tiešām riktīgi siltā gaismā būt visu vasaru pilnīgā kopībā. Bet, protams, tā skriešana špagatā turp šurpu nav vienkārši arī ģimenes aspektā, bet mēs varam, mēs esam laba komanda.
0: Prieks, un Smiltene ir atsūtījusi mums mīlestības pilnu vēstuli, ka tev nekas nedraud, Jāņa, es droši var pliks apģērbies, staigāt, viss būs kārtībā.
1: Paldies, es jau gatavojos, tiešām būsim, man liekas, veselu nedēļu pa Smiltene.
0: Paldies, Jāni, ka tu ieradies pie mums. Nāc biežāk, ja tev kāds, es nezinu, padoms radošajā līnijā. Nu, nāc tā, kā mēs te labi risinājām.
1: Paldies, šeit ir ļoti forši. Es gribēju atzīmēt, ka Radio SVH ļoti piestāv Pārdaugava un piestāv šī jaunā ēka, kura ir arī tāda tik mākslinieciski svaiga un tāda elpojoša un tā kā tāda mākslas galerija mazliet. Un vēl man mazliet arī kaut kas atsauc atmiņā laikus no pašas pirmās Radio SVH mājas, kad mēs visi vēl bijām maziņi. Te ir kaut kāda tā īstā autentiskā sajūta, ar ko es jūs apsveicu un es noteikti būšu atpakaļ. Un mums ar tevi jāizskrien kaut kāds piecītis kopā.
0: Es izpār, nu, tagad ir, es varu mierīgu sirdi tevi laist. Tālāk gaidās tas šo pateicis pats. Es jau tā kā gaidīju.
1: Dosimies izskriet.
0: Nu, super. Dosimies izskriet, tiekamies parkos, koncertos un tiekamies 12. Jūlijā Neikenkalnā mūsu balss koncertā.
1: Tieši tā, es ļoti jūs gaidīšu. Viss pilnā ģimenes sastāvā.
0: Mēs būsim, un lai saldas zemenes, un tagad sumbr mums uzdzierās.
1: O, prieku.

0: labākais laiks. Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami. 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri. 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami. 1 eiro 59 centi. Rimi, gudra izvēle!
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
3: Ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk. Rīga.lv / auģu ģimenes.
6: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
7: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saules.

0: Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Vai esi mēģinājis zivis ķert ar ievārījumu, bet zeltainu iedegumu iegūt ar tomātu mērci?
3: Kāpēc ne? Pūre der vienmēr! Ik rītu trādi rīti ētera laikā no 15. līdz 19. jūnijā esi radoši un asprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tien. Pūre! Palutini sevi un citus!
4: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
5: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

0: mīlošu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģuģimenes.
1: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
3: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organismam vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 eiro. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv.
4: Ārstniecības iestāžu kodi 01006830201006412001005414. 01005414.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Grills skūp. Draugi smējas. Galdā kaut kas neticami garsts. Labas lietas. Gardēdis sajūt jau pa gabalu. No 15. līdz 19. jūnijam pēc 2009. Radio SVH ēterā ieslēdz garšas intuīciju. Klausies DJ stāstu, atpazīsti spilvas produktu un katru dienu laimē veselu maisu ar spilvas labumiem. Spilva. Labi iet kopā.
9: Ko Jāņos?
10: Jāņos!

0: Ed Sheerans un Khalid arī piedalās šajā kompozīcijā. Tās nosaukums stāsta par jums, dārgie. Beautiful People, Radio SH, un viena skaista, brīnišķīga klausītāja man tikko sazvinīja aizkadrā. Viņas vārds Andra, viņa novēlē visiem Radio SH klausītājiem un skatītājiem arī dzen lustīgu līgošanu. Un šajā sakarā es tev gribu atgādināt, kādu mums svētku programmu ir saplānota. 23. jūnijā pulksten 8. vakarā Jāstra līgo programma ar dziesmām, pantiņiem, ampelēšanos un īsu svētku garu. Pēcnācēja līgo ar Sandu līgos, ar Nauri, ar Valta Rosi un Sandi Miltoviču. Un viesos būsim mēs pārējie Radio SH Jāņa bērni. Es, Ieva Dzene, Ernests Cimanskis, Normunds Rutuls un pasaules olimpiskais čempions Kārlis Lasmanis. To varēsi lūkot un klausīties arī 24. jūnijā, pulksten 12. un 8. vakarā gan Radio SVH, gan arī dzen Radio SVH TV. Un šogad mēs līkojam kopā ar brūžu nefiltrēto bezalkoholisko alu, lai līgo svētki ir skaidri un gaiši. Un visgardākajām salspuķa sēkliņām, yes, dažādās garšās, kad vēlaties kaut ko kraukšķīgu, izvēlēties savu yes garšu, krējumu, sīpolu, maigu un bagātīgu kombināciju, franču siers arī dzen ir pieejams spilgtākai garšai vai klasiskās sāļās vienkārši labai uzkodai. Yes salspuķa sēkliņas ir gatavotas no augstākās kvalitātes sēklām, īpaši lielas un viegli mizojamas. Tā ir uzkoda jebkuram brīdim, vai tu Jāņu zālēs dodies vai kādā ceļojumā vai īsai atpūtai un pauzītai darbdienas laikā. Tak tiekamies Jāņos gan Radio SVH, gan Radio SVH TV, gan, protams, arī papardēs. Vēl šajā stundā daudz, nē, bet pāris skaistas kompozīcijas, bet daudz nākošajā stundā arī Toms Grēmiņš pie mums ciemos. Tagad laižam mazā pauzītē, pēc tam Viktors Puntovskis.
1: Tas labākais laiks.
2: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iekāpa savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes saules puķes ir jūsu rokās, lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
5: Yes, yes, yes, iespējams gardā, kā saules puķa sēdas, yes!
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
7: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
8: Nu, kādas?
7: Lai ir ko uzgraust.
8: Saulespuķa sēklas, yes! Visgardākās saulespuķa sēklas, dažādās garšās.
7: Lai ir ko uzdzert.
8: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
7: Lai kompānija ir pareizā.
8: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
7: Madara, Ieva, Ernest.
8: Normunds un
9: olimpiskais Kārlis.
7: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
8: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksten 11. un 6. vakarā.
0: Un tagad laiks uzlikt šai stundai vienu skaistu cepurīti. To mums palīdz darīt Viktors Buntovskis. Šis ir viņa jaunākais veikums. Ne aizei. Radio SVH.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies vairāk saules Vidzemē un Latgalē. Brīžiem lietus, vietām arī stipras lietus un pērkona negaiss. Būtīs galvenokārt lēns rietumu un dienvidrietumu vējš, dienvidu Kurzemē pēcpusdienā vēja brāzmas līdz 14-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā brīžiem lietus ir iespējams arī pērkons, būs lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas Banka ir samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 2,8 līdz 2%. Latvijas Banka atzīmē, ka ārējās vides satricinājumi pasliktina tautsaimniecības izaugsmes izredzes. Bullying novēršanas programmu Kiva pat laban īsteno 190 Latvijas skolās, bet tuvākajā laikā programmai pievienosies vēl 53 izglītības iestādes, tā informē Valsts kancelei. Triju gadu laikā Kiva skolās sasniegusi vairāk nekā 80 tūkstoši skolēnu, savukārt zināšanas par programmas metodēm apgūši vairāk nekā 8 tūkstoši pedagogu un atbalsta personāla speciālistu. Programmas ieviešanu Latvijā pat laban atbalsta 12 īpaši sagatavoti treneri, kuri organizē mācību, konsultācijas un vizītes izglītības iestādēs. Saistībā ar ikgadējām starptautiskajām militārajām mācībām Baltops 26 šodien Rīgā ieradies Francijas jūras spēku fregatas klases kuģis Lafayette. Šis 125 metrus garais kuģis ar 3880 tonu ietilpību sāka dienestu 1996. Gadā. Jau ziņots, ka no 4. Līdz 19. Jūnijam Baltijas jūras reģionā, tostarp Latvijā, norisinās ikgadējās starptautiskās militārās mācības Baltops pēc NBS Tā šīs ir lielākās, strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā, sniedzot iespēju NATO valstu sabiedrotajiem stiprināt kaujas gatavību, sadarbību un atturēšanas spējas, kas ir būtiskas jūras drošības saglabāšanai. ASV prezidents Donalds Trumps sarunās ar Polijas prezidentu Karolu Navrocki atkārtoti apstiprinājis papildu 5000 amerikāņu karavīru izvietošanu Polijā, tā paziņojis Navrocka padomnieks. Navrockis pēc Baltānam uzaicinājuma svētdien Vašingtonā apmeklēja ASV prezidenta 80. Dzimšanas dienas svinības. Trumps Navrockim arī apliecinājis, ka plānotais ASV militārās klātbūtnes samazinājums Eiropā neietekmēs Varšavu un ka viņa publiskais solījums nosūtīt uz Poliju papildu 5000 ASV karavīru joprojām esot spēkā. Vācijā pērn pirmo reizi kopš 2020. Gada reģistrēts iedzīvotāju skaita kritums, par to liecina šodien publicēti oficiāli dati. Pagājušā gada beigās Vācijā dzīvoja 83,5 miljoni cilvēku, kas bija par 110 tūkstošiem jeb 0,1% mazāk nekā gadu iepriekš. Federālā statistikas pārvalde norāda, ka kopš 2011. Gada iedzīvotāju skaits Vācijā bija pastāvīgi pieaudzis, izņemot 2020. Gadu, kad izcēlās koronavīrusa pandēmija. Taču pēdējā laikā neto migrācija nav spējusi kompensēt dzimstības samazināšanos. Un Latvijas basketbola izlasē jūlijā gaidāmajās pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas spēlēs nepalīdzēs Kristaps Porziņš, ziņo portāls sportacentrs.com. Latvijas izlasē bez Porziņa vajadzēs iztikt mačos jūlija sākumā pret Nīderlandes un Austrijas izlasēm. Kā vēsta portāls, Porziņš devis piekrišanu palīdzēt valsts vienībai augustā gaidāmajās kvalifikācijas spēlēs, ja vien komandai tām izdosies kvalificēties. Pat laban Porziņa aģents strādājot pie jauna līguma parakstīšanas ar kādu no NBA klubiem un sagaidāms, ka izlases kandidātu saraksts jūlijā gaidāmajām spēlēm tiks paziņots jau tuvākajās dienās. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
3: Tavs labākais laiks.
4: Labdien, tavā labākajā laikā. Šī ir tava labākā laika fināla stunda. Tajā netrūks aktuālu ziņu, par tām Agnese Vasermane rūpi turēs. Netrūks arī iespēja tikt pie pozitīvām emocijām un tīri praktiski arī pie taustāmām foršām dāvanām. Jo drīz Toms Grēviņš pie mums viesosies par Ladi Dadi Indi dāžu svētkiem aprunāsimies. Un es zinu, ka viņam kavatā arī būs divas biļetes priekš kādu no jums uz šo festivālu, lai arī dotos. Paliec tepat tagad Foster the People. Pumped up kicks.

0: dāmas un kungi, mazie pīrādzi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Nu, pīrādziņi un krēmšnitītes.
3: Tavs krēmiņš? Un gurķīši.
2: Tieši tā, Toms Grēviņš arī dzene ir ieradies. Kādā dārziņa vai pārtikas kategorijā tu sevi šodien varētu ierindot?
3: Es šodien jūtos kā augstā zupa.
2: Tas ir garšīgi, vēsti, svaigi turies.
3: Es centīšos palikt svaigs.
2: Super.
3: Centīšos palikt svaigs.
2: Tā noteikti izdosies. Mēs ar Tomu jau pāris nedēļu garumā aprunājamies par to, kas 7. un 8. jūlijā notiks Mežu parka Zaļajā teātrī. Un tur būs no baigi forši. Tur būs Ladi Dadī, ja Bindī Dāras svētki, mūzikas un gardēdības notikums. Es tā raudzījos kalendārā 3 nedēļas atlikušas.
3: Jāsāk drīz būs nervozes skatīties uz 1. 7. 8. jūlijā laika prognozēm, vai zinies. Pagaidām gan, protams, mēs varam tikai bakstīt pirkstu gaisā.
2: Un es domāju, ka pēc tā, ko mēs pēdējās nedēļas esam piedzīvojuši, nu, laiks tā kā būtu saņemties laika vīram.
3: Vajadzētu tā kā uzgriezt, man liekas, grādiņus un tā. Bet par to, kāda laikapstākļa mūzikas festivālā ir vislabākie, tas ir pilnīgi atsevišķs temats. Un es, kā mūzikas festivāla apmeklētājs Sleep Suite veterāns, varu jums apgalvot, ka nekas nav foršāks par lietainu festivālu. Ne tā, ka gāžu kārspaiņiem, bet tā, ka visu laiku smidzina tāds vakardienas, man šķiet tāds smidzināmais. Tu tagad tā skaties uz mani, domā, ko Grēviņš šoreiz mēģina pārdot, bet pilnīgi nopietni, tāpēc, ka ja ir lielais karstums, tu stāvi saulē, tu skaties 45 minūtes koncertu. Pirmkārt, nākamajā dienā esi melns, pārdedzis, otrkārt, tu esi iedzīvojies galvas sāpēs. Treškārt, visu laiku jādzer ūdens. Jāmeklē, kur to ūdeni var dabūt. Jāapslacina galvu un tā tālāk.
2: Pastāsti, kad
3: ja līst lietiņš, tad ir baigi.
2: Es, kad tu man teici, es uz tevi lūkojos un domāju, ko tu mēģini pārdot. Zin, ko es atcerējos pozitīvas festivāli, kad liela lietus. Džeims spēlēja un dzirēja, ausirā. Un visi ņēmam tu uz dubļos apsēdās. Tas bija tik skaisti. Bet, Tom, tu kā reizi, kā katru nedēļu neatrast kādu īpašu stāstu par kādu no festivāla māksliniekiem.
3: Oh, šis mākslinieks ir man 4 dienas laikam naktsmiega atņēmis, jo es gatavoju vien milzīgu interviju ar viņu. Ļoti iespējams, ka pirms pašu festivāla mēs kaut mazu fragmentiņu arī pie tevis uzliksim, bet jā, mans vienaudzis no Gēteborgas Zviedrijā, un Gēteborga līdz ar viņu pašu arī kļuva par vienu no karstākajiem alternatīvās mūzikas punktiem uz zemes. Tas notika nu jau 20 gadus atpakaļ, un lai kā tas tā saliktos, Jens Lekmans nekad nav uzstājies Rīgā, kamēr viņa kolēģi, piemēram, Knife solist Fever Ray ir pie mums bijusi, Jose Gonzales ir vairāk kārt. Viņš man pastāstīja interesantu atgadījumu bērnu dārzā, kā viņi ar Jose kopā ir gājuši, Jose Gonzales, mēs esam vairāk kārt Latvijā redzējuši. Nu lūk, bet Jensu Lekmanu mēs redzēsim pirmoreiz, un Jens ir ļoti interesants dziesminieks, jo viņš savās dziesmās patiešām stāsta stāstus, nevis vienkārši rīmē vārdus un saka, cik skaista saule un kāda ir mīlestība, bet katra Jensa dziesma ir tāds maziņš stāstiņš. Parasti no viņa dzīves. Un viņa svaigākais stāstu krājums ir milzīga rokopera, kuru viņš ir sarakstījis pēc tam, ka vairākus gadus pa kluso ir spēlējis fanu kāzās. Un tā tad šo albumu arī sauc Songs for Other People's Weddings.
2: Kā tas ir pa kluso?
3: Nu tā, nu viņi cilvēki aicinājuši, un tad izrādās viņš vairāk kā 100 kāzās ir nospēlējis. Un to visu pierakstījis un pārvērtis platē. Jā, dziesmas citu cilvēku kāzām. Un tad šīs platas, burvīgās platas pasaules turnējas ietveros, mēs arī Jensu Lekmanu redzēsim 7. jūlija vakarā Rīgā.
2: Skaisti. Tu negribi pastāstīt to stāstu par to bērndārzu un Jose Gonzales un Jensu Lekmanu?
3: Viņi abi divi esot bijuši tik slikti aktieri bērndārzā, ka sarkangalvītē viņi dabūjuši spēlēt kokus. Jā, esot tad fotogrāfija, kurā Jens Lekmans ar Jose Gonzales stāv turot zarus rokā aizmugurē, kamēr sarkangalvīte tur dara.
2: Redz, mēs tā līdzjūtīgi uzreiz jūtamies par viņu.
3: Savas lietas, jā. Un jautājums tagad, kas ir jāuzdod par Jensu Lekmanu, būs šāds. Vai Jens Lekmans kādreiz ir uzstājies kādās kāzās Latvijā? Es zinu pareizo atbildi. Jā vai nē? Tā mēs šodien uzmetīsim.
2: Aiziet?
3: Jo, nu, tiešām kāzu muzikants, ja viņam kāds bija to jautājis, tad viņš arī šo iespēju bija izmantojis. Tad vai Jens Lekmans ir uzstājies kāzās? Jā vai nē? Bet vienās kāzās viņš paņēma konfekti no svešinieka un par to ir rekord dziesmiņu. Jā, arī sarakstītu.
2: Sagaidām, Jens Lekmans, Candy from a Stranger. Radio SVH, tu tikmēr raksti, ir viņš spēlējis kādās Latvijas kāzās vai nav 2733?
3: Būs divas biļetes uz Ladi Dadi. Kādam?
2: 9933?
3: Vai kādai?

0: Tas bija Jens Lekmans, Radio SVH, kur mēs dzirdēsim Rīgā, Mežaparka zaļajā teātrī jau 7. jūlijā, jo tur 7. un 8. jūlijā norisinās Ladi-Dadi festivāls.
1: Es tev nereiz neesmu stāstījis, ka galvenie mākslinieki spēlē koncertu, tātad viņi nevis bieži vien festivālos ir kaut kāds ierobežots laika posms, bet mēs varam pilnīgi mierīgi mūsu dārza svētku formātā teikt, klausies draugs spēlēt, cik tu gribi. Un tā tas arī ir. Tātad gan Jenses, gan Caroline spēlēs pilnu koncertu. Gluži kā tas būtu jebkurā koncertu vietā. Pārējiem bišķi tas laiks ir jāsaspiestāks, bet mūsu galvenie viesi varēs uzstāties. Pat arī pārvilkt pār 11, ja viņiem tā gribēsies.
0: Nu, diena nedrīkst laist garām šo vienreizējo iespēju. Es gribētu teikt nevis vienreizējo, bet katru gadu, kas tagad atkārtosies līdz šim vienreizējo un nekad nebijušo līdz šim. Varbūt, ka mēs apbalvojam tagad kādu no tiem, kuri pārsvarā nezināja, kāda ir atbildes tevis uz to jautājumu.
1: Jā, Jens Lekmans uzstājies vairāk kā 100 kāzās, un viņš man pats prasīja intervijā, klausies, jūs Latvijā vispār precaties? Kur ir jūsu problēma? Es teicu, mēs pat vairākas reizes dzīvē mēdzam precēties.
0: Pārsvarā.
1: Mums to patīk. Tā, viņš teica, nē, man nekad nav bijis neviens piedāvājums uzstāties kāzās Latvijā. Viņš nav nekad vispār bijis Latvijā. Jā. Kā tas zviedram izdevies, nezinu, jo man vienmēr tad sajūta, nu, ka katrs zviedrs jau vismaz reizi ir uz Rīgu atbraucis, vismaz uz 24 stundām.
0: Bet ne viņš, ne Jens.
1: Pareizā atbilde bija nē, un šodien divas biļetes uz Ladi-Dadi dārza svētkiem iegūst.
0: Sigita! Sigitas telefona numurs beidzas ar 334. Sigita, mēs ar Tomu pavadīsim mājās pēc brīdī. Un tad es ar tev sazināšos, tu neuztraucies pie biļetēm, tu tiksi.
1: Tiekamies Ladi-Dadīs, Sigita.
0: O jā, tu iedod Tomam 5, kad tu satiksi viņu Ladi-Dadī. Tomu pastāsti vēl lūdzu sakojošu lietu mums. Tu kā mūzikas zinātājs un koncertu pārzinājs.
1: Pārzinējis.
0: Tuvākos un tālākos reģionos. Ko vēl bez Ladi-Dadi šogad nedrīkst palaist garām?
1: Es gribu pirmo reizi uz Zetno Valmieru mūžu aizbraukt. Šis folka, modernā folka festivāls ir katru gadu man stāvējis kaut kur acu priekšā. Šogad man nav diseni jāspēlēt tajā sestdienā, kad tas notiek. Tāpēc es domāju, ka es to tiešām ļoti gribētu. Viņiem būs Ķīnas grupa galvenais, viens Ķīnas etno ansamblis. Kā galvenie mākslinieki, tas noteikti varētu būt ļoti interesanti tepat Latvijā. Lietuvā parkā Kauņā šķiet ir Cure. The Cure redzēt brīvdabā vasarā, klausies, un tik tūlu. Nu, kā to var laist garām, vai ne?
0: Nevar.
1: Un visiem, kas grib nedaudz tālāk pabraukt un redzēt Spotify grupas arī, ne tikai to, ko mēs varam atļauties, ja? Tad, mīļie draugi, pievēršam uzmanību augusta vidu uz nedēļas nogali, kad notiek katrā Skandināvijas lielajā pilsētā īpašs festivāls. No Oslo tas ir Oju festivāls, Zviedrijā, Gēteborgā tas ir Way Out West, Somijā tas ir mans mīļākais pilsētu festivāls Flow, un vēl ir Sit for Solen Kopenhāgenā. Visiem šiem četriem festivāliem principā ir vien un tie paši mākslinieki, kuri rotēs ap šiem četriem festivāliem 5 dienu garumā Skandināvijā. Šogad galva griežas no visa kā, kas tur būs, sākot no XX, beidzot ar Sombru un ko tik vēl, ne? Blood Orange un Wilco un kas tik ne... Jā, tas noteikti ir tas, ko ir vērts paskatīties, ja nav bail iekāpt lidmašīnā un 40 minūtes palidot no Rīgas lidostas vienā vai atkal kaut kādā citā virzienā, bet es noteikti vienu no šiem minētajiem festivāliem šogad apmeklēšu, to es esmu apsolījis, ka es savu uzdāvināšu šādu dāvanu.
0: Nu, ja satiekat Tomu, tur tad iedodiet 5, jo varbūt tieši Tomu ieteikumu dēļ jūs tur būsiet devušies. Vēl gribu tev pajautāt, Tomu, kas jāņem līdzi uz Ladi-Dadi? Varbūt kaut kādas tehniskas nienas, saliekamais beņķītis?
1: Vēl ne suni neņemt.
0: Aha, suni neņemt.
1: Sarunas sunīt neņem. Meža parkā ir ļoti forša autostāvvieta. Visiem ladidadistiem pietiks vietas. Otrdienā un trešdienā. Es par to esmu pilnīgi pārliecināts. Tā kā par to arī nevajag uztraukties, ka būs kaut kā grūtāk tur nokļūt. Velosipēdus arī meža parkā var novietot pie katra koka principā. Ja.
0: Tieši tā.
1: Jāņem līdzi ir labs garstāvoklis un es domāju, ka dērbjamies koši.
0: Cerunāts.
1: Ja? Dērbjamies koši, lai bildēs pēc tam prieks mums skatīties pašiem uz sevi.
0: Lai top, tiekamies 7. un 8. jūlijā Meža parka zaļajā teātrī Ladidadī Indīdārs. Svetkos Tom.
1: Pēc tiem es pēdējo reizi būšu ciemos pēc divām nedēļām.
0: Nu, es ceru, ka noslēdzošo reizi šajā sakarā, bet pēdējo, mums vēl daudz reižu priekšā.
1: Lai dzīvojam, lai svinām, tā ir. Labi.
0: Tom, leforši tev, tā. Rekur,
1: Ladidadī.
0: Ladidadī.
1: Varbūt kādreiz atbrauks arī šitie.
0: Lai top! Sweetest thing, tavā labākajā laikā vēl līdz pulksten 3.

0: labākais laiks.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas. Ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
0: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
3: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
6: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko benzīna krungriezis 59,99. Makita dzīžogas čēres bez akumulātora 89,99. Universālās zālienas ēklas 1 kg tikai 2,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
7: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
8: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Roland

0: Strīdska villā Rīgā un 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaulē par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Greipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Tas labākais laiks.

0: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks.
1: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
2: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Ēterā Agnese Vasermane. Hormuza šaurums būs pilnībā atvērts no piekdienas, tā paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. Kā ziņots, ASV un Irāna ir panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta šo piekdienu 19. jūnijā Šveicē. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic un Izraels aviokompānija El Al no šā gada 1. jūlija sāks sadarbības lidojumus. Kā norāda Air Baltic, sadarbība pasažieriem paplašinās ceļošanas iespējas un stiprinās Air Baltic maršrutu tīklu, uzlabojot savienojumu tranzīta pasažieriem, kas ceļos starp Izraelu un Eiropu caur Rīgu. Air Baltic no 1. jūlija plānojas atsākt tiešos lidojumus starp Rīgu un Tel Avivu Izraelā, nodrošinot 3 reizes nedēļā. Līdzsabiedrība sola nepārtraukti uzraudzīt situācijas attīstību, nepieciešamības gadījumā operatīvi pielāgojot lidojumu grafiku. Turisma kompānija piedāvātie ceļojumi Jāņu brīvdienās gandrīz visi ir pārdoti, tā atklāja aģentūras Leta aptaujātie tūru operatori. Sija Novatūras norāda, ka pieprasītāko galamērķu topā nesot viena izteikta līdera. Latviešu ceļotāji izvēloties piemēram Grieķijas salas Korfu un Krētu, Spānijas kūrortus Barcelonas un Malagas tūmā, kā arī Kipru. Savukārt Sija Testūra norāda, ka šogad pieprasījums pēc ceļojumiem Jāņu brīvdienās ir bijis ļoti augsts. Populārākie galamērķi Jāņu brīvdienās ir Antālija Turcijā, Burgasa Bulgārijā, Iraklija Grieķijā, Peloponēsa Grieķijā, Kalabrija Itālijā, Rodas un Korfūs salas Grieķijā, kā arī citi galamērķi Spānijā, Itālijā, Gruzijā un Kiprā.
2: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
4: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
5: Kāds laiciņš pagājis kopš Grētu? Klausījāmies pēdējā reize Radio SVH, laiks to labot. Grēta un pāries, pēc tam arī Jordans Fry.

0: laiks.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Turisma galds – 14,99. Turisma krēsls – 4,99. Piepūšams baseins – 305 cm diametrā. Tikai 19,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.

0: no 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti Veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
1: Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: 220 AV mascenis ir klāts līdz mīnus 50% 220 AV plusbiedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 AV.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā raidījuma Saka Rīga sadaļā.
8: Vienu reizi mūžā man bija tāda pieredze būt lielā koncertā pilnīgi vienai pašai. Un tas bija pagājušajā vasarā Helsinkos. Coldplay tas bija, un tad, kad viņi sāka šo spēlēt, aizkustinājuma asaras man bija pilnas acis. Tagad arī, lai to tāpat. Fix you!

0: izvēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu, tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
2: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Jauns raidījums SVH TV. Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
6: Sounds, labākais laiks radio SVH ar Mother Kivkucāni.
7: Aleks, čau!
8: Čau!
7: Šis ir laiks, kad es ļoti priecājos satikt Aleksu Vilciņu radio SVH studijā, tad mēs viens otram tā simboliski nododam stafetes kociņu.
8: Jā, arī pat ne tikai simboliski, no tīri tā kā...
7: Praktiski. Lūdzu, ņem viņu. Jā,
8: paņem.
7: Ir!
8: Uzreiz uzlikšu lielākus grādus, jo tev vienmēr ir kaut kādi 16, 17, 18 kondīšas pulti iedeva Madermā. Un es vienmēr tā uz augšu palaižu.
7: Klau, es lasīju šodien vienu brīnišķīgu rakstu, ar ko es nepagūvu padalīties ar Radio SVH klausītāju. Tas bija par Anet... Danielānu kungu, pēkšņi vārds...
8: Anatolijas.
7: Jā, Johaidī, izkrit vārds no vārdu krājuma. Un viņam tagad ir 83, viņš joprojām turpina pieņemt pacientus un studentus mācīt, un viņš arī raksta 19. Grāmatu, starp citu. Mm-hmm. Un viņam ir kāds brīnišķīgs hobijs. Cik brīnišķīgs varētu sacīt, vai tu var uzminēt, kas tas ir?
8: Speķēst vai kaut ko kūpināt.
7: Tas viņam ne hobijs, bet jā, speķis, kā zinām.
8: Man viņš saistās ar to speķi.
7: Man arī, jā, bet viņš izrādās ar bumbiņu spēli, zini to, datorā. Bumbiņu, krāsēns bumbiņas krāja vienā rindiņā, tā kā viena rindiņa ar vienas krāsas bumbiņām.
8: Pinball?
7: Ne, viņa kaut savādāks nosaka. Bet tu piecas bumbiņas vienādas krāsas jāsakrāja rindiņā, tad jā. Viņa sakrāja viņas pazūt. Izrādās, ka viņš ir čempions Baltijā, nevienam nesot vairāk punktu par viņu. Man liekas,
8: tas ir sacensības. Wow.
7: Kas ir tavs hobijs?
8: Dabājiet.
7: Uh-huh. Tā, ja man liekas, ka tā teiksi, paldies šī rubrika līdz ar to arī.
8: Noslēgasīs.
7: Tas ir viens kolosāls hobijs, un patiešām, kad vēl dabājiet, ja ne tagad, lai jums brīnišķīgi kopā būšana.
8: Paldies, lai to foršu vakars.
7: Nu, būs, jo es palieku ar jums, tā kā klausītāji rindās dodos, tā kā viss jau būs pa pirmo. Es atvedos, lai jums ar Kaigo un Carteru Faith. That's when you know.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vairāk saules Vidzemē un Latgalē. Brīžiem lietus, vietām arī stipras lietus un pērkona negaiss. Šodien pūš galvenokārt lēns rietumu, dienvidrietumu vējš, dienvidu Kurzemē pēcpusdienā brāzmās līdz 14-18 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 14-19 grādu. Arī Rīgā brīžiem lietus, iespējams arī pērkona lietusgāzes, pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 17 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies.

0: Pāris ziņā mēterā Agnese Vasermane. Latvijas Banka ir samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 2,8 līdz 2%. Latvijas Bankā atzīmē, ka ārējās vides satricinājumi pasliktina tautsaimniecības izaugsmas izredzes. Pamatprasmju uzdevumos 3. un 6. klašu skolēni Latvijā uzrāda labākus rezultātus nekā kompleksu uzdevumu risināšanā. Par to liecina pirmie monitoringa darbu rezultāti. Skolēniem labāk veicies uzdevumos, kuros nepieciešams atrast informāciju un faktus, veikt vienkāršus aprēķinus vai nolasīt datus vienkāršā diagramās. Savukārt grūtāk veicies ar tiem uzdevumiem, kuros jāizdara secinājumi, jāpamato atbildes un vienlaikus jāizmanto vairāk informācijas avoti. Šis ir pirmais gads, kad monitoringa darbi organizēti 3. un 6. Klasēs. Analīze plānots pabeigt līdz rudenim. Valsts kancelējas izsludinātajā konkursā uz valsts kancelējas direktora amatu ir pieteikušies 6 pretendenti. Jauns valsts kancelējas vadītājs tiek meklēts, jo iepriekšējais iestādes direktors Rāvis Kronbergs māja pirmajā pusē tika aizturēts tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vispirms viņu no amata atstādināja, bet vēlāk puses vienojās, ka Kronbergs pametīs amatu. NATO karavīri no Lietuvas, Polijas un Francijas šodien sākuši kopīgas mācības pie strateģiski svarīgā Suvalku koridora, kas pa šauru zemes strēli starp Krievijas kontrolēto Kēnigsbergas, Karaļauču eksklāvu un Baltkrieviju savieno Poliju ar Baltijas valstīm. Mācības Gallant Boar 2026 notiks līdz 26. jūnijam, un to mērķis esot sinhronizēt sabiedroto spēku darbības, tā ziņo Lietuvas armija. Krievijas diktators Vladimirs Putins ir parakstījis dekrētu par tā sauktā parlamenta apakšnamu valsts domas vēlēšanu rīkošanu 20. septembrī. Valsts domas vēlēšanas notiks vienlaikus ar reģionālajām un pašvaldību vēlēšanām visā Krievijā. Šīs ir pirmās valsts domas vēlēšanas kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā sākuma 2022. Gada 24. Februārī. Pirmoreiz balsošana tiks rīkot arī okupētajās Ukrainas teritorijās Donetskas, Zaporižas, Hersonas un Luhanskas apgabalos, ko Krievija ir pasludinājusi par savām teritorijām. Tādā vētās vēlēšanas 2014. Gadā okupētajā Krimā rīkotas jau iepriekš. Pasaulē pirmais triljonārs Ilons Masks ir vērsies tiesā pret Vācijas sabiedrisko raidorganizāciju CDF par apgalvojumiem, ka viņš esot musinājis uz protestiem pret imigrantiem Ziemeļīrijā, kur laikā izcēlās vardarbīgas sadursmes. CDF, jeb Zweites Deutsches Fernsehen, otrā Vācijas televīzija, ir viens no diviem valsts mēroga sabiedriskajiem televīzijas kanāliem Vācijā. To lielā mērā finansē no televīzijas abonēšanas maksas. Un Latvijas basketbola izlasē jūlijā gaidāmajās pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas spēlēs nepalīdzēs Kristaps Porziņš, ziņo sportacentrs.com. Latvijas izlasē bez Porziņa vajadzēs iztikt mačos jūlijas sākumā pret Nīderlandes un Austrijas izlasēm. Kā vēsta portāls, Porziņš devis piekrišanu palīdzēt valsts vienībai augustā gaidāmajās kvalifikācijas spēlēs, ja vien komandai tām izdosies kvalificēties. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Radio SVH Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
1: Esiet sveicināti otrdienā, jūnijā numur 16. Sākam šīs otrdienas braucam laiku. Paldies Agnesai Vasarmanai par jaunākajām ziņām. Paldies arī Madarai Kilkucānai par visu tavu labāko laiku. Madara būs atpakaļ rīt 11. Starp 11. un 3. un tad 3. kā katru pēcpusdienu arī šodien metamies iekšā braucam laikā. Mans vārds ir Aleks Vilciņš līdz 7. vakarā. Braucam mājās kopā šajā nedēļā. Katru braucam laiku var tikt kāds pie fantastiska dāvanu groza no Stenders segmentā, ko tu darītu, ja tas nākamajā stundā. Tāpat daudz jaunas un skaistas mūzikas klausīsimies šajās četrās stundās. Ja kas stāstāms 27339933, varam sazināties WhatsAppā, ja kāda satiksmes aktualitāte vai kas cits. Rīgas ielās satiksmes kartē, sastrēguma kartē, tātad iemetīšu aci es pēc brīža. Muzikālais plāns tuvākajā minūtē. Alex Voren jaunākais singles Passenger.

bija Aleks Vorants. Ar savu jaunāko singlu Passenger ir 16 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Turpinām ar amerikāņu country zvaigzni, šī Daša. And here for the party, un tad skatāmies, kas notiek Rīgas ielās. Šis ir Braucam laiks.

Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās, lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes! Meklējiet visā Latvijā!

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
2: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāpa savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.
4: Kā sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Begonija 3,99. Dārza mēbeļu komplekts. 4 krēsli un galds 89,99. Dārza lapene ar polikarbonāta jumtu 499 eiro. Kā sirokai. Piedāvājumi spēkā kā sirokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
6: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
7: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piektdienu ap 10:40 un 15:10.
8: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru sestdienu 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
9: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
10: Skatāmies sastrēgumu kartē Rīgā. Vīs lielākais sastrēgums papildus 8,5 minūtes jārēķina uz Gustava Zemgala gatves posmā no Īriķu ielas līdz Brīvības gatvei. Tāpat 6 minūtes papildus jārēķina uz Kārļa Ulmaņa gatves posmā no Ojāra Vāciešu ielas līdz Vienības gatvei. Buļļu ielā 7 minūtes aizņems posms no Dzegužu ielas līdz Daugavgrīvas ielai. 5 minūtes papildus jārēķina uz Jūrmalas gatves no Zirciem ielas līdz pagriezienu uz Slokas ielu pa labi. Bruņinieku iela posms no Krišāņa Barona ielas līdz Brīvības ielai aizņems 5,5 minūtes šajā brīdī. Otrdienas pēcpusdienā Vanču tilts, lai ar to tiktu galā 5 minūtes vajadzēs no Ķīpsās līdz Jākaba ielai. Un Avotu iela sastrēgus no Stabu ielas līdz Lačplēša ielai. Šo posmu veiksiet 4,5 minūtes. Jens Leikmans! Turpina. Viņu dzīvajā dzirdēsim arī 7. jūlijā Ladi Dādi dārza svētkos Meža parka zaļajā teātrī. Šie dziesmu With You, I Can Hear My Voice ir 24 minūtes pār 3.

0: laukos. Mežaparks zaļajā teātrī skanēs šādi. Jau skatos kāps. Tas ir mūziķis Jens Lekmans ar With You I Can Hear My Voice. Dzirdām viņu šobrīd rādījus vai ēterā. Daudzām citām dziesmām dzirdēsim 7. jūlijā. Ir 28 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Pēc tam drīz mūsu finanšu pratības jaunā rubrika, kas skan kopš pagājušās nedēļas, dzīvot gudrāk. Tur es ar šādiem tādiem padomiem padalīšos. Līdz tam vēl kas svaigs. Un pirmo reizi šeit rādījies vai kā grupas Blossoms jaunākais singls Meet Me in Love.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu. Braucam laika jaunums.

0: Soft Blossoms jaunā singla Meet Me In Love. Fonā, ko dzirdam šobrīd, ir Deklans McKenna ir iedziedājis, kur arī paklausāmies ik pa laikam šeit radies vai kā. Pirmo reizi Meet Me In Love no Blossoms ir 32 minūtes pār trijiem. Mēs metamies iekšā mūsu finanšu pratības rubrikā Dzīvot gudrāk.
1: Esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāst par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem. Radio SVH otrdienās pēc 15. Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Ir tāds ļoti pazīstams mēneša brīdis. Alga bija, rēķini it kā samaksāti, nekas ārkārtējs nav nopirkts, ne jauns televizors, ne ceļojums uz otru pasaules malu, nekāds milzīgs remonts, bet kontā pēkšņi ir sajūta paga, kur tā nauda palika. Un bieži vien atbilde nav viens liels pirkums. Nauda nepazūd ar blīkšķi, tā pazūda ļoti mierīgi. Kafija pa ceļam, pusdienas ārpus mājas, piegāde vakarā, stāvvieta, kaut kas no interneta veikala, viens abonements, otrs abonements, kaut kas tikai par 5 eiro, un katrs atsevišķi it kā nav nekas īpašs, bet kopā mēneša beigās tas jau ir pavisam cits stāsts. Tāpēc šodien Dzīvot gudrāk piedāvā ļoti vienkāršu eksperimentu – 7 dienu tēriņu pārskatīšanu. Nevis taupības maratonu, nevis dzīvi tikai ar griķiem un ūdeni. Nē, ideja ir daudz vienkāršāka. 7 dienas tu dzīvo kā parasti, bet pieraksti, kur aiziet nauda. Pirmais noteikums – pieraksti visu. Ne tikai lielos maksājumus, arī mazos. Kafiju, pulciņu, degvielu, sabiedrisko transportu, pārtiku, piegādi, aplikāciju, dāvanu, spontānu veikala pirkumu. Jo, ja pieraksti tikai lielos tēriņus, tu redzi tikai pusi bildes. Otrais – sadali tēriņus vienkāršās kategorijās. Piemēram, pārtika mājām, ēšana ārpus mājas, transports, izklaide, abonementi, mājoklis, spontānie pirkumi. Nav vajadzīga perfekta tabula. Varbūt telefona piezīmes, papīra lapa, bankas aplikācija vai jebkas, kas tev ir ērti. Galvenais, lai tu to tiešām izdari. Trešais – nedēļas beigās paskaties uz rezultātu bez pašpārmetumiem. Šis nav brīdis sev teikt, nu kā es tā varēju. Drīzāk, interesanti, šeit aiziet vairāk nekā man likās. Varbūt izrādās, ka piegādes izmaksā ļoti daudz. Varbūt katru dienu nopirktā kafija mēnesī kļūst par nopietnu summu. Varbūt ir abonements, kuru tu neesi izmantojis jau 3 mēnešus. Mazs triks – pierakstot tēriņu, pieliec blakus arī vienu vārdu par sajūtu. Vajadzēja, gribējās, automātiski, garlaicība steiga. Reizēm tieši tas parāda vairāk nekā pati summa, jo finanšu paradumi nav tikai par matemātiku. Tie ir arī par ritmu, emocijām un ikdienas ērtumu. Ceturtais – izvēlies tikai vienu lietu, ko mainīt. Nevajag vienā dienā kļūt par pilnīgi jaunu cilvēku. Ja uzreiz aizliedz sev visu, parasti tas ilgi nestrādā. Labāk izvēlies vienu mazu korekciju. Piemēram, 2 reizes nedēļā paņem pusdienas līdzi. Vai nosaki piegādes limitu. Vai atcel vienu abonamentu. Vai izlem, ka spontānos pirkumus virs noteiktas summas apdomās līdz rītdienai. Piektais. Atkārtošo pēc mēneša. Tad tu jau vari salīdzināt. Vai kaut kas mainījās? Vai palika vieglāk? Vai ir kāda kategorija, kurā joprojām nauda aizplūst nemanot? Un te svarīgākais nav perfekta grāmatvedība. Neviens neprasa kļūt par finanšu inspektoru savā dzīvē. Mērķis ir ieraudzīt savus paradumus, jo kamēr mēs tos neredzam, tos ir grūti mainīt. Bet tik līdz ieraugi, ka nauda regulāri aiziet vienā un tajā pašā vietā, tev parādās izvēle. Nauda ļoti reti pazūd mistiski. Parasti tā vienkārši aiziet tur, kur mēs ikdienā nepaskatāmies. Un 7 dienas ir pietiekami, lai sāktu redzēt skaidrāk.
1: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Radio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Radio SVH. Braucam laiks.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos. Top, top, top.
2: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
3: Yes, yes, yes. Iespējams kādā, kā saules puķu sētas. Yes!
4: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptieka LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
10: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos! Top, top!

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu, gaumīgu, tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
3: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Terzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: aizņemtākajām latviešu grupām šajā vasarā. Grupa Kaut Kaili un piestāv tev 6 minūtes pirms 4. Tā 4. jaunākās ziņas, Agnes, Vasarmans izpildījumā. Un turpināsim mēs ar Jasmine Lacyju. Un viņas jaunāko singlu Sweetest Season, pati par vasaras himnu, par atjaunošanos un klātbūtnes baudīšanu. Viņa to ir nodēvējusi. Sweetest Season turpinājumā 5 pirms 4.
1: Braucam laiks.

0: goes on.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
2: Šonakt un rīt dienā Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vairāk saules rīt Kurzemē, daudz viet lietus, vairāk nokrišņu naktī Sēlijā un Latgalē. Būtīs rietumu, zīmē rietumu vējš, dienā brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rītdienā plus 15,20 grādu. Rīgā nakts pirmajā pusē lietus, rītdienā aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Vējš dienā brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 12, rītdienā līdz plus 19 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijas Banka ir samazinājusi Latvijas iekšzemes koproduktu pieauguma prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 2,8 līdz 2%. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks atzīmē, ka ārējās vides satricinājumi pasliktina tautsaimniecības izaugsmes izredzes.
1: Runājot par izēvielu cenām pārtikas segmentā, ko mēs redzam, ka gaļas cenas ir pakāpušās, bet kopumā pārtikas cenas saglabājas relatīvi stabili. Atsevišķām cenām ir arī cenu grupām arī ir bijuši kritumi. Tas galvenais šoks šajā brīdī, protams, ir dēļ naftas cenām. Redzēsim, nu, kā tas šoks pamazām ekonomikai turpinās virzīties cauri. Ir virkni lietu, kas prasa diezgan lielu laiku, līdz ar to šoka ietekmi joprojām būs jūtama.
0: Tā Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un turpinām ziņas. Pamatprasmju uzdevumos 3. un 6. klašu skolēni uzrāda labākus rezultātus nekā kompleksu uzdevumu risināšanā. Par to liecina pirmie monitoringa darbu rezultāti. Skolēniem labāk veicies uzdevumos, kuros nepieciešams atrast informāciju un faktus, veikt vienkāršus aprēķinus vai nolasīt datus vienkāršās diagramās. Savukārt grūtāk veicies ar tiem uzdevumiem, kuros jāizdara secinājumi, jāpamato atbildes un vienlaikus jāizmanto vairāk informācijas avoti. Rezultātu analīzi plānots pabeigt līdz rudenim. Ir pabeigta lielākā daļa Kundziņsalas pārvada būvniecības darbu, informē Rīgas dome. Jaunais pārvads šķērso Sarkandaugavas atteku trīs dzelzceļas liežu ceļus un virszemes naftas cauruļu vadu, savienojoties ar iepriekš izbūvēto Daudersalas pārvadu. Šodien sāktas pārvada pārbaudes ar slodzi, kas ir viens no pēdējiem būvniecības procesa posmiem. To laikā uz estakādēm tiek izvietotas līdz 8 kravas automašīnām, kur katras automašīnas pilna masa ir 30 tonnas. Šādi tiek pārbaudīta konstrukciju nestspēja un atbilstība projektētajiem parametriem. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 82,6 miljoni eiro. NATO karavīri no Lietuvas, Polijas un Francijas šodien sākuši kopīgas mācības pie strateģiski svarīgā Suvalku koridora, kas pa šauru zemes strēli starp Krievijas kontrolēto Kēnigsbergas, Karaļauču, eksklāvu un Baltkrieviju savieno Poliju ar Baltijas valstīm. Mācības notiks līdz 26. jūnijam un to mērķis ir sinhronizēt sabiedroto spēku darbības, tā ziņo Lietuvas armija. Krievijas diktators Vladimirs Putins ir parakstījis dekrētu par tā sauktā parlamenta apakšnama valsts domes vēlēšanu rīkošanu 20. septembrī. Tas notiks vienlaikus ar reģionālajām un pašvaldību vēlēšanām visā Krievijā. Šīs ir pirmās valsts domes vēlēšanas kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā. Par sportu Latvijas basketbola izlasē jūlijā gaidāmajās pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas spēlēs nepalīdzēs Kristaps Porziņģis, ziņo portāls Sporta centrs. Latvijas izlasē bez Porziņa vajadzēs iztikt mačos jūlijas sākumā pret Nīderlandes un Austrijas izlasēm. Kā vēsta portāls, Porziņģis devis piekrišanu palīdzēt valsts vienībai augustā gaidāmajās kvalifikācijas spēlēs, ja vien komandai tām izdosies kvalificēties. Bet pasaules kausa fināla turnīrā futbolā tuvākajā dienaktī gaidāmas 4 spēles, pulksten 10. Vakarā pēc Latvijas laika I grupā I Straterfordā tiksies iepriekšējā pasaules kausa finālista Francija un Senegāla, vienos naktī Foxboro spēles sāks Irāku un Norvēģija, 4 no rīta Kansas Cityjā, J apakšgrupā tiksies Argentīna un Alžīrija, bet rīt 7 no rīta Santa Klarā spēlēs Austrija ar Jordāniju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
2: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
3: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks. Nu jau 7 minūtes pāri 4 pēcpusdienā varam sākt lēnām raudzīties māju virzienā vai sava punkta B virzienā. Kas no kuram šajā otrdienas 16. Jūnijā pēcpusdienā, ja tev kāds interesants punkts B, punkts, uz kuru tu dosies no savas šī brīža atrašanās vietas, kas neierastāks par parasto dīvānu un televizoru un vakariņu gatavošanu, droši var to pastāstīt arī citiem. 2733-9933 ir pie stūras, esi labāk balziņu ieraksti, nevis tur kaut ko spaidi. Aleks Vilciņš šeit līdz 7. Vakarā. Mēs braucam mājās kopā. Paldies Agnesē Vasarmanai par jaunākajām ziņām. Nākamais ziņu izlaidums apaļos 17.00. Šeit rādījies vai kā. Uz šīs stundas otro pusi vairāk mums arī šīs dienas segments, ko tu darītu, ja tas šonedēļ skan kopā ar Stenders un dāvanu komplekts. Katru braucam laiku šonedēļ viens ir pieejams, ko man kādam no jums uzdāvināt. Par to parunāsim nedaudz vēlāk. Role Model, jaunāko singlu High Hopes 3000. Klausīsimies mēs jau pavisam drīz. Mēs arī Krisi un Justa, kopdarbs bezrūpības pieturā. Šeit rādies rekā braucam laikā. 8 minūtes pār 4. Varam vaļā.
2: Radio SVH, diskuskāpis ir vaļā.
3: Un no tā šī stunda sākumā Talking Heads ar Once in a Lifetime. Esiet sveicināti. Taisāmies uz māju pusi.

0: pasākumā Talking Heads ar Once in a Lifetime. Sveiciens Garandim, kurš pieslēdzies braucam laikam. Lai patīkams brauciens. Šodien neaizmirstiet visas Justīnes apsveikt vārdu svētkos arī Jutām šodien. Sirsnīgi sveicieni un visiem, protams, kam jebkāda rakstura svētki vai iemesls svinēt. Šajā 16. jūnijā. Solītē Krisi un Justs turpinājumā ar bezrūpības pieturu. 27339933. Ja kas uz sirds.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies Radio S.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. 100 reiž esmu lecis, bet tā viena reiz bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
2: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
3: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
6: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
7: Skaistu.
6: Gaumīgu.
7: Gaumīgu.
6: Tavu.
7: Tavu.
6: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
8: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
10: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
11: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
10: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
12: Braucam laiks.

0: 4 un taisāmies uz māju pusi šajā otrdienā. Ja tu to plāno darīt Rīgas ielās, šī informācija tev.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Viss grūtāk iet, bet visvairāk laika, ko pavadīt kopā. Mūs Gustavs Zemgala gatves 8,5 minūtes jāreķina papildus pusmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Arī no Ieriķa ielas līdz Brīvības gatvei 8 minūtes papildus tas uz Zemgala gatves. Kārļa Umaņa gatvē situācija tāda. Posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Vienības gatvei 7 minūtes pavadīsiet. Juglā savukārt, ja esi nonācis, tad uz Malienas ielas. Posmā no Veldras ielas līdz Juglas ielai 6 minūtes papildus. Ceļā jārēķina. Liepājas iela no Mārupas līdz atpūtas ielai 5,5 minūtes. Papildus ceļā tur Slokas iela Musējā no Kalnciem līdz Hamaņa ielai tur 6,5 minūtes pavadīs šajā posmā. Umeņa gatvē posmā no Liepājas ielas līdz Ojāra Vācieša ielai 6,5 minūtes pavadīs. Savukārt uz Viskaļu ielas 5 minūtes jāpierēķina klāt no Čekurkalna otrās līnijas līdz pirmajai līnijai šajā ceļa posmā. Un Brīvības iela arī 6,5 minūtes. Brauks no Tallinas ielas līdz Pērnavas ielai šajā otrdienā 16. jūnijā. Mēs turpinām Radio SVH braucam laiku ar The Cranberries. Redzēsim Dreams un tad metamies iekšā medicīnas ziņās. Aleksis Vilciņš līdz 7. Kopā ar tevi taisāmies mājās.

0: Radio SVH medicīnas ziņas.
1: Ēterā Agnese Vasermane. Atzīmējot Pasaules inkontinences nedēļu, kas ilgs līdz 21. jūnijam, Rīgas Austrums slimnīca aicina nekautrēties runāt par urīna nesaturēšanu, iegūrņa pamatnes problēmām un citiem traucējošiem simptomiem. Slimnīcā norāda, ka nesaturēšana ir viens no izplatītākajiem veselības stāvokļiem pasaulē, vienlaikus tā ir arī viena no vismazāk apspriestajām veselības problēmām. Starptautiskās kontinences biedrības aplēses liecina, ka apmēram 400 miljoni cilvēku pasaulē dzīvo ar traucējošiem simptomiem un apmēram trešdaļa sieviešu un devītā daļa vīriešu kādā dzīves brīdī saskaras ar urīna nesaturēšanu. Taču ir pieejamas arī efektīvas ārstēšanas metodes, tā skaitā iegūrņa pamatnes fizioterapija, medikamentoza terapija un ķirurģiskā ārstēšana. Jo agrāk cilvēks meklē palīdzību, jo labākus rezultātus ir iespējams sasniegt, tā norāda speciālisti. Labdarības organizācijas Hospice LV projekts Svētku galds sāks darboties Jelgavas pilsētas slimnīcā, līdz ar to iniciatīva aptvers jau 10 slimnīcas 8 Latvijas pilsētās. Projektā brīvprātīgie slimnīcās pie smagi slimiem pacientiem dodas ar cienastu, kafiju un tēju, lai sniegtu pacientiem klātbūtni, sarunas un emocionālu atbalstu. Taču ir iespējams iesaistīties ļoti dažādos veidos, piemēram, iedzīvotāji un uzņēmumi var palīdzēt sarūpēt cienastu, ziedus, nelielas dāvaniņas, apsveikumu kartītes vai svētku noskaņa ar mūziku un citiem atbalsta veidiem. Un rīt atklās topošā bērnu muzeja telpas, kuras izvietotas Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja telpās. Bērnu muzejas darbības sāks nākamā gada pavasarī, un tā būs īpaši sākumskolas vecuma bērniem radīta ekspozīcija, laboratorijas klase un nodarbību programma, kas ļaus izzināt dzīvības procesus un veselību kā cilvēkus un ekosistēmas vienojošu lielumu.
0: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Braucam laika jaunums.

0: Kas pavisam svaigs šeit rādies vai kā braucam laikā Mintaka. Turcijas un Nīderlandes izcelsmes Pixel Pop zvaigzne. Tā viņa sevi pasludinājusi. Pagājušajā gadā viņa izdeva mini albumu I Think We Should Just Move In Together. Tam labi panākumi. Šis ir viņas jaunākais singles kopā ar mūziķi Airport Crush. Eiropas popmūzika. Saukt var to tā. Dziesmu Find My. 36 minūtes pār 4. Tu klausies braucam laiku.
1: Radio SVH.
0: Un atcerieties, bija Kanu kinofestivāls kaut kādu laiku atpakaļ. Mums no tā arī aktieris Kārlis Arnolds Avots bija veselu reportāžu ierakstījis Kārlim vēlreiz par to. Kārlis tur izstaigāja pa paklāju, un viss bija ļoti skaisti, un runa tur tika tā tad izrādīta Vestura Kairiša spēlfilma Uļa, kas beidzot tuvojas arī mūsu kino teātriem, jo jau rīt 17. Jūnijā sāksies biļešu iepriekš pārdošana uz vienu no šī gada gaidītākajiem Latvijas kino notikumiem ar režisoru Vestura Kairiša spēlfilmu Uļa. Būs iespēja rītdien jau iepriekš iegādāties biļetes uz pirmajiem publiskajiem seansiem, kas no 16. Septembra būs pieejami Latvijas lielākajos kinoteātros. Biļetes varēs meklēt gan pie Splendid Palace, gan Forum Cinema, Apollo Kino, Cinemon Kino. Nu visiem lielākajiem kinoteātriem te pie mums Latvijā. Un, protams, kā filma Uļa jau pirms nunākšanas Latvijas kinoteātros ir apliecinājusi savu nozīmību starptautiskā mērogā. Savu pirmizrādi tā piedzīvoja 79. Kannu kinofestivāla ietvaros, tika tā iekļauta tur skatē Uncertain and Regard vienā no festivāla galvenajām konkursu programmām. Un filmas Uļa centrā stāsts par identitāti, piederību, iekšējo spēku, tā iedvesmota no leģendārās basketbolistes Uļjanas Semjonovas dzīves pieredzes, tomēr pārsniedz biogrāfiska stāsta robežas. Tā kļūst par tādu universālu pieaugšanas un sevis pieņemšanas vēstījumu. Notikumi tur 20. Gadsimta 60. Gadu Latvijā risinās. No rītdienas meklē biļetes uz jauno spēlfilmu Uļa visos lielākajos kinoteātros Latvijā. 38 minūtes pār 4. Mēs braucam mājās. Fonā Ella Eira ar dziesmu Space. Aleksis Vilciņš kopā ar tevi līdz 7.

0: Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnās parā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, ģitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem Līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lai vēl mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lai vēl mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzām. Veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

čai, kas 13 minūtes pirms pulksten 5 vakarā. Paskatos sastrāgumu kartē un redzu, ka vienības gatve visām mūsu pārējām Rīgas gatvēm ir izskrējis priekšgalā sastrāgumu ziņā. Pusmanu koku ielas līdz

kas savukārt dzircēm ielas līdz pagriezienam sloks iela pa labi. Tāda situācija ir gatvēm Rīgā, bet šeit ir Bleachers. Atviesim The Van, radies VH braucam laikā.

0: 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko benzīna krūmgriezis 59,99. Makita dzīvžogas čēres bez akumulatora 89,99. Universālās zāliena sēklas 1 kilograms tikai 2,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
2: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
3: Šomēnes izdevīgi Apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasei ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
5: Nu, kādas?
4: Lai ir ko uzgraust.
5: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
4: Lai ir ko uzdzert.
5: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
4: Lai kompānija ir pareizā.

0: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernests.
0: Normunds
2: un olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
0: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksten 11. un 6. vakarā.
3: Līgo!
4: Šis ir braucuma laiks.
1: Šis tik tiešām ir 8 minūtes pirms 5. Piecos Agnese Vasermane. Iesoļos šeit Radio SVH studijā. Dzirdēsim Latvijas un pasaules svaigākās aktualitātes. Bet beidzot, pēc ilgas gaidīšanas esam sagaidījuši mēs ar Rolanda Čē, country projekta Medību lauki, debijas albumu Ekspedīcija, kuru arī dzīvējā dzirdēt vēl mēs šajā vasarā varēsim kuldīgā Rīgā un Līgatnē. Cēsīs laimīgie jau dzirdēja, cēsu alus svētkos. Albuma Ekspedīcija veido 8 skaņdarbi. Tur arī jau iepriekš dzirdēt tās Medību lauku dziesmas. Arī jauna country versija jau dzirdētā Rolanda Čē kompozīcijai Braten. Country versija šajā dziesmē ir radīta un tā atrodas Medību lauku debijas albumā. Lūk, ar DJ Rud cieši sadarbojoties šis albums ir tapis. DJ Rud un Rolandu vieno ilgadēja radošā darbnīca. Radošā sadarbība un draudzība, nevis darbnīca. Gan jau darbnīca arī. Nē, darbnīca arī. Visu dziesmu tekstu autors, tad citu ir pats Rolands Čēp, izņemot šim jaunajam singlam. Šī dziesma tapus kopā ar draugu muzikālo līdzgaitnieku Rēni Jurkovski, kur vairāk un labāk mēs zinām kā reperis Antikvariāts. Gaidām Medību laukus uz skatuvēm. 25. jūlijā kuldīgā Kaļķielas kvartālā, 6. augustā Rīgā, Fonstrīcka villā un 14. augustā radošajā kvartālā Zeit Līgatnē. Lai ir meklēt biļetes. Un klausāmies Medību lauku jaunāko singlu nomodā jau pāris dienas. Šeit radies vai kā braucam laikā ir 6 minūtes līdz 5. Un šie ir Medību lauki.
5: Hei, čau, te Medību lauki.
6: Medību lauki.
5: Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.
7: Es esmu

Rolands Čēs. Jaunākais singls nomodā jau pāris dienas. Šīs stundas noslēgumā vēl noklausīsimies skaņdarbu no mākslinieka, kas, diemžēl, traģiski devās mūžībā pāris dienas atpakaļ. Šis ir Olivers Trī, kurš paspēja arī viens Jāņus starp citu Latvijā nosvinēt. Klipu šeit nofilmēt. Šis ir Olivers Trī ar Life Goes On. Tad jaunākā ziņas studijā Agnes.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vairāk saules rīt Kurzemē, daudz viet lietus, vairāk nokrišņu naktī Sēlijā un Latgalē. Pūtīs rietumu, ziemē rietumu vējš, dienā brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē, gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā 15,20 grādu. Rīgā nakts pirmajā pusē lietus, bet rīt dienā aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš dienā brāzmās līdz 13 metriem sekundē, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 12, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

0: ziņām studijā Agnese Vasermane. Latvijas banka ir samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 2,8 līdz 2%. Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks atzīmē, ka ārējās vides satricinājumi pasliktina tautsaimniecības izaugsmas izredzes.
1: Runājot par izēvielu cenām pārtikas segmentā, ko mēs redzam, ka gaļas cenas ir pakāpušās, bet kopumā pārtikas cenas saglabājas relatīvi stabilas. Atsevišķām cenām ir arī cenu grupām arī ir bijuši kritumi. Tas galvenais šoks šajā brīdī, protams, ir dēļ naftas cenām. Redzēsim, nu, kā tas šoks pamazām ekonomikai turpinās virzīties cauri. Ir virkni lietu, kas prasa diezgan lielu laiku, līdz ar to šoka ietekmi joprojām būs jūtama.
0: Tā Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un turpinām ziņas. Rīgā ir pabeigta lielākā daļa Kundziņsalas pārvada būvniecības darbu, tā informē pašvaldība. Jaunais pārvads šķērsos Sarkandaugavas atteku, trīs dzelzceļa sliežu ceļus un virszemes naftas cauruļvadu, savienojoties ar iepriekš izbūvēto Daudersalas pārvadu. Šodien sāktas pārvada pārbaudes ar slodzi, kas ir viens no pēdējiem būvniecības procesa posmiem. To laikā uz estakādēm tiek izvietotas līdz pat 8 kravas automašīnām, kur katras automašīnas pilna masa ir 30 tonnas. Šādi tiek pārbaudīta konstrukciju nesaspēja un atbilstība projektētajiem parametriem. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 82,6 miljoni eiro. Uz Viļņas apvedceļa šodien notikusi masveida avārija, sadūrušies 7 transporta līdzekļi, ziņo Delfi. Notikuma vietā bija ieradušies arī ugunsdzēsēji glābēji, kur vēlāk informēja, ka iesprostot cilvēku par laimi nav bijis. Tāpat noskaidrojies, ka šajā vietā notika arī vairākas atsevišķas avārijas. NATO karavīri no Lietuvas, Polijas un Francijas šodien sākuši kopīgas mācības pie strateģiski svarīgā Suvalka koridora, kas pa šauru zemes strēli starp Krievijas kontrolēto Kēnigsbergas karaļaučo eksklāvu un Baltkrieviju savieno Poliju ar Baltijas valstīm. Mācības Galan Boar notiks līdz 26. jūnijam, un to mērķis ir sinhronizēt sabiedroto spēku darbības, tā ziņo Lietuvas armija. Krievijas diktators Vladimirs Putins parakstījis dekrētu par tā sauktā parlamenta apakšnama valsts domas vēlēšanu rīkošanu 20. septembrī. Tas notiks vienlaikus ar reģionālajām un pašvaldību vēlēšanām visā Krievijā. Šīs ir pirmās valsts domas vēlēšanas kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā sākuma 2022. gadā. Un pasaules kausa fināla turnīrā futbolā tuvākajā diennaktī gaidāmas 4 spēles. Pulksten 10. vakarā pēc Latvijas laika I grupā I Straterfordā tiksies iepriekšējā pasaules kausa finālista Francija un Senegāla. Vienos naktī Foxboro spēles sāks Irāku un Norvēģija. 4 no rīta Kansas Cityā J apakšgrupā tiksies Argentīna un Alžīrija, bet rīt 7 no rīta Santa Clarā spēlēs Austrija ar Jordāniju. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Aleksi Vilciņu.
1: Paldies Agnesē Vasermanai par jaunākajām ziņām. Ir 5 minūtes pāri 5 vakarā un nu gan jāskatās ir uz māju pusi vai uz sava punkta B pusi. Šīs otrdienas 16. jūnija braucam laikā līdz 7:00 vakarā. Es Aleksis Vilciņš kopā ar tevi. 27339933 mūsu saziņai. Jau pēc pavisam neilga brīža šīvakar segments, ko tu darītu, jā, nedaudz vēlāk kā citus vakarus. Bet būs kāds pie dāvanu komplekta no Stenders varēs tikt jau pavisam drīz, un arī muzikālais plāns ir gatavs. Pavisam drīz Steve Lacy's The Feeling šeit braucam laikā. Un vēl drīzāk grupa Laikasuns ar savu svaigāko singlu Deficīts. Bet tagad 6 minūtēs pāri 5. Varam vaļā.
2: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
1: Un no tā, klausāmies Elton Johnu ar Tiny Dancer šeit Radio SVH Viļņos. Esiet sveicināti otrdienas braucam laikā.

0: braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: paučām tālušies. Grupa Lēkasuns vēl tikko pāris dienas atpakaļ Kimmelā šķiet. Spēlēja koncertu. Šis ir viņu svaigākais singls Deficīts. Ir 13 minūtes pār pieciem. Un beidzot, laiks segmentam, ko tu darītu, ja? Šonedēļ šis segments sadarbībā ar Stenders skan katru braucam laiku. Un katrā braucam laikā var tikt arī pie dāvanu komplekta no Stenders. Jā, pareizi. Tur nav pareizi nepareizi. Tur drīzāk ir, kurš tālāk aizfantazēsies. Kas jādara, to pēc brīža pastāstīšu. Gribu tev atgādināt, ka Stenders vannas un ķermeņa kopšanas produkti jau kopš 2001. Gada aicina sakot ziemeļu dabas ritmām un novērtēt tās bagātību. Daba rāda piemēru, kad virzieties uz priekšu, kad ļauties mieram. Stenders produkti ir radīti ar 90% dabiskas izcelsmes sastāvdaļu, augstu meistarību, cieņu pret dabu un ilgtspējas apziņu. Katrs Stenders rituāls ir aicinājums uz mirkli apstāties un ieklausīties sevī. To varēs darīt ar Stenders dāvanu komplektu, ja novinnēsi šovakar segmentā, ko tu darītu, ja jāatbild tev uz jautājumu, ko tu darītu, ja visu dienu būtu jāsēž vannā. Ko tu darītu, ja visu dienu būtu jāsēž vannā? Raksti balss ziņu garumā līdz vienai minūtei, ļauj savai fantāzijai vaļu. Sūti uz 27339933 un tad 3 vai 4 spilgtākos. Paklausīsimies šeit Radio SVH Viļņos un tad jau izlozes laimes rata grieziena kārtībā, kāds tiks arī pie dāvanu komplekta no Stenders. Ko tu darītu, ja visu dienu būtu jāsēž vannā? 27339933.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Un tiem, kas nesēž vannā, skatos sastrēgumu kartē Rīgā, Mūkusalas iela 15 minūtes prasīs, lai tiktu no Laivīles līdz Mūkusalas aplim, tāpat Liepājas iela. Posmā no Mārupas ielas līdz Apūtes ielai, tur arī 10 minūtes jārēķina. 8 minūtes, 8 ar pus minūtes patiesībā. Papildus vanš tilts, lai ar to tiktu galā. No Ķīpsalas līdz Jākabielā, lai aizbraukt. 10 minūtes prasīs salu tilts savukārt no Lucavas salas līdz Telcielai. Gustavs Zemgala gatvei 10 minūtes vajadzēs, lai tiktu no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Un 9 ar pus minūtes, lai tiktu no Ieriķi ielas līdz Brīvības gatvei. Un savukārt tie, kas pa Juglu pārvietojas, Malienas iela ir sastrēgusi 7 ar pus, gandrīz 8 minūtes jārēķina. Papildus ceļā uz Veldras ielas, ne uz Malienas ielas, posmā no Veldras ielas līdz Juglas ielai. Un arī Krasta ielā. Nekā laba tur nav, 8 ar pus minūtes prasīs, lai tiktu no Vilhelma Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam. Un Senču iela arī 7 minūtes, lai tiktu no Miera ielas līdz Brīvības ielai. Tāda situācija šobrīd Rīgas satiksmē un šis ir Stīvs Leisīs ar The Feeling.

0: Šis ir braucamo laiks. Jāņu naktī pat uguns, kuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
1: Yes, yes, yes. Iespējams kādā kā saules puķu svētas. Yes!
2: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
5: Jā, nu tā viskaidri zina Līgo, Līgo, kur savas cenas iepriecina Līgo.
6: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums pols, 3 veidi, 65 vai 75 grami, 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Čiu-čiu, te mūša māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vienzim. Kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit ir gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
8: Cenlauzis, veikalos Jusk ir klāt. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, kultusveļai matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
9: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/slīpsvītra auģu ģimenes.
0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
10: Radio SVH, braucam laiks.

0: Leslijas Reģijas ar Why Am I Here? Radies vaikā braucam laikā 26 minūtes pār 5 vakarā. Sveiciens arī visiem, kas radies vaikā televīzijā. Skatās braucam laika video versiju. Virszemes apraidē bez maksas un visur citur, kur var skatīties televīzijas kanālus. Mums gaisā segments, ko tu darītu, jā? Jautājums, ko tu darītu, ja visu dienu būtu jāsēž vannā? Sūti savu balsu ziņu, savu fantazējumu un iespējams tiec pie dāvanu komplekta no Stenders. Tagad laiks klimata ziņā.
1: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
2: Šīs nedēļas sākums Latvijā būs mākoņains un lietains, bet pēc tam laikapstākļi uzlabosies. Jaunākās vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes liecina, ka jau rīt dienas gaitā no rietumiem debesis pakāpeniski skaidrosies un rietumu un centrālajos rajonos gaisa temperatūra vietām paaugstināsies līdz 21 grādam. Nedēļas turpinājumā no dienvidiem Latvijai pietuvosies anticiklons, kura ietekmē starp mākoņiem arvien biežāk uzspīdēs saule. Nokrišņu daudzums pakāpeniski samazināsies. Nakts stundās gaisa temperatūra saglabāsies līdzīga kā iepriekš. Savukārt dienās jau daudz vieta termometra stabiņš pārsniegs 20 grādu atzīmi. Nedēļas nogalē atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt pat 25 grādus. Rīgas un pierīgas iedzīvotāji līdz šī mēneša beigām vides akcijas, kas nedrošs to neglabā laikā, var bez maksas nodot elektroniskos atkritumus. To var paveikt no šodienas līdz 30. jūnijam katru darba dienu no pulksten 9. rītā līdz 6. vakarā. Sijā 3 ar atkritumu šķirošanas laukumā Rīgā Atlasa ielā. Akcijas laikā atbildīgai pārstrādēji pieņem visa veida elektrotehniku un elektroierīces no mobīlajiem telefoniem, lādētājiem un kabeļiem līdz lielajai sadzīves tehnikai, piemēram ledusskapjiem, virtuves plītīm, mikroviļņu krāsnīm un citām iekārtām. Eksperti vērš uzmanību, ka īpaši piesardzīgi ir jāizturas pret vairāk nekā 15 gadus vecām ierīcēm, jo tās var saturēt toksiskas vielas, savukārt to vadi var būt nolietoti vai bojāti, palielinot izsavienojuma un ugunsgrēka risku. Arī ierīces ar litija jonu baterijām, piemēram elektroskūteri, mobīlie telefoni, planšetdatori un ārējie akumulatori, nepareizas uzglabāšanas vai utilizācijas gadījumā var uzliesmot, radot apdraudējumu cilvēkiem, īpašumam un videi. Nolietotas elektroierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, jo tās var saturēt videi kaitīgas vielas un materiālus, kas nonākot nepiemērotā vidē, rada piesārņojuma risku. Vienlaikus elektroiekārtās ir arī vērtīgi resursi, kurus iespējams atgūt un izmantot atkārtoti, ja iekārtas tiek nodotas pārstrādēji atbilstošā veidā. Ikdienā mājsaimniecībai nederīgo elektrotehniku iespējams nodot šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos visā Latvijā.
1: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: pieteicis māju. Māju virzienā. Ar mums jānoslēdz šī braucam laika segments. Ko tu darītu, jā? Jānoskaidro, kurš tiks pie dāvana komplekta no Stenders.
1: Braucam laiks.
0: Un uzreiz jau var pateikt, ka tā būs vai nu Dace, vai Janka, vai Toms, vai Silva. Šie četri ļaudi laimes ratā griezīsies jau pēc brīža. Un noskaidrosies, kurš tiks pie dāvanu komplekta no Stenders. Pirms tam paklausīsimies, kas tad safantazēts. Dace, jautāšos tev pirmajai. Dace, ko tu darītu, ja visu dienu būtu jāsēž vannā? Dace, čau!
2: Čau! Es domāju, ja man visu dienu būtu jāsēž vannā, es droši vien sāktu ar to, ka pasūtītu sushi, lai visu dienu ir ko ēst. Un tad droši vien aiz gara laika iemācītos pūst burbuļus. Tā, lai visu laiku vannā būtu burbuļi.
0: Nav tik sarežģīti tos burbuļus pūst, manuprāt. Īstos līdzekļus tev Dace vajag. Janka, ko tu darītu, ja visu dienu būtu jāsēž vannā?
3: Ja man būtu jāsēž visu dienu vannā, es to uztaisītu par īstu atpūtas un izklaides maratonu. Nolikt ar laivu vannas malu, tējas, dzērienus, uzkodas, paņemt planšeti, skatītos podkastus vai filmas un izklaidētos un mērcētos.
0: No, es paņemu planšeti! Saka Janka. Janka, paldies par tavu fantazējumu. Doda vārdu Silvai. Silva, ko tu darīti? Visdien būtu jāsēž vannā.
4: Ui, tas būtu gana traki, bet man patiktos. Pirmām kārtām es laistu burbulīšus. Tas ir tā, ka saliek plaukstiņas kopā ar ziepītēm sašūmē un tad pūšu un iznāk fantastiski burbulīši.
0: Nu, redz, Dace mācies.
4: Noteikti nodrošinotos ar šampanieti. Un
0: bez alkoholiska.
4: Lasītu grāmatu, paņemtu kādu ūdens gabalu. Tas nozīmē, kas viegli lasās un visu dienu tā arī pavadītu. Jehe!
0: Ļoti labi, Silva. Man ļoti patīk tavs plāns. Uzreiz ir redzams. Silva nopietni par to ir padomājusi. Un plāns ir gatavs. Un visbeidzot tom, ko tu darītu, ja jāsēž vannā būtu visu dienu?
5: Ja man visu dienu būtu jāsēž vannā, es uzrīkotu pasaules čempionātu pīlīšu peldēšanā.
0: Fantastiskas idejas! Dace, Jankam, Silvai un Tomam. Es vienpersoniski nevarētu izvēlēties, kuram to dāvanu komplektu dot, tāpēc griežam vienu laimes ratu un tūdēļ to noskaidrosi. Un pie dāvanu komplekta no Stenders šajā otrdienā tiek... Silva, kas zināja, kā burbuļus pūst ar rokām. Silva, apsveicu tevi, mēs ar tevi sazināsimies. Un dāvanu kompleks no Stenders ceļos tavā virzienā. Segments, ko tu darītu, ja visu šo nedēļu braucam laikā skan kopā ar Stenders. Un katru dienu man ir viens dāvanu komplekts, ko kādam no jums uzdāvināt. Silvai dāvinu šodien, kam dāvināšu rīt. To redzēsim rīt. 36 minūtes pāri pieciem mēs laižam iekšā autoziņās.
1: Radio SVH autoziņas.
6: Studijā Agnese Vasermane. Sīvā cīņā klātienē veicot 15 praktiskus uzdevumus ir noskaidrots starptautiskā konkursa jaunais automehāniķis uzvarētājs, tā ziņo Delfi Auto. Šogad uzvaras laurus plūca bulgārs Petars Ņeģevs, bet Latvijas fināla uzvarētājs Kandavas lauksaimniecības tehnikuma pārstāvis Andris Laksdiņš iekļuva labāko sešiniekā. Pats Laksdiņš norāda, ka lielāko izaicinājumu sagādājas uzdevums par auto kondicionieri. Šis uzdevums bijis rāķi, kuru atrisināt pietrūcis laika. Visu uzdevumu veikšanai konkursantiem bija paredzētas 45 minūtes. Starptautiskais konkurss jaunais automehāniķis Latvijā noritēja pirmo reizi, pateicoties pērn aizkrauklieša Nika Petersona gūtajai uzvarai starptautiskajā finālā Horvātijā. Autoservisa Auto Brava izvietotās 15 stacijās vienlaikus par labākā automehāniķa godu cīnījās 15 Eiropas valstu tehnisko skolu audzēkņi. Veicamo uzdevumu tēmas bija dažādas, piemēram, autovadītāju palīgu sistēmu diagnostika un remonts, zobsiksnas maiņa, bremžu remonts un apkope, akumulātoru kļūdu novēršana, kondicionēšanas sistēmas diagnostika un remonts, elektroauto akumulātoru diagnostika un daudzi citi. Pašlaik remonta darbi notiek 68 valsts ceļu posmos, kur jārēķinās ar ierobežojumiem un lēnāku satiksmi. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem ceļiem ir uz Daugavpils šosejas, kur no Gosporiem līdz Nīdzgalē ir divi luksfora posmi un paredzamais remonta posmu šķērsošanas laiks 40 minūtes, bet no Kalniškiem līdz Ļubastē remonta posmu šķērsošanas laiks tiek lēsts 25 minūtes. Tāpat tiek labots arī Daugavpils apvedceļš un uz Bauska šosejas pie ievada Rīgā notiek dienvedu tilta 4. Kārtas būvdarbi, kā arī tiek būvēts gājēju un velospēdistu infrastruktūras savienojums starp Ķekavu un Rīgu. Tur jau ilgstoši veidojas sastrēgumi. Un ceļu satiksmes drošības direkcija šo ceturtdien 18. jūnijā atklās satiksmes drošības kampaņu pret braukšanu reibumā – ballējam, izguļam. CSDD iepazīstinās ar aktuālajiem datiem par ceļu satiksmes negadījumiem, kuros viens no vadītājiem bijis alkohola reibumā un autovadītājiem, kuri vadījuši transporta līdzekli reibumā, kā arī lekciju izrādes formātā sniegs plašāku ieskatu dzērāju šoferu psiholoģijā no kriminoloģijas un tiesu psiholoģijas skatu punkta.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas. Braucam laiks! Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānu.

0: Radio SVH braucamlaiks.
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana, atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
2: Jā, nu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
3: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā, cūgaļas lāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo, LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo, LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemēro brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.
6: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un 1 saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
0: Radio. Braucam laika jaunums.

0: je Chloe Slater a Southern Youth.
1: Firmore je šet Radio SVK. Vreo sam like javnom šeja otrde na 16. junija. Chloe Slater, Manchestra šobrid dzīvo un oktobri. Oktobri numur 9. Gatavos izlaist savu debijas albumu Riot Youth, kurā arī šī dziesma būs atradusi mājas. Un arī braucam laikā ir atradusi, manuprāt, Southern Youth no Chloe Slater. 11 minūtes līdz 16:00 šajā otrdienā. Un taisāmies pa mājām. Vēl priekšā stunda un 11 minūtes. Skaista braucam laika.
2: Radio SVH.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20 eiro 99 centiem. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-68302-0100-64120-0100-54114.
8: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaulē par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Greipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā
9: otrdienās un piesdienās ap 11.10.
8: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
10: Radio SVH.
11: Braucam laiks.

0: Mirela Hendersone ar Ghost. 6 minūtes pirms 6. Mēs bija Jāņa ziņu segmentā, ko tu darītu. Jā, nu, nepalaidz garām, drīzāk Jānis pēdējā brīdī atsūtīja šo.
1: Ja man būtu visu dienu jāsēž vanā, es būtu ļoti labi mitrināts.
0: Viss ir ļoti labi mitrināti. Šobrīd galvaspilsētā līst lietus. Tās manā pasaulē ir visas laika ziņas, kas tev jāzina. Bet ar izvērstākām Agnes Vasari man mums iepazīstinās pavisam drīz šīs dienas noslēdzošajā Radio SVH ziņu izlaidumā. Mēs turpinām ar Martu, mūsu pašu Martu Grigali, ko starp 9 un 12 katru nedēļas nogali var dzirdēt šeit SVH. Šī ir Marta ar Rulebook.
2: Čau, te Marta, un tu klausies Radio SVH.

0: klausītājs jautā, varbūt kāds zina, kamdēļ sastrēgums no Liepājas šosejas līdz Jaunmārupē. Kas tur atgadījies? Kurā gadījumā ņemam arī šo ziņu vērā. Ielūkojoties sastrēgumu kartē Rīgā, vislielākais kavējums. 14 minūtes papildus ceļā jārēķina uz Krusta baznīcas ielas posmā no Viskaļu līdz Bērzpils ielai. Arī krastiela sastrēgusi 13 minūtes. Tev vajadzēs, lai no Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam tiktu. The Stamps ar She Bangs the Drums stundas beigās.
1: Braucam laiks.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vairāk saules rīt Kurzemē. Daudz viet lietus, vairāk nokrišņu naktī Sēlijā un Latgalē. Būtīs rietumu, zemē rietumu vējš, dienā brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā plus 15,20 grādu. Rīgā nakts pirmajā pusē lietus, rīt dienā aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Vējš dienā brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 12, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas Banka ir samazinājusi Latvijas iekšzemes koproduktu pieauguma prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 2,8 līdz 2%. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks atzīmē, ka ārējās vides satricinājumi pasliktina tautsaimniecības izaugsmas izredzes.
1: Tas galvenais šoks, protams, ir dēļ naftas cenām. Redzēsim, nu, kā tas šoks pamazām ekonomikai turpinās virzīties cauri. Ir virkni lietu, kas prasa diezgan lielu laiku, līdz ar to šoka ietekmi joprojām būs jūtama.
0: Tā Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks turpinām ziņas. Rīgā ir pabeigta lielākā daļa Kundziņsalas pārvada būvniecības darba, informē pašvaldība. Jaunais pārvads šķērsos Sarkandaugavas satteku, trīs dzelzceļa sliežu ceļus un virszemes naftas cauruļu vadu savienojoties ar iepriekš izbūvēto Daudersalas pārvadu. Šodien sāktas pārvada pārbaudes ar slodzi, kas ir viens no pēdējiem būvniecības procesa posmiem. To laikā uz estakādēm tiek izvietotas līdz pat 8 kravas automašīnām, kur katras automašīnas pilna masa ir 30 tonnas. Šādi tiek pārbaudīta konstrukciju nestspēja un atbilstība projektētajiem parametriem. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 82,6 miljoni eiro. Transporta līdzekļiem, kurus izmanto starptautiskiem kravu pārvadājumiem vai kabatāžas pārvadājumiem un kuru pilna masa pārsniedz 2,5 tonnas, no 1. jūlija jābūt aprīkotiem ar viedajiem tahogrāfiem. Tā atgādina autotransporta direkcija. No 1. jūlija stājas spēkā attiecīga Eiropas Savienības regula. Uz Viļņas safedceļu šodien notikusi masveida avārija, sadūrušies 7 transporta līdzekļi, ziņo Delfi. Notikuma vietā bija ieradušies arī ugunsdzēsēji glābēji, kuri vēlāk informēja, ka iesprostotu cilvēku par laimi nav bijis. Tāpat noskaidrojies, ka šajā vietā notika arī vairākas atsevišķas avārijas. NATO karavīri no Lietuvas, Polijas un Francijas šodien sākuši kopīgas mācības pie strateģiski svarīgā Suvalku koridora. Mācības Galland Poar notiks līdz 26. jūnijam, un to mērķis ir sinhronizēt sabiedroto spēku darbības, tā ziņo Lietuvas armija. Naftas cenas pasaules biežās šodien nokritušās līdz pēdējos 3 mēnešos zemākajam līmenim saistībā ar optimismu par gaidāmo Hormuza šaurumu atvēršanu pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās par kara darbības izbeigšanu. ASV prezidents Donalds Trumps, viceprezidents James Davids Vance un Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibafs pirmdien elektroniski parakstīja vienošanos par kara izbeigšanu, oficiālā parakstīšanas ceremonija gaidāma piektdien Šveicē. Eiropas parlaments ir apstiprinājis tirdzniecības vienošanos ar ASV. Eiropas Savienība un ASV noslēdz vienošanos jau pagājušā gada jūlijā, taču Eiropas parlamenta apstiprinājums bija pēdējais politiskais solis pirms tās īstenošanas. Par sportu. Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā gaidāmas 4 spēles. Pulksten 10. Vakarā pēc Latvijas laika I grupā I Stratterfordā tiksies iepriekšējā pasaules kausa finālista Francija un Senegāla. Vienos naktī Foxboro spēli sāks Irāka un Norvēģija. 4 no rīta Kansas Cityā J apakšgrupā tiksies Argentīna un Alžīrija, bet rīt 7. No rīta Santa Clarā spēlēs Austrija ar Jordāniju. Bet Kabo Verdes vīriešu futbola izlases vārdsērga Vozīnijas sekotāju skaits sociālajā medijā Instagram pēc neizšķirta pirmdien mačā ar Eiropas čempionu Spāniju, Kabo Verdes debijā pasaules kausa fināla turnīros ir sasniedzis vairāk nekā 6 miljonus. Jau ziņots, ka Kabo Verde sagādāja pārsteigumu spēlējot 0-0 ar Spāniju, bet 40 gadus vecais vārdsērgs 7 reizes glāba savu komandu no vārtu zaudējuma. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
3: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks.
2: ar Aleksi Vilciņu.
3: Braucam laika pēdējā stunda šajā otrdienā, 16. jūnijā, ir sākusies 7 minūtes pār 6 vakarā. Paldies Agnesai Vasermanai par šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu šeit Radio SVH. Līdz 7 vēl es Aleksis Vilciņš kopā ar tevi. Saprotu, ka satiksmē Rīgā un ap Rīgu nekas spilgts un spīdošs nenotiek, ko Linda mums ziņo.
4: Ļoti liels sastrēgums ir arī iebraucot Rīgā no Jelgavas puses. Sastrēgums ir 1,5 kilometra garumā, sākas pirms Skanijas un beidzās uzbraucot uz vienības gatvi. Un man personīgi tas prasīja 57 minūtes 1,5 kilometram. Vienkārši viss stāv.
3: Oi. Ja arī tev kāda satiksmes ziņā, droši padalies, lai varam pabrīdināt citus. Paldies Lindai par ziņu. Līdz 7. Turam roku uz pulsa un ielām. Visas Justīnas un Jutas neaizmirsti apsveikt. Varbūt kādu balss ziņu kādai zināmai Justīnai vai Jutai var paspēt korķī stāvot ierunāt, lai nav vakarā Kaunā jākrīt, vai ne? 8 minūtes pāri 6. Muzikālā programma arī mums ir gatava. Sam Spenders un Olivia Dīna ar Rain Me In jau pavisam drīz. Arī Chris Noa ar cik tālu vēl otrdienas braucam laikā. Tagad, kā jau zināt, stundu sākumos varam mēs vaļā disku skapi.
2: Radio SVH disku skapis ir vaļā.
3: Cocktail Twins un Heaven or Las Vegas klausāmies no disku skapi. Gan arī 9 minūtes pār 6. Labvakar!

0: Vegas. Gandrīz 12 minūtes pār 6. Dainis man atgādināja, ka neesmu paskatījies paplašinātajā vārda dienu kalendārā šodien. Vai tad Dainis pats arī turpina?
1: Gribēju apsveikt savu mazdēvu Marselu vārda dienu.
0: Sveicieni arī no manis visiem Marseliem. Daiņa mazdēlam Marselam it īpaši šajā otrdienā.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
3: Hei, šeit Kris no...
4: Un šis
2: Braucam laiks ar Aleksi Vilkovu.

0: Radio SVH Braucamlaiks.
1: Mani gardumi.
0: Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimī.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
0: Šis ir Braucamlaiks.

0: Pirms tam vēl kas sveiks no grupas Blossoms. Viņu pašu svaigāko singlu jau klausījāmies. Braucam laika sākumā, bet tas taču bija tik sen. Joke about divorce no Blossoms dzirdējām tikko. Jā, precīzi pusseptiņi otrdienas vakarā. Tas veiciens visiem mājās braucējiem, tiem, kas šobrīd iesprostot mašīnās uz Rīgas ielām. Kas tad šobrīd satiksmē notiek? Skatāmies sastrēgumu karti.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Lielākā ķibele šobrīd uz Mūkusalas ielas. 18 minūtes tev vajadzēs, lai veiktu posmu no Mūkusalas 29 līdz

Rīgas apceļam, tur 7 minūtes papildus ceļā jāierēķina. Un lai Latgales ielas pagriezienu uz Slāvielu izbrauktu 8,5 minūtes, tev būs nepieciešams šajā otrdienā pusseptiņos vakarā. Turpinām ar Marmāru, kura tikko izdevusi savu debijas solo albumu ar nosaukumu Pusmūža krīze. Un šeit tituldziesma no šī albuma, šī ir Māra.

Pēcam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

The Verve ar Love is Noise. Otradienas braucam laikā 37 minūtes pār 6. Tu klausies Radio SVK. Uz krasta ielas slikti no Vilkama Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltām. 14 minūtes brauksi. Citur bez 11 minūtēm iztiksi galvaspilsētā. Joyce Mander un Well Whatever It Was klausāmies turpinājumā 27 33 99 33. Vēl pēdējās 20 minūtes mums kopā braucam laikā tavām satiksmes aktualitātēm, kādam sveicienam vai jebkam citam, kas uz sirds. Droši varam WhatsAppā sazināties. Aleksis Vilciņš līdz 7 šeit.

0: SVH braucamlaiks. No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
6: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

0: vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernests.
2: Normunds un
3: olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
4: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Braucam laiks!

pateikšu visu labu šajā otrdienā. Visiem izdodas veiksmīgi nonākt savos punktos B. Šīs otrdienas braucam laikā mēs tiekamies atkal rīt trijos pēcpusdienā. Rīt no 7 līdz 11. Tevi modinās rīta šov strādi rītī, kamēr Sanda prom, kamēr Sanda silmačos, tikmēr Nauris Brikmans kopā ar Leldi Ceriņu. Strādi rīt rīta šovā. Pēc tam no 11. Līdz 3. Madara Kjukucāne. Un tavs labākais laiks un trijos braucam laiks. Kā jau katru darba dienu. Lai jums fantastiska otrdienas izskaņa, ieiet ārā, paņemat lietussargu un tiekamies rīt visu labotā.

0: Radio SVH braucamlaiks.
1: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburger majonēze ar papriku.
4: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Vai esi mēģinājis zivis ķert ar ievārījumu, bet zeltainu iedegumu iegūt ar tomātu mērci?
5: Kāpēc ne? Pūre der vienmēr! Ik rītu trādi rīti ētera laikā no 15. līdz 19. jūnijā esi radoši un asprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tien. Pūre! Palutini sevi un citus!

0: like that?
1: Păi, Ianios!
2: Ianios, Ianios!
3: Top, top, top!
4: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņķi dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
5: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
8: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
0: Sijā ieroči labākā vieta, kur būt.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos!
3: Top, top!

0: Manigar,
1: Manigardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimī.
2: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
3: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes.
2: Panika? Nē.

0: ļetes meklē biļešu paradīzes kasēs. Valkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis attiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis attieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neattiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
1: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina līgo.
4: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 €. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Caparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Caparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
6: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
7: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
8: Nu, kādas?
7: Lai ir ko uzgraust?
8: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
7: Lai ir ko uzdzert!
8: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
7: Lai kompānija ir pareizā.
8: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
7: Madara, Ieva, Ernas.
8: Normunds un...
9: Un olimpiskais Kārlis!
7: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. Jūnijā 8. Vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
8: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. Un 6. Vakarā. Jauns raidījums SVH TV – Latvija. Zinātnē, kur Gustavs Tarzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Ha, es saticu kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto. Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Jāņu naktī pat uguns, kuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
4: Yes, yes, yes. Iespējams, kādā kā saules puķu sēdas. Yes!
5: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
6: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/audžu ģimenes.
7: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
8: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
7: ar mūzikas skaņām.
8: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
10: Ciao, siamo Enrico Poveri, sono Angelo.
11: Io Angela.
10: E siamo qui a Riga e vorremmo salutare tutti gli amici della radio SVK e dire
11: ciao!
10: Ciao!
11: Ciao! Ciao.

0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Top, top, top!
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
4: skaistu,
3: gaumīgu,
4: gaumīgu,
3: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos! Tup, tup, tup.

0: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina, līgo.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesi satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesi satieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
4: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Cenlauzīs! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
6: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā! Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
7: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Roland Č.

0: Frisku Villā Rīgā un 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Grills skūp, draugi smējas, galdā kaut kas neticami garsts. Labas lietas, gardēdis sajūt jau pa gabalu. No 15. līdz 19. jūnijam pēc 2009. Radio SVH ēterā ieslēdz garšas intuīciju. Klausies DJ stāstu, atpazīsti spilvas produktu un katru dienu laimē veselu maisu ar spilvas labumiem. Spilva. Labi iet kopā.

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
2: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20 eiro 99 centiem. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv.
3: Ārstniecības iestāžu kodi 0100-68302, 0100-64120, 0100-54114.
4: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
5: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
6: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
7: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
8: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
9: Akcija līdz 9. augustam.
10: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
11: Vai esi mēģinājis zivis ķert ar ievārījumu, bet zeltainu iedegumu iegūt ar tomātu mērci?
12: Kāpēc ne? Pūre der vienmēr! Ik rītu trādi rīti ētera laikā no 15. līdz 19. jūnijā esi radoši un asprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tien. Pūre! Palutini sevi un citus!

0: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Turisma galds 14,99. Turisma krēsls 4,99. Piepūšams baseins 305 cm diametrā. Tikai 19,99. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā kā Sirokai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
4: Nu, kādas?
3: Lai ir ko uzgraust.
4: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
3: Lai ir ko uzdzert.
4: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
3: Lai kompānija ir pareizā.
4: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
3: Madara, Ieva, Ernest.
4: Normunds un
5: olimpiskais Kārlis.
3: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
4: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un